0: Umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjed u subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je širok spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjed u subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da ima...
4: Dobro ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojem je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je šireg spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
3: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
4: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
5: Dobro, ste znali taj podatak.
4: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskidi ugovora.
5: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
4: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
1: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
1: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.

Uoku. Si ten kamen na dnu cipele, kofitý zarobien u vosku.

plán. Molitva, kletva, spíjaj sa. Zaľubavené žene.

Za niti 5 minuta izlazi sunce u Splitu, a kod nas već ugrijano. Evo, Split je upravo na 28, u korak nas prate Dubrovčani, kod njih 27, Šibenik 24, Knin tek 18 i ovo je tek početak. Danas će nam temperature u Dalmaciji rast do 35, dan će biti pretežno sunčan, iza ručka na jugu je mogući poneki pljusak, na Jadranu slaba i umjerena bura, podnove lebita s jakim udarima, a poslije podne smo u društvu sjeverozapadnjaka. I sutra nam je vrijeme slično ovomu, tako da zahlađenja još ni na vidiku. Ostanite uz Radio Split, kolega Vito Jeličić u režiji i ja smo s vama sve do 10 sati.

Jučer nam je stiglo dosta vijesti iz kampa bijelih, neke su nas šokirale, ostavile bez teksta, a neke su bile poprilično ugodno iznenađenje. O svim tim detaljima ćemo kroz ovo jutro, neka malo dođemo o sebi. A jedna od vijesti koja nam je također okupirala pažnju je požar koji je izbio na Poljudu. U izvješću vatrogasaca navode da je u 18.19 došlo do požara bijele tehnike unutar objekta, to jest u prostoru koji se nalazi ispod južne tribine stadiona. Ali naši splitski vatrogasci su to sve brzinski riješili kao i uvijek, tako da sve je ok. Kao što sam rekla, o ovim ostalim detaljima ćemo kroz ovo jutro, pa ostanite dalje uz Radio Split. Nastavljamo dalje uz Kambi, prije njih Zorica Konđa i Žak. Ovo je Ljubav i svjetlo.

Evo, vrijeme nam je za servisne informacije. Ajmo ovako redom. Što se tiče lokalnih cesta, pa više manje sve je uredno. Čini mi se, još su neki pospani, nema još gužve. Tako da, ukoliko sad krenete na svoje odredište, proćete dobro. HAK obavještava da će večeras od 22 pa do 5 sati ujutro biti zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilu u oba smjera, uključujući i čvor Podoj. Znači, morat ćete obilaznim pravcima preko čvora Šibenik, preko državnih cesta, pa preko čvora Danilo. Sretan put svima vama. Evo, koliko vidim, vodovod danas miruje. Najavili su tek radove za sutra, pa su bez vode Kaštelani, to jest ekipa u Kaštel Kambelovcu. Znači, petak, sutra od 8 do 15 ste bez vode. I to, znači, u slučaju kiše, ti radovi se odgađaju za sljedeći dan, a ovo se tiče ulice Lapotići. Znači, vi ste sutra bez vode. Dalje, danas imamo nekoliko prekida struje. Pa ajmo ovako redom. Solin Bubići, Bubići 3, od 8.30 do 13, nemate struje. Zatim Draškovićeva 52, 54, 56, također od 8.30 do 13. Na Šolti neće bit struje na području Pelegrina od 10 do 11. Onda opet Solin, Don Lovre Katića 18 i 18, od 8.30 do 13. Kaštu Sučurac put Raca uz prilaz Blatu i cesta doktora Franje Tuđmana istočno od ambulante, vi ste bez struje od 9 do 14. Onda idemo još u Solin, Braće Katića 27, 27a i 27b, vi ste bez struje od 8.30 do 13 i sve ulice u naselju Plana od 8 do 12. Ukoliko me niste pohvatali, lipo na HEP-ove stranice, tamo vam pišu svi detalji. Želim vam još jednom ugodno jutro, ostanite uz nas u nastavku Ivica Sikričićo, prije toga jedan zanimljiv duet, Tonči, Madre Badeša i Amira Medunjanin, Život ode na brzak.

Evo, kao što sam rekla prije nekih pola sata, jučer nas je šokirala vijest o odlasku legende Hajduka. U 67. godini preminuo je Ivan Gudelj, ikona bijelih. Ja sam mlađa pa nisam doživjela te njegove zlatne godine, ali bože moj, svi znamo o komu je riječ, jedan od najvećih talenata svog vremena. 82. godine postao je najmlađi kapetan u povijesti jugoslavenske reprezentacije. Cijelu svoju seniorsku karijeru proveo je u dresu bijelih, 362 utakmice, 93 pogotka i osvojeno prvenstvo te kup bivše Jugoslavije. Hajduk na Poljudu u kinodvorani organizira komemoraciju u njegovu čast u petak u 11 sati i naša ekipa će sutra biti tamo, tako da ćemo vas u sve uputiti, sve vam prenijeti. Gudelj je tijekom jednog razdoblja života bio posebno vezan uz Mertojak, jedan od najvećih splitskih kvartova i tradicionalnih uporišta navijača Hajduka. Upravo ondje njegov lik već godinama čuva mural posvećen velikanu bijelih. Navijači su se okupili kod murala, jučer prisjetili se i trenutaka njegova otvaranja te Gudeljeve velike nogometne karijere, ali i čovjeka kojeg su pamtili kao naravno humanitarca i borca koji je brojne životne bitke vodio s jednakom upornošću kakva ga je krasila i na nogometnom terenu. U čast Ivanu Gudelju zapaljene su baklje i svijeće, okupljeni su se od njega oprostili i molitvom, tako da bio je to jedan emotivan, onako posljednji pozdrav Mertojaka, čovjeku koji je ostavio dubok trag u Hajduku, u Splitu i naravno u hrvatskom nogometu. Ivan Gudelj ostaće definitivno upamćen kao jedan od najboljih igrača svoje generacije.

0: 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.
1: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelj i ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: HR mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
0: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve. Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak. Temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ostaje pri najavljenom prosvjedu u Zagrebu u subotu, nakon što je premijer Andrej Plenković jučer u Gospiću najavio početak sanacije ilegalnog odlagališta. Privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Izvijestit će Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića, direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš, tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerojatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada povjeren je pak podružnici slovenske tvrtke Kostak iz Krškog. Pozornost je izazvala zbog slučaja ilegalnog zakapanja komunalnog otpada, međutim iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
3: U Fondu za zaštitu okoliša tvrde procedura izbora provedena je prema zakonu. Za HTV direktor fonda Luka Balen.
7: Stručno je neovisno povjerenstvo provjerava da
2: imaju... Dobro, ste znali taj podatak.
7: Kažem da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
2: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
7: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
7: Gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković koji je komentirao za subotu organizirani prosvjed.
4: Mi ćemo biti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio jer je narod rekao dosta. Odgovorili su iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
8: Ipak su shvatili da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: I dalje se kontrolira kakvoća gospićke vode i ispravna je za piće. Na sastanku iz čaša napunjenih iz lokalnog vodovoda potvrđeno je, pili su je i članovi vlade.
0: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-o pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Svijet.
2: Kao odgovor na incident u zračnoj luci u Leipzigu, njemačka vlada najavila je da će zatvoriti posljednji ruski generalni konzulat te raskinuti sporazum o ruskom domu, kulturnom centru u središtu Berlina. Ruski ministar vanjskih poslova je pak najavio zatvaranje triju podružnica njemačkoga Goethe instituta. Zbog situacije u Njemačkoj jučer su se sastali čelnica Europske komisije i glavni tajnik NATO saveza. Jelena Maštruko.
9: Nakon što je njemačka vlada, a što je nekoliko proteklih dana i najavljivala, Rusiji pripisala odgovornost za pokušaj napada bespilotnom letjelicom u Leipciškoj zračnoj luci prije više od mjesec dana, u Briselu su solidarnost iskazali predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, poručujući kako je riječ o napadu u vojnim sredstvima koji su izveli ruski operativci na tlu Europske unije.
10: Leipzig označava novu eskalaciju na tlu Europske unije, izravno pripisanu Rusiji. Bićemo solidarni s bilo kojom članicom koju Rusija bude ciljala.
9: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
11: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij, bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
9: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
12: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije.
13: Praviše vrhuške Germanije.
9: Kao odgovor na incident u Leipciškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina.
2: Danske vlasti otkrile su planove i pripreme za rusku sabotažu u Danskoj. Šef tamošnje protuobavještajne službe rekao je da se među glavnim metama tvrtke u obrambenoj industriji povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Prijetnju, dodao je, treba shvatiti ozbiljno. Kao jedan od mogućih scenarija naveo je podmetanje požara. Upozorio je i da Rusija pokušava regrutirati obične građane, često bez njihova znanja, primjerice za fotografiranje vojnih i industrijskih objekata.
0: Stanovnici španjolske enklave Ceute na sjeveru Afrike izašli su jučer na ulice prosvjedujući protiv načina na koji vlada u Madridu rješava migrantsku krizu koja je počela u srpnju, kada je u enklavu ušlo najmanje 72 tisuće ljudi iz Maroka. Tisuće ljudi marširale su gradom izvikujući da Ceuta nije na prodaju i da se mora obraniti. Dio prosvjednika pozivalo je premijera Pedra Sančeza na ostavku. Slične demonstracije održane su i u drugim gradovima diljem Španjolske, uključujući Madrid, Barcelonu i Bilbao. Naime, gotovo 5 tjedana od upada migranata, njih više od 10.000, uključujući maloljetnike bez pratnje, živi u improviziranim kampovima te na ulicama i plažama enklave, upozoravaju lokalne vlasti. Stanovnici u svakodnevnim prosvjedima traže od vlade da ih vrati u njihove zemlje ili razmjesti po drugim dijelovima Španjolske.
2: Broj poginulih u posljednjim američkim napadima na južni Iran porastao je na 19, javljaju iranski mediji. Među njima su i 4 osobe, uključujući dijete, koje su prema navodima iranskog crvenog polumjeseca poginule u napadu na stambeni objekt u Siriku, gdje se održavala svadba. Više od 50 ljudi je ranjeno. Napad na svadbenu proslavu Iran naziva ratnim zločinom, a američko središnje zapovjedništvo odbacuje tvrdnje da su meta bili civili. Inače, iranska revolucionarna garda odgovorila je napadima balističkim raketama srednjeg dometa na američke baze u zaljevu. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Stefan Dižarik izjavio je kako glavni tajnik poziva Sjedinjene Države i Iran da se hitno vrate diplomaciji.
14: Što se tiče stanja u zaljevu, mogu vam reći da je glavni tajnik duboko zabrinut zbog obnovljene razmjene vatre između Sjedinjenih Država i Islamske Republike Irana. Glavni tajnik je duboko uznemiren izvješćima o civilnim žrtvama, uključujući napad koji je navodno ciljao okupljene na vjenčanju u Iranu. Glavni tajnik osuđuje sve napade na civile. Podsjeća da sve strane moraju poštovati svoje obveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, uključujući načela razlikovanja, proporcionalnosti i opreza.
0: Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro pozvao je američkog suca da odbaci optužbe protiv njega za kazneno djelo trgovine drogom, tvrdeći da bi trebao imati imunitet od kaznenog progona kao čelnik suverene države. Optužbe podnesene Saveznom sudu na Manhattanu činile su osnovu za napad američke vojske na Caracas i zatočenje Madura početkom ove godine, koji se od tada nalazi u Saveznom zatvoru u Brooklynu. Tvrdi da nije kriv, a suđenje bi mu trebalo početi 1. lipnja sljedeće godine.
1: Jutarnja kronika.
0: Premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara boravit će u Virovitičko-podravskoj županiji. U Pitomači će posjetiti tvrtku Jan Spider, koja se bavi preradom ljekovitog i aromatičnog bilja. U Virovitici će otvoriti novu zgradu vrtića Cvrčak, posjetiti obnovljenu gradsku knjižnicu te sudjelovati u potpisivanju ugovora za izgradnju bazenskog sportsko-turističkog centra. Posjet će završiti na svečanoj sjednici Županijske skupštine u povodu Dana Županije.
2: Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Na jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi okupit će se 51 natjecatelj iz 26 zemalja. Svečano otvorenje najavljeno za 16.30, javlja Mirta Milas.
15: Natjecanje će se održavati kroz dva dana, 4. i 5. rujna na Lucerni i Strništu, na farmi Mitrovac Podravke Agri u Baranji.
16: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
15: Pojašnjava državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i dodaje kako očekuje veliko zanimanje posjetitelja za ovu manifestaciju koja je za prošlogodišnjeg domaćinstva u Biogradu 2012. okupila više od 10.000 ljudi. Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Obojica su već sudjelovala na svjetskim natjecanjima. Naš je cilj ostvariti jedan od najboljih rezultata u dosadašnjim nastupima na svjetskim prvenstvima. Evo što su rekli naši predstavnici.
17: 2023. u Latviji sam bio 7. To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to 7. mjesto, ništa više od toga.
18: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za 2 mjesta bi bilo odlično.
15: Na svečanom otvorenju danas u 16.30 sudjelovat će visoki državni dužnosnici koji će se u prijepodnevnim satima okupiti u Čepinu na konferenciji o generacijskoj obnovi ruralnih područja predvođenih resornim ministrom Davidom Vlajčićem.
2: Dođi k sebi u muzej. Krilatica je drugoga zagrebačkog muzejskog vikenda koji od danas do nedjelje uz besplatan ulazak poziva posjetitelje u 11 gradskih muzeja. Najavljuje Ana Krojs.
19: Raznovrsnim programom zagrebačkog muzejskog vikenda posjetitelje se poziva u obilazak muzeja kako bi ih doživjeli i kao prostor usporavanja, posvećivanja vremena sebi. Istaknula je pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić.
20: Radi se o nečemu, to tražimo da nam bude dobro u životu, naspram ove svakodnevne životne užurbanosti, briga, nervoze, dakle jedan kontrapunkt tome.
19: Muzejski vikend počinje u 20 sati u galeriji Klovićevim dvorima, otvorenjem izložbe Temelj za budućnost, zbirka darovanih umjetnina, na kojoj je riječ o
21: umjetnicima koji su iz vlastite želje ili njihove obitelji darovali te umjetnine našoj kući i po prvi puta predstavljamo javnosti.
19: Objašnjava autorica izložbe Danijela Markotić. Očekujemo veći odaziv posjetitelja nego prošle godine, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević, jer je sve besplatno i tempirano kao uvod u novu obrazovnu godinu. Dodao je kako se ovogodišnji slogan Dođi k sebi u muzej može protumačiti dvojako.
22: Pozivamo građane da dođu u svoje muzeje, jer ovih svih 11 muzeja su muzeji grada Zagreba i njihovi vlasnici su građani grada Zagreba. Tako da mogu doći k sebi u muzej, a mogu doći k sebi u muzeju.
19: Muzeji će tijekom trajanja manifestacije biti otvoreni od 10 do 20 sati, a u nekim slučajevima i dulje. Sudjelovanje u radionicama uz prethodnu najavu bit će besplatno. Na stranicama manifestacije objavljen je detaljan program uz mape i prijedloge za posjet pojedinih muzeja.
0: Prelog od danas ponovno postaje veliko međunarodno okupljalište balonaša. Na 5. festival balona na vrući zrak stiže čak 40 pilota iz 15 zemalja, među kojima su i neka od najboljih imena ovog neobičnog sporta. Lani je festival privukao oko 40.000 posjetitelja, a organizatori ove godine najavljuju do sad najveću međunarodnu konkurenciju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč najavljenom početku sanacije ilegalnog otpada, Gospić je naš dom ne odustaje od najavljenog subotnjeg prosvjeda.
2: Nastavlja se diplomatski rat Berlina i Moskve, Rusija zatvara podružnice Goethe instituta.
0: Osječko-baranjska županija domaćin je svjetskog natjecanja u oranju.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice moguć pljusak, temperatura ponovno iznad 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: Dona Vekić i Dino Prižmić u drugom su se kolu oprostili od US Opena. U noća s odigranim susretima bolja od Done Vekić bila je Amerikanka Ann Lee, koja je pobjedila s 2-1. Po setovima 7-5, 6-7 i 4-6, Amerikanac Tommy Paul nakon velike borbe kući je pak poslao Dinu Prižmića nakon rezultata 3-1. Po setovima je bilo 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
5: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, s Poljuda je prvo u ponoć stigla potvrda da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander Den Donker, novi igrač Hajduka, potpisao je 2-godišnji ugovor, a 20 minuta kasnije objavljeno je da je na 1-godišnju posudbu iz Atletico Madrida stigao španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama je Španjolac Iker Almena, stigao je na posudbu iz Al-Kaciaha, kluba iz Saudijske Arabije, nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet jučer je potresla tužna vijest, u 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. A kada je u 26. godini morao završiti karijeru zbog hepatitisa, bio je pred potpisom za Real Madrid. No, za tim nikada nije žalio.
6: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
5: Gudelj je bio i reprezentativac bivše države, a nakon igračke karijere radio je kao instruktor i trener te izbornik mladih hrvatskih reprezentacija. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortuna.

0: I dalje Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
1: Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na kopnu ponegdje uz umjerenu naoplaku, a na sjever uz povećanu lokalno ima i ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Daruvar 12, Gospić, Parko Čabra, Plitvička jezera 13, Osijek 14, Bednja Ogulin 15, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Sisak 16, Bjelovar, Križevci, Sljeme, Varaždin 17, Zagreb, Knin 19, Slavonski Brod 20, Kutjeva, Malinska 21, Ploče 22, Pula, Zračna Luka 23, Šibenik 24, Konavoska, Prevlaka, Lastava, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 25, Senj 26, te Dubrovnik 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj je pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti većinom u prvom dijelu dana ponegdje umjerena naoblaka. Ne posve stabilno, po ujutru na sjeveru lokalno poneki pljusak, a poslije podne moguće i na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći i ujutro u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 12 i 17, a na moru od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Oglasi.
7: Ovo je vaš radio.
8: Hrvatski radio Knin.

7 je sati, 22 su minute. Dobro jutro, poštovani slušatelji, i dobrodošli u prvi dio dana na Hrvatskom radio Kninu. Danas je treći dan mjeseca rujna, četvrtak, evo, za mnoge apsolutno omiljeni dan, s obzirom da je dan do petka, a znamo šta onda ide iza toga. No, oni koji nemaju klasičan tjedni raspored, kao primjerice mi na radiju, svaki dan bi trebao biti odličan dan. Mi ćemo vam pomoći malo u tome. Danas je 246. dan u godini. Evo, preostalo nam je do kraja ove 2026. tek 119 dana. Kada se zagazi jednom nogom u rujan, onda kao da vrijeme malo brže ide.

Ljeto još uvijek do duše nije stiglo svome kraju, barem što se temperatura i vremenskih prilika tiče. I dalje imamo povoljno ljetno vrijeme, unatoč tome što nam se dan skratio. Na današnji dan, prema legendi barem, 301. godine klesar Marin s otoka Raba osniva San Marino. Ne znam koliko vas je to uopće znalo, evo ja moram priznati nisam. Dakle, San Marino je od našeg Marina ovdje, susjeda Marina. Imamo još nekih zanimljivih stvari koje su vezane uz današnji datum, ostavit ćemo nešto i za kasnije. Jutros ponovno po nekom dobrom starom običaju svježe u Kninu, nije 15, 16, 19, je čuli ste i malo prije pri kraju jutarnje kronike, u Šibeniku 25, a kako nas vrijeme očekuje danas i idućih dana čut ćemo uskoro. Vjerujem da će to biti potvrda jučerašnje najave, a to je stabilno i sunčano vrijeme. U svakome slučaju mi smo tu da pratimo ne samo vremenske prilike i promjene po tome pitanju, već i sve one ostale. Pa u tom smislu, evo, Hrvatski autoklub upozorava da ponegdje ima i skliskih i mokrih kolnika, ako idete prema unutrašnjosti zemlje, a što se zastoja tiče, za sada se bilježe samo prema prilazima Splitu, te povremeno na prilazima ostalim turističkim središtima. Ostalo je sve bez problema. 7:25, započet ćemo ovo jutro kako to činimo i svakoga jutra dobrom glazbom, pa evo krenimo jutros u nove pobjede uz Dire Straits.

0: Evo nas na tragu, 7 sati 34 minute, ići ćemo lagano telefonskom vezom do dežurnog prognostičara, odnosno prognostičarke. Ako se ne varam, jutro se s nama Bruna Marijani. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Dobro jutro Bruna, evo želimo čuti potvrdu ili možda neke nove informacije kakve smo imali od jučera, to je danas vrijeme koje očekuje, nema nekih iznenađenja, uglavnom stabilno i sunčano, je li i dalje to tako?
1: Tako je, zadržat će se vedro i stabilno vrijeme. Evo, trenutno je pretežno vedro, puše slab sjeverozapadni vjetar, tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 13, Zemunik 18, Knin 19, Šibenik 25, te Kaštela i Split 27 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana zadržat će se pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka od 31 do 34, a temperatura mora iznosit će oko 26 stupnjeva Celzijevih. Sutra i dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a prema sredini dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana vjetar će potpuno oslabjeti. Temperature zraka slične današnjima. Za vikend će se zadržati pretežno vedro vrijeme, tijekom noći uglavnom tiho ili slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez značajnijih promjena. Evo, u sljedećih nekoliko dana i dalje vedro sunčano vrijeme.
0: Hvala lijepa na tim potvrdama, evo uživamo svi onda zajedno još malo u ovom babljem ljetu. Bruna, ugodan radni dan vama i vašim kolegama.
1: Hvala također, do slušanja.

putujemo i kad stojimo, da, to se tako računa ako gledate brzinu vozila, je li tako, onu prosječnu, onda ispadne da ste išli jako sporo, ali evo i kad stojite, ako je auto upaljeno. Dobro, ostavit ćemo to za neku drugu emisiju, je li tako. Idemo se prisjetiti, evo samo kratko što nam je rekla Bruna Marijani prije koju minutu. Ukratko, onako i dosadna temperatura, ali neka je malo i takva. Nema nekih iznenađenja, kako su nam najavljivali proteklih dana, evo ostaje tako. Vedro, uglavnom sunčano, uz visoke temperature. Ona danas na maksimalna će biti oko 34 Celzijeva stupnja, slična temperatura će biti i sutra. Može se još i kupati, i brčkati, i uživati u ljetnim radostima. Evo i temperatura mora je na nekih 26 Celzijevih stupnjeva. Čuli smo jučer i proteklih dana, na dubrovačkom području je zabilježena i 29, na splitskom 28. More je zaista toplo i evo povoljni su vremenski uvjeti za iskoristiti koji kupanac prije početka školske godine. A vratimo se na ovu putujemo i kad stojimo, evo bacamo pogled i na neke od prometnih informacija, ne one koje možete i svi pronaći na Hrvatskom autoklubu, već ove koje su nam stigle direktnim putem posljednjih dana. Naime, od kraja kolovoza na snazi je privremena regulacija prometa na dijelu nerazvrstane prometnice u Dubravi i smjera Škugora prema Donjim Protegama. Izvode se radovi na proširenju vodovodne mreže. Zbog toga su evo nekakva je privremena prometna regulacija naravno postavljena i bit će za vrijeme izvođenja ovih radova, a tijekom uzdužnog iskopa uz prometnicu promet će se odvijati u oba smjera, ali uz smanjenu brzinu vožnje i povećan oprez. Dakle, može se ići tom trasom, ali povećan oprez je apsolutno potreban. Promet će se odvijati i naizmjenično jednim prometnim trakom gdje će biti postavljeni semafori i to na dvije lokacije prilikom prekopa. Pa evo, budite samo oprezni. Predviđeno je kako bi ovi radovi potrajali do 3 tjedna, a počeli su evo 31. kolovoza. Od danas u sklopu javnog linijskog prijevoza počinje prometovati nova autobusna linija na relaciji Šibenik-Zadar. Ona će putnicima biti na raspolaganju 3 puta dnevno, a liniju će održavati prijevoznici Šikbusa. Uvođenjem ove nove linije dodatno se unaprjeđuje javni prijevoz i prometna povezanost Šibensko-kninske županije i Zadarske županije. Sve mi iskoristit ćemo prigodu i posjetiti sve one koji žive na području Gaćeleza, da je pristigla obavijest o planiranom prekidu napajanja električnom energijom. Taj plan se odnosi na sutrašnji dan, dakle u petak 4. rujna bi trebala biti obustavljena isporuka električne energije u vremenu od 9 do 14 sati i to u dijelu Gaćeleza oko crkve od broja 62 pa do broja 100. Ako bude kakvih obustava ovih planiranih radova i obustave isporuke električne energije, kažu dojavit će, ali s obzirom na to da su evo i vremenski uvjeti povoljni i da nije na vidiku neka viša sila koja bi to upravo u tom smjeru radove odvela, čini se da će ipak prema planu ići, dakle sutra Gaćelezi jedan dio bez struje. Sedam je sati, evo gotovo 45 minuta. Jurimo prema kraju ovog prvog zajedničkog sata. Vjerujem da će projuriti vrijeme još brže uz dobru glazbu, kako drugačije. Daleka obala, Pađen band, onda još i Neno, Belani, njegov band. Evo, bendovi i dobre stvari do kraja ovoga sata.

Nije igra, 8 je sati i jedna je minuta. Nekome možda kasnimo, nekome smo stigli taman na vrijeme. Taman na vrijeme da malo bacimo pogled na neke od naslovnica online portala i upoznamo se malo s aktualnostima, o čemu se piše, o čemu se, što se događa. Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu raketama i dronovima, piše o tome jutros hrt.hr. Ono što su još kolege izdvojili za na naslovnu stranu ovoga jutra, danska obavještajna služba tvrdi da Rusija planira sabotažu u Danskoj, otkriveni su neki planovi. Lavrov kaže Rusija zatvara podružnice njemačkog Goethe instituta, odgovor je to na zatvaranje ruskog doma. Ajmo malo kod nas, utjecaj talijanskih rijeka na Jadran, dva lica Jadrana, raznolikost zapadnog i istočnog istarskog podmorja. Pa evo, malo više možete pročitati i o tome. Također, kolege pišu o tome kako radnici Salonita traže obeštećenje zbog izloženosti azbestu, a kakav je to život pod rampom, Sveta Klara traži hitno prometno rješenje.

Prošetat ćemo se i preko Jutarnjeg lista. Potez Berlina je razbjesnio Moskvu i evo stigla prva najava daljnjih poteza. Je li na pomolu potpuni raskol, pita se Jutarnji. Nadrealni prizor iz centra Kijeva. Dvije glavne ukrajinske obavještajne službe pucaju jedna na drugu. Zelenski van sebe. Evo donose i videozapis nekakav iz centra Kijeva na ovu temu. Bankarski div u najvećoj tajnosti prebacuje tone zlata u Europu. Njihovo objašnjenje zvuči kao upozorenje. Potvrdili su i tu informaciju o kojem se bankarskom divu radi, piše jutros Jutarnji list. Srbi otkrili zašto Europljani odlaze u Kinu po namještaj. Zabranili su snimanje. Nije samo do cijene. Pogledajte tu raskoš. Evo, dosta zanimljivosti jutros. Polio ga vodom, četvorica ga htjela skinuti. Upozoravamo, pojedinosti koje su uslijedile su vrlo uznemirujuće. O užasu u zatvorskoj bolnici, piše jutros Jutarnji list. Problem s parkiranjem. Ne morate puno pogađati o kojem gradu se radi. U glavnom gradu su ljudi jako frustrirani. Žele se na nekome iskaliti. Zagrepčanka došla s mora i doživjela neugodnu situaciju. Događaju se promjene na tržištu rada. Diploma nije jedina ulaznica. Tradicionalni put, sve je manje pravilo. Evo i o tome trenutno trendu na tržištu rada piše Večernji list jutros, kao i o prethodnome naslovu. Pogledajte kako je bilo na svečanom otvorenju 20. Vukovar Film Festivala, slavljeničko izdanje, mnoštvo fotografija, a i nekih poznatih osoba, to sve donosi Večernji. Slobodna Dalmacija, evo malo o Visu i Višanima koji su u čudu. Nevjerojatno, kažu, izbužao stabla, ogradio uvalu i pristup moru, zagradio žicom pod strujnim naponom. Evo o ovome pothvatu Svisa i fotografije su naravno u privitku, možete više čitati na Slobodnoj Dalmaciji. Blamaža oko nabave stroja za splitsku čistoću koju češlja policija. Ponuda srpske firme puna rupa. Nema veze, kažu. Evo, Puljkov cirkus, to je naslov ovoga članka koji se nalazi na Slobodnoj Dalmaciji. Ponoćna bomba iz Hajduka, na Poljud stigla zvijezda koja je igrala Premier ligu i Serije A. Iskusni Leander Dendonkner, jesam li dobro rekla, Kate? Kate, evo, nije baš zadovoljan sa mojim čitanjem ovog prezimena, ali u nastavku ove naslovnice Slobodne Dalmacije imamo još nekih sportskih naslova, pa vas svakako upućujem da malo prolistate. Jedan se nalazi iz košarkaške, da tako kažem, vreće. Košarkaška legenda odlučila se počastiti luksuznim SUV-em. Pogledajte što je odabrao za vožnju splitskim ulicama. Koliko automoto ukusa imaju košarkaši, evo i o tome piše Slobodna. Lagani su ovi naslovi, pa evo jedan malo ozbiljniji. Kaos u trogirskoj ordinaciji. Liječniku nakon 20 dana spakirali otkaz. Pisao je krive recepte, a on sve negira. I za kraj, evo malo ćemo skočiti do Šibenika, odnosno do Šibenik INA, koji donosi, odnosno prenosi članak kako je šibenska policija reagirala zbog pjesme Skeju i društvo sumnjičen za poticanje na nasilje i mržnju. Riječ je o događaju koji se zbio u Polači kod Knina na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Zatvara se kafić Mihovil koji je mnogima bio poput tinela. Znamo da smo slomili mnoga srca jer navike se teško mijenjaju. Evo, nakon pola stoljeća Neno ide da li u mirovinu ili negdje drugdje, nismo sigurni, pročitajte na Šibenik INU. Evo, toliko od naših portala jutros, naravno da ima naslova i zanimljivosti još, pa ovisno o tome što vam se čita i što vas zanima. Mi ćemo se vratiti glazbi, ne samo zbog nas i zbog vas, treba nam malo, a onda oko 8.15 bacamo oko za vas i na burzu rada.

0: oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Osam je sati i 15 minuta točno, pa evo idemo baciti oko na burzu rada, burzarada.hzz.hr za sve vas koji želite pogledati više ili pogledati ponovno nakon što čujete. Logoped, odnosno logopedkinja se traži u Hrvatskom proeduka centru u Šibeniku. Rok za prijavu je 11. rujna. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije raspisao je natječaj za magistru sestrinstva, odnosno diplomiranu medicinsku sestru na poslovima koordinatora palijativne skrbi za rad u Kninu. Javiti se do 10. rujna. Čupić Promet u potrazi je za administrativnim radnikom ili radnicom za rad u Drnišu, a rok za prijavu je 15. rujna. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije Priroda traži čuvara ili čuvaricu prirode treće vrste. Javiti se do 10. rujna. Također traže i stručnog suradnika za provedbu projekata, isto tako do 10. rujna. Veleučilište Marko Marulić u Kninu raspisalo je natječaj za višeg referenta ili referenticu u službi za financije i računovodstvo. Rok za prijavu je 10. rujna. Osnovna škola Tina Ujevića iz Šibenika traži učitelja glazbene kulture i ovdje je rok za prijavu 10. rujna. Opća bolnica Šibensko-kninske županije raspisala je nekoliko natječaja. Evo ova tri su za rad u Šibeniku. Traži se voditelj odjela psihijatrije, voditelj odjela nuklearne medicine te voditelj odjela dermatologije i venerologije. Sva tri oglasa otvorena su do 10. rujna. I na idućoj strani imamo oglase od strane Opće bolnice Šibensko-kninske županije, pa evo što se nadalje traži. Također sva su radna mjesta otvorena za rad u Šibeniku. Traži se voditelj odjela abdominalne kirurgije, voditelj odjela gastroenterologije, pročelnik službe interne medicine te pročelnik službe kirurgije. Svi su vam oglasi otvoreni do 10. rujna. Klarić gradnja iz Šibenika traži zidare, a rok za prijavu je 2. listopada. Proautomatika iz Bilica traži pomoćnog radnika u montaži i servisiranju klima uređaja. Rok za prijavu je 5. rujna, dakle evo još samo 2 dana. Ponovno imamo Klarić gradnju, oni su u potrazi nadalje i za vozačom kamiona, taj oglas je otvoren do 2. listopada, a traže i pomoćne radnike u građevini, na ovaj se oglas možete javiti do 18. rujna. I recimo još kako Drniš Komerc iz Drniša traži vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona i ovaj oglas je otvoren do 1. listopada. Evo toliko za ovo jutro, sretno svima. 8 i 18.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli. Danas su s nama Kabao, Kabel i Žica. Na hrvatskom jezičnom portalu o žici saznajemo da je to istanjena ili kao nit upredena kovina, upredena nit ili konac, struna ili metalna nit glazbala ili čak žila, pri čemu se navodi sintagma žica vode, kao podzemni tok koji omogućuje kopanje bunara. U žicu kojom teče struja koristimo se i bodljikavom žicom, koja u ostalom isto može biti elektrificirana, glasnim žicama, to jest glasnicama, ličkom žicom, tako se zove čista vuna za domaće pletivo, a postoje i frazemi sa žicama, pogoditi u žicu, imati žicu za što, plesati po žici ili udariti u tanke žice. Kabel je pak izolirani električni vodič s plastičnim ovojem, ali i konopac i snop niti udruženih za više mlaznica u proizvodnji kemijskih vlakana. Tko zna za kabel kao konopac na brodu, znaće i za kabel kao mjernu jedinicu u pomorstvu. Iznosi 1/10 nautičke milje, to jest 185 metara i 20 centimetara. Radi jednostavnijeg preračunavanja često se zaokruži na 200 metara. Kabel, naravno, nije kabao. I kabao je bio mjerna jedinica, to je zastarila mjerna jedinica za obujam. Ali danas kabao je isključivo podvrsta posude. Od kabela se razlikuje i u drugim padežima.
2: Ja ću biti kabel.
3: Ja ću biti kabao.
2: Struja ide iz kabela.
3: Kiša lije kao iz kabla.
2: Računalo spajam kabelima.
3: Do bunara idem s kablovima.
2: Gledam kabelsku televiziju.
3: Tu ne znam što bih rekla.
1: Kad nam radiotelevizijski programi, telefonski i internetski signal stižu, na primjer, optičkim kabelom ili suosnikom, to jest koaksijalnim kabelom, onda se koristimo uslugom kabelskog, a ne kablovskog operatora, jer k vama stižemo žicom, a ne u loncima.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Gospodar Trešanja i Šajeta, 8 je sati 49 je minuta. Dobro jutro još jednom svima. Evo u jutarnjem programu Barbara i Kate su s vama sve do 13 sati. Valja baciti oko na promet, četvrtak je, a i dalje ima gužvi što se turističkih središta tiče. Evo, to je nešto na što upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Inače, vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zastoji su samo povremeno na dionicama cesta gdje ima radova i na nekim gradskim prometnicama. Pa evo, prilagodite i brzinu i način vožnje uvjetima na cestama tamo gdje se trenutačno i nalazite. Zbog radova na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Bregane, a na prilazima Splitu i dalje stoji evo upozorenje da su povremeni zastoji također i ostalim turističkim središtima. Najavljeni su radovi za večeras od 22 sata pa do 5 ujutro. Bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Obilazak će ići preko čvora Šibenik, potom državnim cestama do čvora Danilo. Od 5. rujna najavljen je izvanredni prijevoz koji će se kretati na relaciji Karamatići pa do čvora Bisko, a isto tako od 5. pa do 14. rujna od 23 sata na večer pa do 5 sata ujutro zbog prolaska izvanrednog prijevoza zaustavljat će se promet u zoni čvorova Lučko i Split nekoliko puta na najviše 15 minuta. Sretan put svima! Nastavku programa, oni koji nas prate svako jutro već dobro znaju što slijedi, malo manje od 10 minuta glazbe do vijesti i za vijesti zajedno ćemo se opustiti uz domaće i strane evergreene, a onda se vraćamo redovnom programu.

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Odabrani su izvođači za sanaciju otpada u Gospiću. Privremeno prekrivanje više od 30.000 tona otpada trebalo bi biti završeno do sredine listopada, a za odvoz otpada u vrećama predviđen je rok od 6 mjeseci. Potpisivanje ugovora s odabranim izvođačima očekuje se u idućih 10 dana. Što se tiče vode i slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna, no slaba je to utjeha Ličanima koji okupljeni u inicijativu u Gospić je naš dom ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstić, a nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
2: Kontinuirano se prati, dakle voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
3: Kada voda bude zatrovana, kada dođu štetne kemikalije u vodu, tada je već prekasno. Ne možemo ulijevati ljudima sigurnost samo sa konstatacijom da je voda koju pijemo iz slavine dobra. Mora se raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
1: Priča o otpadu nastavit će se i danas. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot predstavit će nalaze koji, kako stoji u pozivu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. SDP-ov pak član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović najavit će podnošenje prijave zbog ekološke štete u Gospiću. Ruska vlada zatvorit će podružnice njemačkog međunarodnog kulturnog Goethe instituta diljem zemlje, izjavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. To je, kako je rekao, odgovor na planirano zatvaranje ruskog doma u Berlinu. Njemačka vlada objavila je plan o zatvaranju nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica natovarena eksplozivom. Berlin je za pokušaj napada okrivio Rusiju. Sjedinjene Države u protekloj su godini ubile 227 osoba u napadima na brodove zbog sumnje na krijumčarenje droge na Pacifiku i Karibima, objavila je američka vojska. Riječ je o takozvanoj operaciji Južno koplje, koja je pokrenuta prema nalogu predsjednika Donalda Trumpa u nastojanju da suzbije krijumčarenje droge duž američkog kontinenta. Iz američke vlade tvrde da je od početka te operacije krijumčarenje droge na Karibima palo za čak 65%. Nejasno je međutim, gdje se točno ti napadi događaju i jesu li dopušteni prema međunarodnom pravu. Hrvatski nogometni doprvak Hajduk doveo je u klub na jednogodišnju posudbu 24-godišnjeg španjolskog napadača Carlosa Martina iz Atletico Madrida. Martin će u Hajduku nositi dres s brojem 77, a uskoro će se priključiti treninzima prve momčadi. U Hajduku će dobiti prigodu za promociju i na europskim travnjacima, s obzirom na to da će splitski klub ove sezone igrati u konferencijskoj ligi. Slaba do umjerena bura. O vremenu u nastavku dana govori Bruna Marijani.
4: U nastavku dana zadržat će se pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka od 31 do 34, a temperatura mora iznosit će oko 26 stupnjeva Celzijevi.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Evo, čuli smo hit tjedna, uvijek kad si nag, Ivana Bamfić i Dino Dvornik, i slušat ćemo i sutra i preko sutra, a i u nedjelju ćemo još jednom čuti i onda birate novi hit tjedna. U ovim trenucima, evo, pogledat ćemo što ima novoga, pa imamo novost, udruga za Žaborić se pohvalila kako je dobila sredstva za kartiranje ilegalnih odlagališta. Ima li aktualnije teme od ove ovih dana u Hrvatskoj, a čini se da će biti još dugo i neka, treba tako. Evo, oni su projektom, za ovim projektom nekako planirali evidentirati ilegalna odlagališta otpada na području Žaborića i Jadrtovca, te plan je također stvoriti podlogu za njihovu sanaciju i učinkovitiju prevenciju. Riječ je o tome da su jučer sa Šibensko-kninskom županijom potpisali ugovor o dodjeli malo više od 1600 eura za provedbu ovoga projekta. To je zapravo preduvjet svim ovim velikim radnjama kojima se nadaju. Kartiranje ilegalnih odlagališta otpada na području Žaborića i Jadrtovca će, evo, ovim sredstvima biti onda i ostvareno. Sredstva su dodijeljena u sklopu županijskog programa financiranja projekata iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog razvoja, a nastavlja se zapravo na aktivnosti koje je udruga već pokrenula. Nakon terenskog obilaska područja Žaborića i Jadrtovca provedenog u travnju povodom Dana planeta Zemlje, udruga je evidentirala 9 kritičnih lokacija na kojima se otpad učestalo nezakonito odlaže. Na temelju zatečenog stanja, udruga je 11. svibnja gradu Šibeniku službeno uputila inicijativu za hitnom sanacijom ilegalnih odlagališta i uvođenje video nadzora na najugroženijim lokacijama. Gradu su dostavljene lokacije, koordinate i fotodokumentacije evidentiranih odlagališta, kao i prijedlog mjesta za postavljanje nadzornih kamera na pristupnim putovima u unutrašnjosti Jadrtovca i na rubnim dijelovima Žaborića. Budući da do danas nisu zaprimili službeno očitovanje, vjeruju da će rezultati ovog projekta dodatno potaknuti grad Šibenik na razmatranje inicijative i poduzimanje odgovarajućih mjera. Dosadašnja praksa povremenog odlaganja uklanjanja otpada bez kontinuiranog nadzora nije se pokazala učinkovitom. Otpad se nakon čišćenja često ponovno pojavljuje na istim tim lokacijama, a trošak novih sanacija ponovno snose sami građani. Projekt će zato uz terenski pregled i evidentiranje lokacija obuhvatiti fotografiranje i opis zatečenog otpada, te izradu objedinjene baze podataka. Rezultati će biti predstavljeni javnosti i dostavljeni Šibensko-kninskoj županiji, gradu Šibeniku i drugim nadležnim službama, a na temelju prikupljenih podataka udruga će onda zatražiti i neke akcije koje će slijediti iz toga, kao što je sanacija tih odlagališta, uvrštavanje lokacije u odgovarajuće službene dokumentacije, redovitiji nadzor komunalnog redarstva itd. Udruga za Žaborić zahvaljuje ovom prigodom Šibensko-kninskoj županiji na dodijeljenim sredstvima, te ostaje i dalje otvorena za suradnju s gradom Šibenikom, komunalnim službama i drugim mjerodavnim tijelima. Bacit ćemo oko i na vrijeme. Ako bacamo oko kroz prozor, vidimo da nam je pretežno sunčano, to nam potvrđuju i podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, a isto tako da se primijetiti i vjetar. Vjetar je bura u ovim trenucima i na kninskom i na šibenskom području, otprilike su to, evo, sjeverni smjerovi, a jačina koju ubilježimo je slaba do umjerena, evo kako gdje. U svakom slučaju, vrijeme sunčano i temperature nisu ometene ovom burom. 26 je u Kninu, 28 je u Šibeniku, a što smo sve čuli jutros od Brune Marijani, podsjetimo se sada.
1: Evo, trenutno je pretežno vedro, puše slab sjeverozapadni vjetar, tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1017 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 13, Zemunik 18, Knin 19, Šibenik 25, te Kaštela i Split 27 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana zadržat će se pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka od 31 do 34, a temperatura mora iznosit će oko 26 stupnjeva Celzijevih. Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a prema sredini dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana vjetar će potpuno oslabjeti. Temperature zraka slične današnjima. Za vikend će se zadržati pretežno vedro vrijeme, tijekom noći uglavnom tiho ili slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez značajnijih promjena. Evo, u sljedećih nekoliko dana i dalje je vedro sunčano vrijeme.
0: Evo, to smo već i znali, ali lijepo je svakako potvrditi. Sve što ste znali, a trebate potvrdu, ili što niste znali, a čućete po prvi puta, čućete u našem programu. 9:35, vraćamo se malo glazbi. Četvrtak nam ne dozvoljava previše lošeg raspoloženja, a nećemo ni mi dozvoliti. Shiny happy people.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

9 sati 46 minuta, pristiglo nam je kratko, hvala Bogu pa kratko, policijsko izvješće o istaknutim događanjima na području policijske uprave Šibensko-kninske, a da su od značajnih neke sigurnosnog značaja. Imamo krađu i tešku krađu. U Tisnome 2. rujna nepoznat je počinitelj, 34-godišnji državljanin Velike Britanije, otuđio ruksak s raznim osobnim predmetima dok mu se isti nalazio na leđima. Time je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 800 eura. Istoga dana u Bilicama nepoznati počinitelj otuđio je romobil u vlasništvu 50-godišnjaka, a time mu je počinio materijalnu štetu u iznosu od oko 500 eura. Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija na terenu provodi izvide u cilju njihova otkrivanja. Stiglo nam je još jedna obavijest, točnije apel svim darivateljima krvi. Naime, potrebe za krvlju su znatno povećane u našoj županiji, stoga su i zalihe smanjene, zapravo zabrinjavajuće koliko su smanjene, evo tako barem kažu iz Zavoda za javno zdravstvo. Nekoliko minuta i ta doza krvi može doista spasiti nekome život, da imamo ovdje raspored gdje i kada to možete učiniti u mjesecu rujnu, pa od idućeg tjedna, evo 7. rujna, započet ćemo sa gradskim društvom Crvenoga križa Šibenik. U njihovim prostorijama ćete to moći dakle učiniti u ponedjeljak od 9 pa sve do 18 sati. Sutra dan u utorak 8. rujna u prostorijama DVD-a Pirovac od 9 do 10:30. Istoga dana darivanje krvi seli se na otok Murter u prostorijama društvenog doma u Tisnome od 12 do 13:30. U srijedu 9. rujna na rasporedu je gradska knjižnica Vodice. Tamo ćete moći dati krv od 8 do 12 sati, a u četvrtak u prostorijama HGSS-a u Drnišu, dakle 10. rujna od 8 do 13:30. Knin je na rasporedu u petak 11. rujna, prostorije gradskog društva Crvenog križa Knin su mjesto gdje ćete moći dati onda u petak krv od 8 do 13 sati. I spomenimo još i onaj tjedan iza toga, u ponedjeljak 14. rujna ponovno u prostorijama gradskog društva Crvenog križa Šibenik od 9 do 13 sati. Evo, zahvaljujemo svima unaprijed koji će se odazvati, bilo da je to po ko zna koji put ili upravo po prvi puta, jer puno znači ova humanost i ljubav prema čovjeku. Vraćamo se kratko glazbi. U 10 sati donosimo nove vijesti, a kako to radimo četvrtkom, iza 10 sati donosimo vam reprizu vikend emisije Radio Gost, pa svakako ostanite s nama i u novome satu.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Fond za zaštitu okoliša odabrao je dvije tvrtke. Jedna će biti zadužena za privremeno prekrivanje više od 30 tisuća tona otpada, što bi trebalo biti dovršeno do sredine listopada, a druga tvrtka ima rok od pola godine da odveze otpad koji je u vrećama. Ako u idućih 10 dana ne bude žalbi s odabranim izvođačima, potpisat će se ugovor. Što se tiče vode i slavine, analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je zdravstveno ispravna, no slaba je to utjeha Ličanima koji okupljeni u inicijativu Gospić je naš dom ne odustaju od subotnjeg prosvjeda. Poslušajmo ministricu zdravstva Irenu Hrstić, a nakon nje i Dariju Došen iz inicijative.
2: Kontinuirano se prati, dakle voda iz javne opskrbe i kontinuirani nalazi koje smo ovisno o dinamici i povećali uzorkovanje, pa i recentno napravili. Svi nalazi ukazuju da voda u potpunosti ispravna za piće i nastavit ćemo tako raditi sve dok postoji potencijalna ugroza za samu vodu, a to je povezano sa postupcima same sanacije ovog opasnog otpada koji postoji.
3: Kada voda bude zatrovana, raditi na prevenciji, nismo opet ništa zapravo novog čuli.
1: Svi kojima je uništena imovina u velikom požaru u Omišu sredinom prošloga mjeseca, štetu mogu prijaviti do 9. ovoga mjeseca. Bitno je da svi koji prijavljuju štetu jasno dokažu vlasništvo nad predmetima i zemljom, rekao je za Studio 4 gradonačelnik Zvonko Močić. Objasnio je i kakva je procedura nakon prijave štete.
4: Nakon ovog roka od 8 dana za prijavu, nama prestaje još 7 dana upisa u registar. Nakon toga idu do ekipe na teren, mi ćemo nastojati one ljude koji se prijavili uredno, slati ekipe već prije, samo da rasteretimo i da što prije uradimo ono što moramo činiti. I tu smo formirali 5 ekipa, za razliku od prošlog požara, kada je bila samo jedna, ali bio je 5 puta manje, da se razumijemo. Tako da, ni tu ne očekujem zastoja, sada ih ekipiramo, to su uglavnom baš stručnjaci, građevinari, statičari, agronomi, svi oni koji mogu svojom stručnošću pomoći da se šteta što bolje procijeni. Njihov rad traje do ukupno 50 dana i nakon toga idu završna izvješća i naše rješenja ili odluke kako je pravna situacija na naše. Ja očekujem do kraja ove godine da gro tog posla i isplate budu veći.
1: Rimske vlasti pojačavaju sigurnosne mjere oko Koloseuma i drugih znamenitosti u talijanskoj prijestolnici zbog porasta kriminala. Područje oko slavnog rimskog simbola proglašeno je crvenom zonom u kojoj će biti pojačana nazočnost policije i vojske, a na snazi bi trebalo ostati do ovogodišnjeg badnjaka. Odluka je donesena nakon niza nemilih događaja u području Koloseuma, među kojima je i sukob 50-ak mladih osoba s policajcima u srpnju ove godine. Osječko-baranjska županija domaćin je 71. svjetskog natjecanja u oranju. Riječ je o jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u poljoprivredi. Svečano je otvorenje najavljeno za 16.30, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak najavljuje.
5: 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategorije pugova ravnjaka i premetnjaka prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina.
1: Puše slaba bura, temperatura zraka izmjerena u 9 sati iznosi 26 celzijevih stupnjeva u Kninu te 28 u Šibeniku. Poslušajmo o vremenu u nastavku dana Bruno Marijani.
6: U nastavku dana zadržat će se pretežno vedro vrijeme, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka od 31 do 34, a temperatura mora iznosit će oko 26 stupnjeva Celzijevi.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Radio Gost.
1: Udruga Zvonimir, možda je i najdugovječnija, a svakako najprepoznatljivija udruga u Kninu. Koliko mene služi memorija, zajednice služe već 25-30 godina. Jesam li u pravu, reći će nam čelnica udruge Renata Mađar, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Knina.
2: Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali, hvala, pozdravljam vas i pozdravljam sve slušatelje Radio Knina.
1: Je li 25-30 koliko godina?
2: Točnije je to 24 godine, dakle isto je to dosta godina.
1: Jako puno, da. Udruga Zvonimir danas je svojevrsna institucija s desetljećima rada iza sebe i svakako predstavlja onaj društveni kapital s kojim se Knin može pohvaliti drugima. Ima li utjecaja, mene zanima, prilikom apliciranja na natječaje to što odlično radite 25 godina ili se svaki put na novo morate dokazivati nekim inovacijama u projektnim prijedlozima?
2: Hvala još jednom na svim ovim komplimentima. Ali evo, istina, gotovo svaki projektni prijedlog u principu sadrži puno pitanja o kapacitetima udruge i provedenim projektima, pa mislim da svakako naš dosadašnji rad ima utjecaja i na odobravanje tih projekata. Svakom donatoru je sigurno važno da su sredstva namjenski utrošena, aktivnosti i odgovornosti jasno definirane, izvještaji poslani na vrijeme i da je u njihovoj provedbi nadzora na terenu, u našim prostorijama, sve pravilno evidentirano. Tako da nam je ujedno i veliko zadovoljstvo što nas čak uvažavaju i neka ministarstva, ali i Šibensko-kninska županija, uključujući nas kao udrugu Zvonimir u tijela koja rade na kreiranju natječaja prije njihovih samih objava, na primjer za provedbu socijalnih usluga, pa nam to daje dodatnu odgovornost kao i priznanje. Uz sve to, važno je svakako imati i dobru projektnu ideju, po mogućnosti inovativnu, koja bi se onda mogla primjenjivati u svim sličnim sredinama kao što je to ova naša. To je jako veliki posao, zapravo kreiranje projektne ideje, stavljanje na papir, sve skupa da mora biti sasvim jasno, svi koraci jasno utvrđeni, mora se utvrditi koliko što košta, mora se napraviti istraživanje tržišta, potrebni su rezultati i sve slično. Dakle, mislim da je to zaista jedna dobra reputacija od tih 25-6 godina koliko trajemo, ujedno i jedan kredibilitet udruge, odnosno reputacija zbog koje nas prihvaćaju i donatori, odnosno prihvaćaju se i naši projekti i projektne ideje.
1: To što vas zovu da sukreirate natječaje, to je baš stepenica više.
2: Apsolutno. Mi sada sudjelujemo zajedno sa Županijskim vijećem za razvoj socijalnih usluga. Ujedno smo s njima sudjelovali i prije 2 godine u kreiranju strategije razvoja socijalnih usluga u Županiji. I evo, zaista nam je jako drago da su nas pozvali kao relevantne dionike u zajednici koji mogu nešto više reći o socijalnim uslugama i samom natječaju koji će se uskoro raspisati.
1: Recite nam ukratko, kako je i kad je počela priča s udrugom Zvonimir? Čuli smo prije 24 godine. Kako je sve zapravo krenulo?
2: Dakle, 2002. smo se formalno registrirali. Bilo je to vrijeme tek nekih 7 godina nakon Oluje. Mnogi su se još vraćali, naseljavali, ljudi su se dvoumili da li ostati, otići. Sve, tek se život počeo nekako normalizirati u Kninu. Naša osnivačica Zvijezdana Bajić Zeljak je radeći u jednoj međunarodnoj humanitarnoj organizaciji shvatila da ta organizacija napušta ove prostore, iako je postojalo još niz razloga zbog kojih bi trebali ostati, odnosno niz problema koji su se trebali rješavati. U svakom slučaju, Zvijezdana je proučila zakonske regulative za osnivanje udruge, potaknula 13 osnivača i tako je sve u principu počelo. Udruga je tad uglavnom pružala podršku ljudima koji se nisu snalazili u sporoj ili zahtjevnoj administraciji zbog svojih neostvarenih prava, na primjer u stambenom zbrinjavanju, u pripremanju zahtjeva za obnovom, definiranju statusa, ishodovanju osobnih dokumenata i slično. Ja sam u udrugu došla nekih 6 godina kasnije, kada je već posao udruge bio donekle uhodan. Tad je udruga zapošljavala 2 zaposlenika. Na neodređeno imala je 2 službena vozila koja su donirale agencije, odnosno organizacije koje su bile u odlasku.
1: Sad jedno malo teže pitanje. S kojim projektima ste u svom dosadašnjem radu najponosniji? Bilo ih je puno, probajte nekako izdvojiti, bar nekoliko.
2: Da, svakako. Postoji puno projekata koje smo provodili i svaki od njih ima neke određene značajke koje su nas podizale, razvijale, s kojim smo učili. Međutim, ja bih zaista istakla programe koji su trajali duže, koji su trajali 3 godine, i među njima je jedan program koji je naš prvi evropski projekt koji smo provodili 2014. koji je trajao 3 godine. Kroz te 3 godine mi smo educirali 15 njegovateljica koje smo kasnije kroz projekte i zaposlili. Nabavili smo i novo službeno vozilo i u principu radili smo jednu vrlo, vrlo zahtjevnu javnu nabavu koja je morala biti dvojezična, i s obzirom da je to bio prvi evropski projekt na ovim područjima, čak se ni dobavljači kod kojih smo morali osiguravati određene usluge ili robu, čak su se i oni pitali kako i što sve to, kako provesti. Ja? Često se sjetimo ovoga projekta, jer to je projekt koji je zapravo bio preteča današnjeg programa Zaželi. Vrlo je, vrlo sličan, i evo, taj program je nama nekako usmjerio nas upravo u tom pravcu.
1: Probili ste led s njim, jel?
2: Tako je. Onda smo i naučili, dakle, izvještavati, naučili smo koje to sve principe Evropska unija traži od nas kroz svoja ugovorna tijela, i u principu naučili zaista puno, puno toga. Pored toga istakla bih i program Ministarstva pravosuđa. Mi već 9 godina provodimo program mreže udruga koje su povezane u smislu u pružanju podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i djela nasilja u obitelji. Ovo je zaista program koji je hvale vrijedan. Tih 13 udruga pokriva cijelu Hrvatsku zajedno sa odjelima koji već sada postoje na županijskim sudovima. Međutim, tad kad smo mi počeli, mi smo bili prva udruga koja je počela sa ovom vrstom podrške. Uz tih 9 godina, naravno.
1: To je nevjerojatno čuti da ste bili prvi u Hrvatskoj.
2: Prvi u Hrvatskoj sa još 2 udruge koje su bile u sjevernom dijelu Hrvatske. Mi smo bili u nekakvom pilot projektu, isto tako smo sudjelovali sa Ministarstvom pravosuđa u kreiranju tog natječaja. Nazvali su ga i pilot projekt upravo zbog toga što su htjeli da pored državnih odjela koji su u tu svrhu formirani na županijskim odjelima bude podrška i, da tako kažem, neovisna iz civilnog sektora, pa da to rade i udruge. Bilo je to zaista vrlo zahtjevno vrijeme, nisu nas shvaćali ozbiljno kao udrugu koja bi se mogla baviti tako ozbiljnim poslom. Međutim, vrlo brzo, možda nakon nekih godinu, 2 dana, Županijski sud u Šibeniku nas je zaista uvažio, dao nam je prostor u kojem ćemo raditi, sudci su nas priznali, predsjednik suda isto tako, tako dobili smo akreditaciju s kojom ulazimo na sud zajedno sa žrtvama i svjedocima, pomažemo pri snalaženju, da tako kažem, i u lavirintu fizičkom svih tih prostorija sudskih, ali definitivno u tom legalnom, odnosno zakonskom lavirintu koji žrtvama, odnosno svjedocima, daje određena prava da se znaju gdje pitati, što pitati, kako se postaviti. S druge strane, mislim da isto tako u postupku pomažemo sudcima da na nekako lakši način komuniciraju sa žrtvama. Recimo, samo evo jedan primjer, negdje gdje objašnjavamo žrtvi da nastoji vrlo sažeto, konkretno reći što se desilo, da to nekako kronološki poreda, da zna šta treba pitati, kad treba pitati, kad može govoriti, može li postavljati pitanja, tko je može postavljati pitanja i slično. Tako da vjerujem da smo i u tom smislu pomogli donekle i sucima da taj nekako postupak ide brže, a definitivno žrtvama kojima je to bilo jedno veliko olakšanje kad idu s nama.
1: Sigurno. Na jednom zajedničkom okruglom stolu gdje sam bio u funkciji ravnatelja knjižnice, pričali smo o tome kako udruge nemaju taj komfor kao gradske i državne ustanove koje novac dobivaju iz proračuna. Udruge zapravo sliče malim tvrtkama koje se stalno moraju izboriti za svoj novac, odnosno moraju ga zaraditi dobrim projektnim prijedlozima. Koliko je zapravo stresno raditi u takvim okolnostima gdje je neizvjesnost stalno prisutna?
2: Ma da, istina. Zaista taj rad može biti jako stresan. Mislim, mi ovisimo o programima koje pišemo, o projektima koje pišemo, o izvještavanju, o svim tim detaljima koji uopće jedan projekt može sadržavati. Zna se desiti da u kratkom roku morate organizirati i provoditi aktivnosti, komunicirati sa dobavljačima, komunicirati sa ugovornim tijelima i donatorima, izvještavati, a onda se uz to još pojavi i natječaj. I sad vi uz to stisci s vremenom, naravno da dolazi do stresa. Mislim da to nekako najviše osjete kolegice koje rade sa mnom. Ja to obično onda negdje i kažem, mislim, reagiram nekako možda negativno na taj stres, ali negdje ono, padaju vam na pamet koje kakve ideje za taj neki projekt i to je jedan određeni adrenalin. Nekako staviti sve to na papir, dogovoriti sve te sitne detalje. S druge strane, opet kažem, vrlo je jak motiv da se to i prevaziđe i da se to radi, jer mi zapravo smo zaposleni, evo, 25 godina, upravo

0: uživati valjda u tome. Ajde, možda lijepo. Se ne bi složile. Možda se kolegice ne bi složile, evo.
1: A recite mi, ima li ta neizvjesnost neke pozitivne strane? Zapravo ste već rekli da ima pozitivne strane. Čini mi se da se nećete uljuljkati i uspavati, nego da je ta potreba za aktivnim pristupom, inovacijom stalno prisutna.
0: Ma u biti, to nekako dođe prirodno. Rad na terenu, rad sa ljudima, vidite negdje neke probleme, razvijete neke senzore zapravo za određene probleme, možda eventualno načine na koje bi te probleme mogli ublažiti ili riješiti. I u ostalom, sami korisnici vam daju neke ideje. Tako da to upravo tim nekim prirodnim tokom samo od sebe dođe. A s druge strane, svaki natječaj je izazov, svaki novi partner je izazov, uvijek nešto novo naučimo, nešto novo radimo, tako da sa ovom ekipom koja je sada radi u udruzi, a to je nekih 10 osoba koje su kontinuirano zaposlene na neodređeno, možete raditi svašta jer to su zaista ljudi visoke kvalitete.
1: I bit će im drago sigurno to čuti, ali to je lijep doprinos zajednici i na tom nekom gospodarskom planu ako vi zapošljavate 10 ljudi, to je sjajna stvar, jel?
0: Apsolutno.
1: Je to malo uopće?
0: Apsolutno. Udruga Zvonimir, kao što vjerujem već znate, niz godina organizira sajam udruga na kojem predstavljamo sve aktivnosti svih naših udruga u gradu Kninu, koji je zaista bogat udrugama i zaista bogat kojekakvim projektima, i korisnici, odnosno mještani našeg zajednice se stvarno mogu i imaju u što uključiti. Na tim sajmovima mi uglavnom prezentiramo upravo to kolika je ekonomska snaga civilnog društva. Pa zadnji put je to bilo nekih 12 udruga koje zapošljavaju preko 200 osoba. To je preko 200 obitelji, ako ćemo tako, i to je zaista jedan veliki gospodarski doprinos našoj zajednici, pored ovih ostalih besplatnih aktivnosti koje su za sve mještane dostupne.
1: Vi u svom uredu, znači, zapošljavate 10 ljudi, koliko ih još zapošljavate putem projekata? Recite mi koliko ima aktivnih projekata i koliko otprilike ima korisnika vaših usluga trenutno?
0: Mi pružamo usluge njege i prijevoza starijim osobama, pružamo podršku žrtvama nasilja, dajemo savjete obespravljenim potrošačima, razvijamo volonterstvo, držimo razne edukacije, organiziramo niz aktivnosti kojima nastojimo dopuniti te osnovne djelatnosti. Trenutno, dakle, zapošljavamo 41 osobu, od čega je upravo ovih 10 na neodređeno. Imamo 3 službena vozila, imamo službene prostorije u Kninu i u Zadru, a u proteklih 10 godina u prosjeku provodimo nekih 10 projekata godišnje. Što se tiče korisnika, ne mogu reći sad konkretno točan broj, zbog toga što je neki su korisnici ili neki ljudi su korisnici neki više naših usluga, ali bi mogli reći okvirno da sigurno negdje godišnje imamo preko 500 direktnih korisnika.
1: To su baš respektabilne brojke. Mnogi civilni aktivisti se žale da je birokratski dio kod provedbe EU projekata, odnosno kod izvještavanja, Sizifov posao. Baš me zanima, je li vi mislite tako?
0: Pa u principu ne bih se složila baš da je to Sizifov posao. Negdje mi to u udruzi Zvonimir zapravo vidimo kao dio našeg posla. I to se tako odrađuje. Dakle, to su na kraju krajeva jako velika sredstva. Stavite se u položaj onoga koji daje 100.000 eura ili 1.000.000 eura za neke infrastrukturne projekte, pa se onda pitate zaista koji bi to sve vama dokazi bili potrebni da se taj novac namjenski koristio za ono što ste rekli. Tako da, u principu, ne mislim da je to baš toliko Sizifov posao, jeste zahtjevno, ali s druge strane je velika i dobit, ako ćemo to tako gledati. Mislim da to ovisi i o ugovornim tijelima. Ugovorna tijela su različita i u velikoj mjeri ovisi o komunikaciji sa osobama koje rade u tim ugovornim tijelima. U svakom slučaju, vrlo je važno da se svi ti ugovori sa evropskim projektima čitaju vrlo pažljivo. Kako pozivi, odnosno natječaji, tako i ugovori i sva ona sitna slova i svi ti materijali se zaista trebaju dobro proučiti, jer onda u nekom različitom tumačenju svih tih propisa koji su već tu napisani u ugovoru, imate zapravo dobru podlogu da se borite za ono za što mislite da ste u pravu. Tako da, evo, kažem, mislim da je to u redu zahtjevniji posao nego što je to posao kod

0: projekata naših ministarstava. Međutim, i sredstva su puno veća.
1: Ono što mi se posebno sviđa kod vas je što ste krenuli u promociju volonterstva kroz vaš volonterski centar. Zanima me, imamo li u Kninu volontera i postoji li kod mladih ljudi ta potreba i svijest o važnosti volontiranja osobno i svoje generacije? Ne znam gotovo nikoga tko u mladim danima bar malo nije volontirao. Kakva je sad situacija s mladima?
0: Da, hvala vam. Zaista taj volonterski centar, evo radimo volonterski centar Iskra, kontinuirano radi zadnjih 9 godina i to je zaista dobar jedan period. Ispunjavamo standarde kvalitete koje je postavio Hrvatski volonterski centar. Sudjelujemo u razgovorima o razvoju volonterstva na nacionalnoj konferenciji volonterskih centara. Prvi smo u Hrvatskoj koji smo započeli edukaciju vrtićke djece u volonterstvu. Definirali smo i kurikulum za vrtićku djecu za koji se nadamo da će se koristiti i van naše zajednice. Sad već redovno i tradicionalno obilježavamo Međunarodni dan volontera kad nagrađujemo nominirane volontere. Organiziramo niz akcija, objavljujemo... jer njima je pomalo apstraktno što oni to dobivaju svojim volontiranjem. S druge strane, ni odrasli nisu baš nekako sjajan primjer. Zajednica se obično probudi u nekim kriznim situacijama, rekla bi, kao što je bio nedavno evo, situacija sa koronom. Dakle, u takvim situacijama požara, u situacijama nekih prirodnih nepogoda, postoji ta određena humanost koja je zaista velika kod nas općenito i kod naših ljudi u zajednici. Međutim, onako, kad bi htjeli, ne bi htjeli slobodno volontirati u nekom vremenu, van radnog vremena, trošiti svoje vrijeme na nešto, onda tu ne vide neku vrijednost upravo toga. Što je zapravo šteta. S druge strane, udruge žive prema projektima i prema sredstvima koja određeni donatori daju. Mi nismo u situaciji da radimo neke velike akcije, volonterske akcije, koje bi možda imale nekakav kontinuitet dugotrajni ili ne znam već, nešto što bi se zaista onako bilo vrlo upečatljivo u zajednici. Ali možda bi mogao grad Čistoća i zelenilo, recimo, pošumljavanje izgorjelih površina, farbanje klupa, održavanje parkova, šetnica, aleja, zajedno sa gradom, odnosno tvrtkom Čistoća i zelenilo, kad bi se mogli angažirati svi zajedno kao jedna zajednica, mislim da bi onda možda i materijalna šteta na ovim kulturama bila kudikamo manja, osjećali bi to kao svoju zajednicu i svi bi valjda gledali da nam bude lijepo svima zajedno.
1: Eto ga, dobra ideja. Renata, za kraj, imate li nekih novih projekata i aktivnosti u planu za naredno razdoblje?
0: Uvijek. Kod nas nikad nije dosadno, da kažem, ili onako ujednačenog ritma. Kod nas je to stalno, neke aktivnosti se dešavaju. U sljedećih nekoliko mjeseci do kraja godine predstoji nam nabava SOS narukvica. To je nešto novo. To ćemo raditi sa starijim osobama koje će moći pomoću tih narukvica jednim pritiskom zapravo pozvati prvi broj koji je na brzom biranju ako se nešto desi, ako osoba padne ili im treba nekakva hitna pomoć. Dodatno ćemo raditi na nabavi povišenih permagredica za starije osobe kako bi ipak, jer evo u našoj kulturi je to neko ta neka mala poljoprivreda i ljudi vole raditi jednostavno sa zemljom i dobar je taj osjećaj rada sa zemljom, tako da ćemo im osigurati malo povišenu tu gredicu koje će se ne moraju saginjati i koje će im to biti puno lakše. Dodatno ćemo raditi nabavu dugogodišnjih cvjetnih stabala, radimo edukaciju za srednjoškolce na temu međuvršnjačkog nasilja. Posjetit ćemo zajedno s njima i u suradnji sa policijskom postajom Knin, kninski pritvor, da vide kako to izgleda tu. Organizirat ćemo okrugli stol na temu prevencije nasilja uz profesore, učenike, roditelje, psihologe, pravnike i predstavnike policijske postaje Knin. Organiziramo sad evo tradicionalno dan volontera, proslavu dana volontera. Dodatno organiziramo i panel raspravu na temu sustava podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i djela nasilja u obitelji na nivou županije. Tako da, evo, i sastanak vijeća udruga, grada Knina, online edukacije potrošača, javne akcije, puno toga.
1: Renata, hvala na ovom zanimljivom razgovoru i puno sreće u daljnim projektima.
0: Hvala vama što ste nas pozvali, hvala na komplimentima i pratite nas, evo, slušatelji Radio Knina, naše te male zajednice, uključite se.
2: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog Radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
2: Ono smeće koje je tamo na uličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića gdje imamo sada trokut, imamo silos, imamo rakitovac i imamo lički Osik.
3: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
1: SDP je Ministarstvu zaštite okoliša podnio prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora Mihajl Zmajlović razloge je obrazložio na konferenciji za novinare.
4: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvu zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisano, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
1: Na snagu je stupio program za mlade liječnike kojim se doktora medicine bez specijalizacije želi potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Namijenjen je doktorima medicine koji su studije završili nakon 1. srpnja 2023. Imaju odobrenje Hrvatske liječničke komore za samostalan rad i nisu na specijalističkom usavršavanju. Izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Sudjelovanje je dobrovoljno, a program za pojedinog liječnika može trajati najviše 12 mjeseci. Rastu napetosti između Europske unije i Rusije. Čelnici NATO-a i Europske komisije najavili su da će uzvratiti Rusiji za neuspjeli napad bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu, a to uključuje nove sankcije Moskvi. Rusija odbacuje optužbe i najavljuje zatvaranje njemačkih kulturnih centara Goethe instituta diljem zemlje. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da savez stoji u punoj solidarnosti s Njemačkom, te da ih ništa od onoga što Rusija čini neće spriječiti u pružanju potpore Ukrajini. Prije njega poslušajmo predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen.
5: Leipzig je označio novu eskalaciju na europskom tlu, što se izravno pripisuje Rusiji. Dio je to šireg uzorka sve opasnijih incidenata, upada u naš zračni prostor, dronova koji paraliziraju naše zračne luke, ometanje naše ključne infrastrukture. Europljani se suočavaju s teškom istinom prema kojoj je to novo normalno.
6: Rusija je sve bezobzirnija dok nastavlja svoj grozni rat protiv Ukrajine. Vidjeli smo kako sve više dronova i projektila ulazi u naš zračni prostor na istočnom krilu. Vidimo i sve više zločudnih aktivnosti na našem teritoriju.
1: Rimske vlasti pojačavaju sigurnosne mjere oko Koloseuma i drugih znamenitosti u talijanskoj prijestolnici zbog porasta kriminala. Područje oko slavnog rimskog simbola proglašeno je crvenom zonom u kojoj će biti pojačana nazočnost policije i vojske, a na snazi bi trebala ostati do ovogodišnjeg badnjaka. Odluka je donesena nakon niza nemilih događaja u području Koloseuma, među kojima je i sukob 50 mladih osoba s policajcima u srpnju ove godine. Rimske vlasti utvrde da je riječ o dijelu šireg porasta kriminala na području povijesnog središta, a probleme povezuju s kaznenim djelima protiv imovine, trgovinom drogom i općim narušavanjem javnog reda, prenosi CNN. Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niño u nadolazećim mjesecima ozbiljno treba pripremiti za ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, no one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. Što se vremena tiče, vedro i vruće, temperatura zraka u Kninu sada je 31, u Šibeniku 32 stupnja Celzijeva. Što nas čeka sutra, o tome govori Bruna Marijani.
7: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a prema sredini dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana vjetar će potpuno oslabjeti. Temperature zraka slične današnjima.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 11 sati i 30 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo, sunčano vrijeme u cijeloj Dalmaciji, pa možemo se osvrnuti i na temperature mora, one koje su posljednje nam poznate i svima dostupne na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Toplo je i more ovih dana, 26 stupnjeva, oko 26 iznosi gotovo u cijeloj Dalmaciji, uz izuzetak Dubrovnika. Na dubrovačkom području se ono kreće oko 28 celzijevih stupnjeva. Evo, puno toplije i vjerujem da se to i osjeti ovih dana. Svi vi koji ste i iskušali more, vjerujem da ste svjedočili upravo tome. Inače, temperatura zraka 32 u Kninu, 33,6 mjeri Šibenik u posljednje, evo, mjerenje 11 sati, da kako. Danas će temperatura ići još koji stupanj gore, a i za ostatak dana koji su ispred nas, osobito dani vikenda, koji su, vjerujem, važni svima vama koji ćete ih provesti na otvorenome, najavili su nam prognostičari stabilno, sunčano i toplo vrijeme. Dobro, to svakako ide, odnosno u prilog ide svim manifestacijama koje se i dalje održavaju, iako je ljeto kao recimo klimatološki završilo, ali službeno ono još nije gotovo. Ima ne samo turista, već i domaćih gostiju, a i svih onih koji su željni i dalje kulturnih manifestacija. U Šibeniku i okolici večeras počinju Dani makedonske kulture. Velika je to međunarodna manifestacija koja kroz književnost i umjetnost povezuje Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju. Ovogodišnji program organizira se u povodu 35 godina samostalnosti Makedonije, a glavni pokretač cijele priče je udruga Hrvatsko-makedonska tangenta. Svečano otvorenje održava se večeras u 20 sati u interpretacijskom centru Civitas Sacra u Šibeniku, a na samome otvorenju očekuju se brojni ugledni gosti. Od bivše hrvatske premijerke Jadranke Kosor, zamjenika makedonskog ministra vanjskih poslova Zorana Dimitrovskog, pa naravno i do domaćih snaga. Odmah večeras bit će predstavljena i vrijedna knjiga skopske profesorice Jasmine Mironski, Majka Tereza, Svetica siromašnih, a nakon večerašnjeg šibenskog programa manifestacija se već sutra seli na otoke i u druga mjesta naše županije. Više o tome kako se program nastavlja na Zlarinu i u Pirovcu poslušajmo tajnice udruge Milene Georgijevske, koja je jučer poslijepodne našoj Ivani i gostovala u programu.
1: To je već tradicionalni događaj koji se održava od 2014. godine. Ima metaforičko značenje sa otoka na kopnu kao Makedonija okružena sa susjedima, kao otoku na moru, to je Zlarin. Tu je planirano promocija knjige gospođe Jadranka Kosor, žene koje mašu rukama, a program će dalje obuhvatiti i književne razgovore te pjesničko čitanje ostalih sudionika koji su profesori, književnici, novinari, publicisti iz Skopja, iz Zagreba, iz Zadra, iz Šibenika. Za 5. rujna planiramo kulturnu večer u Pirovcu. Posebno ovdje želimo istaknuti važnost književnog prevođenja. Koliko je bitno da ako vi napišete neko djelo, da to stigne do široku publiku, da i na druge jezike ljudi mogu pročitati. Prevedeni su i objavljene knjige u Makedoniji hrvatskih autora i promocije su tamo napravljene i obrnuto.
0: Da, na raznim poljima, evo, hrvatsko-makedonska tangenta radi kako bi približila makedonsku kulturu Hrvatima, a i obrnuto, osobito s obzirom na broj Hrvata koji žive i rade u Makedoniji, te osobito Makedonaca koji žive i rade u Hrvatskoj. Dakle, seli se taj program sutra na Zlarin u centru Koralja. U 10.30 održava se književni susret gdje će se i predstaviti ova spomenuta knjiga Jadranke Kosor, a u subotu kulturna večer posvećena poeziji hrvatskih autora, prevedeno i na makedonski jezik u Pirovcu u suradnji s tamošnjim čelništvom općine. Zaista će istaknuti sve ono na čemu se radi tijekom cijele godine, a i kakvi su planovi za budućnost. Mi ćemo se vratiti glazbenom dijelu našeg programa, naravno prigodno.

WhatsApp Radio Knina 099-367-2883. We got it together, didn't we?

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ne prestaju reakcije na jučer predstavljen plan sanacije otpada u Gospiću. Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Lici. Osvrnuli su se i na pokušaj sabotaže subotnjeg prosvjeda u Zagrebu, govore Zvonimir Troskot i Marin Miletić.
2: Ono smeće koje je tamo na uličkom Osiku evidentirano, to nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića gdje imamo sada trokut, imamo silos, imamo rakitovac i imamo lički Osik.
3: Imamo informaciju iznutra, iz grupe jedne HDZ-ovaca, koji prema našim informacijama se spremaju na prosvjed organizirano dovesti 20 jugoslavenskih zastava. Neće vam proći Plenkovićevi mališani.
1: U akciji je i SDP. Ministarstvo zaštite okoliša podnose prijavu zbog ekološke štete u Gospiću. Njihov član resornog saborskog odbora, Mihael Zmajlović, razlog je objasnio na konferenciji za novinare.
4: Predat ću osobno prijavu štete u Ministarstvo zaštite okoliša, jer time želimo učiniti sljedeće. Natjerati vladu i ministarstvo da pokrenu institucionalno, zakonom propisanom, prema europskim direktivama o štetama u okolišu, proceduru na koji način se sanira ovakva šteta u okolišu.
1: Novo upozorenje stiže od Svjetske meteorološke organizacije. Poručuju da se svijet zbog snažnog El Niño sljedećih mjeseci ozbiljno treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave. UN-ova agencija svoje prognoze temelji na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. El Niño je meteorološki fenomen koji se pojavljuje svake 2 do 7 godina. Ne uzrokuju ga klimatske promjene, ali one mogu pojačati njegove učinke. Posebno zabrinjava podatak da je temperatura površinskih voda u središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku oko 2,5 stupnja viša od prosjeka. A zbog toplinskih valova ovog je ljeta u Belgiji umrlo gotovo 3000 ljudi više nego što je uobičajeno, što je porast smrtnosti za 22,6%. Najviše umrlih zabilježeno je u prvome toplinskom valu kada su temperature dosezale 35 stupnjeva. Najugroženiji su bili stariji od 65 godina, no povećana smrtnost zabilježena je i među mlađima. Deseci tisuća Španjolaca izašli su na ulice zbog migrantske krize u Ceuti. Prosvjedi su održani na dan Ceute, a prosvjedovalo se i u Madridu i Barceloni. Prema podacima vlasti, u srpnju je iz Maroka u Ceutu stiglo oko 72 tisuće migranata, dok je ondje i dalje oko 10 tisuća. Prosvjednici traže ostavku premijera Pedra Sančeza i povratak migranata u matične zemlje. U Madridu je policija intervenirala i rastjerala okupljene. Rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska posljednjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako je pomoći, objašnjava
5: Nađu, važno je to shvatiti, dakle, vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja, sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
1: U 11 sati Knin mjeri 32, Šibenik 34 Celzijeva stupnja uz slab do umjeren sjeverni vjetar. Do kraja dana vedro u slabu do umjerenu buru i sjeverozapadni vjetar, a o vremenu sutra govori Bruna Marijani.
6: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a prema sredini dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana vjetar će potpuno oslabjeti. Temperature zraka slične današnjima.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

12:33 su minute, treći dan mjeseca rujna. Jesmo li spremni za školu? Šibenske škole spremne su za početak nastave. Najviše prvašića upisano je u osnovnoj školi Jurija Dalmatinca, a kažu porast broja prvašića u više šibenskih škola. Uoči evo nove školske godine 2026. na 2027. u šibenske osnovne škole spremno će krenuti 3423 učenika, među njima 478 prvašića. Učenici će nastavu pohađati u 9 osnovnih škola, među kojima je dakako osnivač grad Šibenik, te u jednoj katoličkoj osnovnoj školi. Najviše učenika prvih razreda upisano je u osnovnu školu Jure Dalmatinca, od njih 84. Slijedi je osnovna škola Vidici sa 69 učenika, osnovna škola Petra Krešimira IV sa 61. U Meterizama će krenuti 52 prvašića, u osnovnoj školi Jurija Šižgorica 43, a Fausta Vrančića 39. Tu je još i osnovna škola Tina Ujevića, tamo će krenuti 38 njih u prve školske klupe, na Brodarici 32, te u osnovnoj školi Vrpolje 17 učenika. Spomenimo još i katoličku osnovnu školu u koju su upisana 43 učenika prvih razreda. Grad Šibenik evo ponosno ističe kako osiguravaju produženi boravak, školske materijale i pomoćnike u nastavi i naravno da ohrabruje ih i raduje, kako kažu u ovom dopisu, ovaj porast broja prvašića u više šibenskih škola. Nastavljaju dakle pružati izravnu financijsku pomoć roditeljima pri nabavi radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala za učenike gradskih osnovnih škola. U proračunu je osigurano 339.500 eura, dok je za učenike katoličke osnovne škole osigurano dodatnih 38.400 eura. Jedna od važnih mjera svakako je produženi boravak. Ove školske godine bit će organiziran za 418 učenika u 23 odgojno-obrazovne skupine u 7 od 9 gradskih osnovnih škola, a za provedbu programa grad je osigurao 743.590 eura. Od početka nove školske godine svim učenicima bit će omogućeno i sudjelovanje u terenskoj i izvan učioničkoj nastavi, odnosno posjetima muzejima, kulturnim ustanovama, nacionalnim parkovima, edukativnim centrima, izložbama, kazališnim predstavama i radionicama na području Šibensko-kninske županije. Na ovaj način grad Šibenik želi omogućiti jednak pristup dodatnim obrazovnim i kulturnim sadržajima neovisno o socioekonomskom statusu obitelji. Važan dio podrške

Učenicima je i projekt pomoćnika u nastavi. U šibenskim osnovnim školama radit će više od 60 pomoćnika u nastavi koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju i doprinositi njihovu kvalitetnom uključivanju u redoviti odgojno-obrazovni sustav. Trogodišnji projekt traje do kraja kolovoza 2027. Vrijedan je ukupno više od 1,8 milijuna eura, a sufinancira se sredstvima Europskog socijalnog fonda uz sudjelovanje gradskog i državnog proračuna. Sretno svim osnovnoškolcima, bilo da su prvašići ili ne, a sretno i roditeljima koji evo imaju još svega nekoliko dana za pripremiti sve što možda još do sada nisu i pokušati vratiti djecu u onaj ritam prije praznika. To je već možda i veći posao od ove pripreme za samu školu. Biće to sve kako treba, kako i bude do duše svake godine. Imamo svakako taj prvi tjedan malo za, gledat će nam valjda svi kroz prste, valjda hoće. Evo, u Cicibane ćemo nastaviti naš program, čisto malo da se podsjetimo na to da od ponedjeljka kreću nove radne obveze.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Big Blue samo za tebe u 12 sati i 49 minuta. Skoro pa će kraj smjene, evo još malo. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, gledamo što nam izvještava Hrvatski autoklub. Evo, prijavljuju vozilo u kvaru u tunelu Brinje u smjeru Dubrovnika, pa je promet privremeno u prekidu, mole sve za oprez i strpljenje. Što se ostalih drugih smjerova i smjerova svijeta, kraja svijeta tiče, a u Hrvatskoj za sad bez većih problema, ima i dalje zastoja na prilazima Splitu, povremeno na prilazima turističkim središtima, ali u globalu za sad je to sve još ok. Bacamo kratko pogled i na sport, sportska zbivanja, pa evo izdvojit ćemo samo kako je hrvatska trkačica Matea Parlov-Koštro osvojila brončanu medalju u polumaratonu na mediteranskim igrama u Tarantu. I to je zapravo bio posljednji nastup hrvatskih predstavnika. Samim time naša je delegacija povećala broj svojih odličja na 39. Čestitke. A spomenula sam kraj radnog vremena, završetak radnog dana za mnoge radnike zapravo ne znači početak kvalitetnog privatnog vremena. Umor, stres, iscrpljenost, često se to prenosi i na ostatak dana. A pokazuje to i anketa koju je provela Alma Career Croatia, tvrtka poznata po brendu Moj posao. U ovom istraživanju je sudjelovalo više od 300 ispitanika, a u fokusu je bilo upravo pitanje koliko energije zaposlenima ostaje nakon posla za obitelj, prijatelje, hobije i odmor. Gotovo četvrtina ispitanika, njih 23%, navodi da ih posao potpuno iscrpi, zbog čega nakon radnog dana nemaju energije za privatni život. O razini iscrpljenosti govore i komentari sudionika ankete. Dio njih navodi da na poslu provodi više od 12 sati dnevno. Neki ističu da rade posao za dvoje, a jedan je ispitanik svoje stanje opisao kao totalku. Najveći udio radnika, njih 37%, kaže da im nakon posla ostaje energije jedva za osnovne stvari. Drugim riječima, za obaviti nužne kućanske poslove, istuširati se, nešto pojesti i odmoriti. S druge strane, 29% ljudi tvrdi da imaju energije nakon posla, ali puno manje nego što bi htjeli. Kod njih privatni život ne nestaje u potpunosti, ali je često ograničen umorom i smanjenim kapacitetom za aktivnosti koje bi željeli. Na koncu, evo, izdvojimo iz ovog istraživanja još kako svaka deseta osoba, dakle njih 11%, ističe da nakon radnog dana ima dovoljno energije za sve što žele. Dio njih napominje kako u poslu pronalaze motivaciju i zadovoljstvo, a drugi pak poručuju da energiju za privatni život jednostavno moraju sačuvati bez obzira na posao i okolnosti. Sve o anketi možete pročitati i na samoj web stranici mojposao.hr. U kojoj se mi skupini nalazimo, a moj Kate? Ne znam točno, vjerojatno ovisi od dana do dana, vjerujem da je kod vas tako, nije baš svaki posao u potpunosti crni, u potpunosti bijel, puno je tih razina i nijansi sive između. Što se današnjeg dana tiče, mi smo stigli do kraja svog dijela, onog radnog dijela, i moramo priznati da nas niste nešto iscrpili, nije nas ovaj posao iscrpio, pa će biti energije i za još nešto poslije podne. Ovo je bio četvrtak ujutro, četvrtak poslije podne ćete nastaviti uz naše kolege koji će vas dovesti do kraja, možda i vašeg poslijepodnevnog radnog dana. Još jednom pozdrav od Barbare i Kate, srdačan pozdrav.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Još uvijek je 30 plus u hladu, kako kaže pjesma koja nas je uvela u ovaj popodnevni dio programa. Evo 30 plus, iako je treći dan rujna. Točnije 33 stupnje su u Kninu, 36 u Šibeniku, toliko je izmjereno u 13 sati i vruće i sparno ostaje i dalje, barem još neko vrijeme prema onome što kažu naši meteorolozi. A u hlad studija i režije ovoga popodneva skrili su se Lovre Čevidi, Sunčica Cokarić i ova ekipa. Želi vam dobar dan. U današnjem druženju koje će trajati do 19 sati odmah na početku izdvojit ćemo, odnosno podsjetiti vas da nismo sami, s nama i naša informativna ekipa. Središnju informativnu emisiju priprema kolegica Vesna Jašek, a dnevnik je na rasporedu u 15 sati. No prije toga čućemo se u malim oglasima, dakle u 14.20 otvaramo telefone kao inače svakog drugog dana. U međuvremenu ide dosta dobre glazbe, ide još nekih informacija, uglavnom servisnih, no o tom potom. Za početak Jinxi, koliko suza za malo sna.

0: sam putnik kroz vrijeme.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Jedna od najljepših Stingovih Fields of Gold, dakle ječmena polja ili polja orza, kako bismo mi ovdje u Dalmaciji rekli. Nenadu zahvaljujemo na izboru glazbe, bira je do 19 sati, tako da se družimo, ima još vremena za razno razne glazbene vratolomije. 13 sati 28 minuta trenutačno, izdvajamo za vas neke od najnovijih informacija. Evo, Hrvatska radiotelevizija, portal Hrvatske radiotelevizije prenosi nam da će argentinska nogometna liga ovog vikenda u svim utakmicama zaustaviti igru u 10. minuti kako bi minutom pljeska odala počast Mesiju nakon njegovog oproštaja od reprezentativnog nogometa. Da, opraštamo se od Mesija, sad nemamo neki prigodan glazbeni broj, ali ako vi imate neku poruku ili ideju, možete nam javiti na 099-367-2883. To je naš WhatsApp broj, pa nam evo sve što želite možete javljati, komentirati, poslati pisanu ili glasovnu poruku, dati neku ideju. Uglavnom, družimo se do 19 sati i rado vas čitamo i slušamo.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Čekamo vaše poruke na WhatsApp broj, kako smo rekli, on staje otvoren na ta veza do 19 sati, pa nam se možete javiti s vašim prijedlozima, glazbenim željama, idejama, bilo što. Naravno, potrebne su nam i informacije s terena, ako zateknete nešto, tu smo, javite nam. A mi ćemo nastaviti ovo druženje uz informacije o vremenu. Trenutačno je pretežno vedro, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, temperature zraka izmjerene u 13 sati iznosile su 28 stupnjeva u Gospiću, Knin i Zadar tada su bili na 33, Split 35, Šibenik 36. Tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. A vremenska prognoza za sutra najavljuje pretežno vedro vrijeme, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i navečer sasvim oslabjeti. Najniža temperatura zraka od 15 do 19, dakle nešto ugodnije, a najviša ponovno do 34 stupnja. A biometeorološka prognoza kaže sunčena razdoblja podržavat će povoljne biometeorološke prilike u kopnenim krajevima, dok će najpovoljnije, za odnosno manje povoljne, biti u priobalju uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana, redovita hidratacija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, a osobito kroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim skupinama. Ovakvo vrijeme zadržat će se još nekoliko dana, onda od sredine sljedećega tjedna možemo se nadati nekakvoj promjeni. Dakle, čuvajte se, ostanite u hladu, ostanite i dalje uz naše frekvencije.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U ponedjeljak počinje nova školska godina. U dvije kninske osnovne škole ukupno upisan 91 prvašić, što je nešto manje nego lani. Istodobno više šibenskih škola bilježi porast broja prvašića. Danas počinje 17. sajam u srednjovjekovnom Šibeniku. Sinoć pak otvoren Fališ, festival alternative i ljevice Šibenik. Vrijeme vedro i vruće. Temperatura zraka u Kninu i Šibeniku je 34 stupnja Celzijeva. O vremenu sutra govori Bruna Marijani.
2: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a prema sredini dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana vjetar će potpuno oslabjeti. Temperature zraka slične današnjima.
1: O svemu, poštovani slušatelji, opširnije govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

ljubav sve sve, sve je rekao Grašo s ovom pjesmom. 46 minuta, nastavljamo naše poslijepodnevno druženje uz vaše dobre želje. I to glazbene želje, evo pišite nam i dalje na 099-367-2883. A nama je od vjerne slušateljice stigla jedna glazbena želja. Priželjkujemo zapravo svi zajedno nekakvu ljubičastu kišu, pa da se prepustimo malo tom osjećaju. U nastavku za vas ide Purple Rain.

0: Va, berba počinje ovaj vikend, sretno naravno. Dobar dan u malim oglasima.
1: Dan, jedan oglas.
0: Može.
1: Prodaju se šljive, zvati na kontakt 022-339-321. Hvala, Djenja.
0: Hvala i vama, do slušanja. Prodaju se dakle i šljive, broj je 339-321, predbroj 022, pa se javite ako imate namjeru raditi možda nekakvu marmeladu, a možda i nešto alkoholno. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Molim vas, imam šljive odlične oko 100 kg za zimnicu. Mobitel 091.
0: Dobro.
2: 557.
0: Aha.
2: 95 i opet 95. Hvala vam najljepše.
0: Hvala i vama, lijep vam pozdrav.
2: Hvala.
0: Ima šljiva, evo, nisu svima baš dobro rodile, nekima evo jesu, kako čujemo. Dakle, prodaju se šljive, 100 kg je na raspolaganju za zimnicu, broj je 091-557-9595. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo.
0: Izvolite.
3: Poštovanje.
0: I vama.
3: Evo, ja ništa ne prodajem, niti kupujem.
0: Dobro.
3: Htio bih da nešto ukazati.
0: Ok.
3: More?
0: Može.
3: Evo tu preko puta hitne.
0: Dobro.
3: Sa sjeverne strane. Već mjesec dana stoji 5 madrata na trotovaru.
0: Aha.
3: Možete vi to misliti?
0: Da, možemo.
3: Na trotovaru.
0: Možemo zamisliti.
3: I tu stoje kante u smeća i svaki dan tu djelatnici kupuje smeća i ti 5 madrata stoji tu mjesec dana već. Na trotovaru, znači nema svoj trotovarom. Da hoćeš ići, znači moraš ići testom da bi zaobišao madrata i doći ponovno na to. Da to niko nije sklonio mjesec dana, ja to ne mogu vjerovati, razumiješ?
0: Mm-hmm.
3: A tu je blizu i škola, sad će znači početi škola. I tu dita moraju prolaziti.
0: Da, tuži baba uskoro počinje, još uvijek smo...
3: A evo, valite neko tu od vlasti, ovo što sam ja rekao, pa će to skupiti, razumiješ?
0: Da, dobra vam je ta
3: hvala,
0: ideja.
3: Lipo,
0: hvala, pozdrav.
3: Znate šta još?
0: E, recite.
3: Možda neko hoće doći pokupiti to, razumijete?
0: E, možda neko...
3: Može doći.
0: Tako je, možda nekome trebaju, evo, nije bilo kiše.
3: Ga.
0: Hvala puno, lijep pozdrav.
3: Ajde, živi, voj.
0: Dakle, imamo madrace, dostupni su tamo pored doma zdravlja, ako netko treba, može ih pokupiti. Nastavljamo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan, poštovanje.
0: I vama, izvolite.
4: Znači, kupuje se malo tele pod kravu.
0: Tele pod kravu.
4: Na broj mobitela 091
0: 591
4: 19 96.
0: 96. Ok, evo.
4: Hvala lijepa, svako vam dobro.
0: Također i vama isto tako. Dakle, imamo, kupuje se tele pod kravu, broj je 091-591-1996. To je broj. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Da je jednosoban stan, 42 kvadrata, na periferiji grada, 3 km od grada, ima školski prevoz, autobus, ima gradski autobus.
0: Prodaje se, jel?
5: Da, ne prodajem, izdajem.
0: Iznajmljuje, dobro.
5: Na broj 092,
0: dobro.
5: 31, 40, 449.
0: Mm-hmm. Zapisali, hvala puno.
5: Hvala vama. Za studente i poradite.
0: Može, hvala puno.
5: Ali za studente isključivo.
0: Isključivo studenti?
5: Da.
0: Ok. Baš
5: hvala, oprostite, molim vas.
0: To je u Kninu, jel? Pretpostavljamo da je u Kninu, mada kninski studenti imaju pravo na ovaj studentski dom, ali možda nekome je potreban i stan. Tako da iznajmljuje se stan negdje na periferiji grada, 42 metra kvadratna, jednosoban stan, isključivo za studente. Pretpostavljamo da je riječ o Kninu. Broj je 092-314-0449. Idemo dalje, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Prodajem 3 flaše od 54 litre staklene i prodajem jedan badanj i jedan mali šporet na drva. Na broj mobitela 091-541-0833.
0: 833. Sve sam na brzinu zapisala, ok, hvala vam puno. Hvala i lijep pozdrav, prodaju se 3 boce staklene zapremljene na 54 litre, jedan badanj i šporet na drva. Broj je 091-541-0833. Halo, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
7: Prodajem mušku biciklu.

0: Sportske minute. Dobar dan u sportskim minutama, možda ste malo prije čuli, sportska vijest dana, iako je još uvijek nedefinirana, je status Luke Modrića u hrvatskoj reprezentaciji. Naime, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije još nije donio odluku, barem tako kaže, o nastavku reprezentativne karijere. Razgovarat će s Hrvatskim nogometnim savezom i novim izbornikom Slavenom Bilićem, otkrio je sve to u razgovoru ne za hrvatske medije, nažalost, nego za španjolski AS. Vezni igrač, naš kapetan, koji će za 6 dana napuniti 41 godinu, dao je intervju u Milanovom kampu, gdje je rekao da i dalje ne razmišlja o konkretnom datumu završetka karijere. Dakle, igrača sigurno još godinu dana, možda i više, ali hoće li igrati za Hrvatsku, to bi možda mogli saznati, a možda već danas, jer Hrvatska će 26. rujna u Ligi nacija igrati s Češkom, 3 dana kasnije gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, nažalost tu neće biti gledatelja zbog kazne, a 6.10. Španjolska, svjetski prvak, dolazi na Poljud i negdje se onako među recima spominjalo da bi to bila prava utakmica za oproštaj Luke Modrića, no pitanje je hoće li on biti ondje, u svakom slučaju morat će i odlazak. Znate već da je Leo Messi odlučio da više neće igrati za Argentinu, a Edin Džeko, velikan bosansko-hercegovačkog nogometa i kapetan Zmajavać 12 godina, odredio je konkretan datum oproštaja od reprezentacije, pozvao je navijače da mu se pridruže na oproštajnoj utakmici protiv Švedske u Ligi nacija 2. listopada. Jedan igrač koji se sigurno još neće oprostiti, ali nam je uvijek zanimljiv jer je uvijek ga smatramo dijelom našim zbog stalnog spominjanja Hrvatske i Dinama u kojem je nekad igrao. Dani Olmo sinoć je doživio veliku počast u rodnom katalonskom gradu Terasi zbog osvajanja svjetskog prvenstva, a 28-godišnji ofenzivni veznjak rekao je da mu je sada cilj osvojiti Ligu prvaka s Barcelonom i Barceloni zacijenilo, jer posljednji put je Barcelona osvojila Ligu prvaka pa sve već davne 2015. kada su ondje igrali recimo Ivan Rakitić, ali i Leo Messi. Malo prijelaznog roka i to u Hrvatskoj, u Ligava petica je završio, a u Hrvatskoj traje još uvijek do 7. rujna. Sinoć je prvo stigla potvrda iz Hajduka da je bivši belgijski reprezentativac veznjak Leander de Konder, njihov novi igrač, potpisao je 2-godišnji ugovor. 20 minuta kasnije objavljeno je da će na 1-godišnju posudbu iz Atletika stići španjolski napadač Carlos Martin. Novi igrač Dinama postao je bivši Hajdukov igrač Španjolac Iker Almena, što baš nije primljeno sa oduševljenjem na Poljudu, ali je u Maksimiru. On je stigao na posudbu kluba iz Saudijske Arabije Al-Kuadiša, nakon što je prošle sezone, dakle, bio na posudbi u Hajduku. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića, koji je otišao u portugalsku Viktoriju Gyimareš. Nažalost, onaj tužan odlazak se dogodio jučer kada nas je napustio legendarni Hajdukov nogometaš Ivan Gudelj, koji je umro u 67. godini. I memorijam je pripremio Srđan Fabijanac.
1: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
2: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
1: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
3: Pamtit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, a još veći igrač.
1: a veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
4: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
1: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
0: Da, oni stariji poput mene sjećaju se Ivana Gudelja kao igrača i zaista je bio izvanredan velik igrač i čuli ste i čovjek. Komemoracija će biti sutra u 11 sati na Poljudu. A nogometašice Hajduka i Jagraba nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hering odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila s 2-0. Nogometašice Agrama su u uzvratnoj utakmici igrane na stadionu u Rudešu izgubile od Bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo pogodaka. Posljednji je dan mediteranskih igara u Tarantu i posljednja medalja za Hrvatsku osvojila je naša atletičarka Matea Parlov-Koštro broncu u maratonu. Jučer je, podsjećamo, Anđelo Kvesić osvojio srebro u karateu i na kraju je Hrvatska na ovim mediteranskim igrama osvojila rekordnih 39 medalja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Hrvatska soka reprezentacija prošla je skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedila Italiju s 3-1, te će danas u 16.30 s Turskom igrati za ulazak u osminu finala. I za kraj, ako ste propustili doznati ne baš dobre teniske vijesti, ostali smo bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu. Amerikanka Ann Lee pobjedila je najprije Petru Marčinko, a sinoć, odnosno noćas, i Donu Vekić s 5-7, 7-6 i 6-4, a Tommy Paul sa 6-2, 6-3, 5-7 i 6-4 bio je bolji od Dine Prižmića. Eto, toliko ovim sportskim minutama. Pripremili su ih Jure Rezo Draganić i Davor Lulić. Lijep pozdrav!

Zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam ja, ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: HR mreža oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A što kanta, gledate, kako gori sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža. Oglasi.
6: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo. U ponedjeljak počinje nova školska godina. U dvije kninske osnovne škole upisan 91 prvašić, što je nešto manje nego lani. Istodobno, više šibenskih škola bilježi porast broja prvašića. Danas počinje 17. sajam u srednjovjekovnom Šibeniku. Sinoć je pak otvoren Fališ, festival alternative i ljevice Šibenik. Što se vremena tiče, sutra će biti vrijeme slično današnjem. Poštovani slušatelji, Dnevnik počinjemo vijestima iz zemlje. Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada. Premijer Andrej Plenković poručuje da se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu sa sigurnosti i zdravlje građana. Igor Okičić.
2: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
3: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
2: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
4: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
2: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
5: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
2: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
6: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
2: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
7: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
2: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena Kaznenog zakona. Na sjednici vlade trebao bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
8: Doživotni zatvor ključna je izmjena Kaznenog zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića kojemu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
9: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, osobito teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koji su obilježili i ovu ljetnu sezonu govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
8: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
10: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
8: Uz centar Miko Tripalo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
10: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
9: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
8: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
1: U nastavku dnevnika lokalne teme. Šik bus uvodi novu autobusnu liniju na relaciji Šibenik-Zadar, koja će putnicima biti na raspolaganju 3 puta tjedno. Dobra je to vijest za sve stanovnike naše županije, a tvrtka je time izašla i izvan granica Šibensko-kninske županije. Novi integrirani javni linijski prijevoz putnika uveden je prije 2 godine. Reakcije građana uglavnom su pozitivne, no ipak ima područja koja nisu obuhvaćena linijama. Upravo je na to na zadnjoj sjednici Županijske skupštine upozorio vijećnik Joso Smolić, a čućemo i što je odgovorio šibensko-kninski župan Paško Rakić.
11: Stanovnika Zasoka Gračac, koji pripada Skradinu, u ime bratića Lazinica i Todorovića. Znači, oni više nemaju pristup. To nije možda 1 kilometar, 1,5 kilometra do autobusne stanice gdje on prolazi, ali nije moguće doći do autobusne stanice jer se vodi, moraju ići magistralom. Tu je veliki promet, a nema nogostupa, a nema ni mogućnost jer je kanal s obe strane te ceste i oni jednostavno ne mogu. Imamo 3 djece i poprilično starčadi. Da vidimo bar tehničko rješenje privremeno.
12: Da je dat nalog, ajmo tako reći, prometnom fakultetu da izračuna i kilometražu na naravno godišnjoj razini i da se uskladi sve skupa iz tehničkih razloga sa polascima, odlascima. Svakako proces je u tijeku kao i na nekim drugim mikrolokacijama na području naše županije. Jer jednostavno i taj projekt javnog linijskog prijevoza je nekako živo tijelo koje mora još dodatno saživiti sa stvarnim stanjem i stvarnim potrebama na području naše županije. Situacija se mijenja, pogotovo na jesen kad krene škola, da osnovnoškolac krene u srednju školu i da su drugačije malo potrebe i da autobus nekim lokacijama mora skrenuti sa postojeće rute, ali jednostavno nije to samo stvar dobre volje, nego i tehnički naravno mogućnosti i rokova, kilometraže i cijene naravno, jer jednostavno puno toga na kraju padne na proračun Šibensko-kninske županije, ali opet kažem, ako se to s novcem može riješiti, onda ćemo sve riješiti.
1: U ponedjeljak počinje nova školska godina. U osnovnu školu dr. Franjo Tuđman ukupno je upisan 321 učenik. 2 su razreda prvašića sa ukupno 34 učenika, što je nešto manje nego lani. No raste broj učenika s poteškoćama, pa škola ove godine ima 3 posebna odjeljenja. Što se tiče škole domovinske zahvalnosti, ona broji oko 535 učenika. Među njima je 57 prvašića, što je također nešto manje nego prošle godine. U šibenske osnovne škole spremno će krenuti ukupno 3423 učenika, među kojima je 478 prvašića. Posebno ohrabruje porast broja prvašića u više šibenskih škola. A najviše učenika prvih razreda upisano je u osnovnoj školi Jurija Dalmatinca, 84, slijede osnovna škola Vidici sa 69 učenika, te osnovna škola Petra Krešimira IV sa 61 učenikom.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Sve je spremno za 17. sajam u srednjovjekovnom Šibeniku koji se otvara sutra i traje do nedjelje. Ova tradicionalna šibenska manifestacija održat će se na Šibenskoj rivi na zelenoj površini ispod katedrale. Izlagači će imati priliku predstaviti i prodavati svoje jedinstvene autohtone proizvode domaćim i stranim gostima, kaže predsjednik udruženja obrtnika Šibenik Joso Smolić.
13: Ove godine imamo 40 izlagača sajamskog tipa iz cijele Hrvatske, između ovih 40 pet obrtnika, izlagača iz cijele Hrvatske. Svima je drago doći u našu županiju, u Šibenik. Nažalost, samo nismo mogli ni uzeti, nemamo kapaciteta. Vidit ćemo za u buduće, hoćemo li imati više kapaciteta.
1: Ništa manje nije zanimljiv ni popratni program, a sudionici stižu iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva.
13: A imamo oni koji će zvoditi programe, negdje oko 20 i više. Od postrojbi iz Domovinskog rata, 20 svake županije, imamo Talijana 30, imamo artista, još 6 grupa, tako da ove godine će biti jedan veliki bogati program, kako sajamski, tako i izvođački.
1: Sajam u srednjovjekovnom Šibeniku postao je prepoznatljiv brend grada i nezaobilazna točka turističke ponude na kraju ljetne sezone. Svake godine privuče veliki broj posjetitelja, pa se Smolić tomu nada i ove.
13: Da će trgovi i ulice u Šibeniku biti prepune izvođača, a isto tako nadam se i onih koji će ih doći vidjeti. Biće dosta interesantno, u subotu na večer velika će biti pomorska bitka sa velikim brodovima i sa ovim počasnim stražama. Koristim prigodu i da pozovem sve naše građane, sugrađane i goste da dođu i posjete Šibenik i Sajam.
1: Koji će u petak i subotu za sve posjetitelje biti otvoren od 9 do 22, a u nedjelju od 9 do 14 sati. Četrnaesti Fališ festival Alternative Ljevice Šibenik počeo je sinoć o otvaranjem izložbe Lidije Krnjajić i Mate Rupića. O ovogodišnjoj temi i bogatom programu poslušajte u prilogu Đane Krvavice.
14: Tema ovogodišnjeg festivala Fališ je apokalipsa do nas. Organizatori ističu da se pod ovim pojmom ne misli na doslovni smak svijeta, već na trenutak razotkrivanja. Urednik festivala Branko Sekulić.
15: Ja sam se u stvari tu poigrao sa naslovom Kopalinog filma Apokalipsa danas i poigrao sam se onim nije do nas, jel, kao što je nekad bilo na televiziji. Kada nestane signala, kaže nije do nas. Klopu te dvije stvari, ja razmatram apokalipsu kao teolog, prvenstveno teološki. To znači nije nikakav krah svijeta kakav poznajemo, ali je definitivno podrazumijeva razotkrivanje određenih stvari koje su bile trule, koje nisu vridile i koje su bile društveno pogubne. Mi ovim Fališem na ovakav način želimo poentirati da u fokusu je svako od nas, svaki pojedinac za sebe u svojoj okolini može konstruktivno djelovati na boljitak svoje zajednice.
14: Posjetitelje danas očekuje predstavljanje knjige Stol za jednoga autora Alena Živkovića, a zatim i projekcija dokumentarnog filma Davora Šarića.
15: Važno je ta ostavština, recimo Srećka Badurine, koji je zadužio Šibenik itekako, a Šibenik mu se čini mi se ne odužuje na pravi način. Ova je godina 30. obljetnica od njegove smrti i jako je bitno da se to ime i ta ostavština dignu na što veću razinu, jer je on naprosto bio jedan moralni kompas u vrlo zahtjevnim vremenima, a čini mi se da takva vremena na drugčiji ponešto način, odnosno na isti način, samo minus ratno stanje, je potreban i danas. On je bio šibenski biskup u vrijeme rata do 96. godine, dok nažalost nije preminuo, ali što se tiče njegove ostavštine, ona naprosto živi. Mislim, živi svima nama koji to pamtimo i živi na ulicama ovoga grada i vrijeme da se to artikulira na adekvatan način.
14: Bogat program festivala nastavlja se sve do subote.
15: Imamo stol antifašizam 21. stoljeća, da propitamo što to bi antifašizam 21. stoljeća, ne samo da nekako diskutiramo prošlost i o tim parametrima, nego da vidimo na koji način on može odgovoriti na izazove suvremenog doba i zaključujemo sa novim ekonomskim poredkom od Nevena Vidakovića. I onda slijedi subota, u subotu imamo, razmatramo AI demokratizaciju, sanjaju li strojevi demokratske izbore, imamo sto lijepa naša kolonija koja na jedan vrlo specifičan će način progovoriti o svemu onoga što nas trenutno tlači u tim zelenim politikama, s tim da ne mislimo na zelene politike čisto u ekološkom smislu, to je duboko demokratski problem i na takav način ćemo o tome i progovoriti. A finalno i završno predavanje Fališa je posvećeno temi voli li ljevica Hrvatsku i zašto je uopće besmisleno postaviti tako pitanje, jer naravno da biti lijevo ne znači biti protiv kuće u kojoj živite.
14: Fališ tako i ove godine spaja društvenu kritiku, kulturu i aktivizam kroz javne tribine, knjige i filmove, potičući otvoreni dijalog o važnim i aktualnim temama.
1: Od večeras do nedjelje 6. rujna u Šibeniku i okolici održat će se Dani makedonske kulture, međunarodna kulturna manifestacija koja kroz književnost, umjetnost, kulturu i susrete uglednih autora i kulturnih djelatnika povezuje Hrvatsku i Sjevernu Makedoniju. Manifestacija ima širi međunarodni karakter jer okuplja sudionike iz više europskih i regionalnih sredina. Dani makedonske kulture tijekom 4 dana donose bogat program koji povezuje Šibenik, Zlarin i Pirovac, a posebna je vrijednost u tome što kulturu ne predstavljaju samo kao umjetnički sadržaj, nego i kao most koji povezuje ljude, gradove, otoke i države. Organizator manifestacije je Hrvatsko-makedonska tangenta, a što posjetitelje ove godine očekuju, za naš radio otkrila je tajnica Milena Georgijevska.
16: To je već tradicionalni događaj koji se održava od 2014. godine. Ima metaforičko značenje sa otoka na kopnu kao Makedonija okružena sa susjedima, kao otoku na moru, to je Zlarin. Tu je planirano promocija knjige gospođe Jadranka Kosor, žene koje mašu rukama, a program će dalje obuhvatiti i književne razgovore te pjesničko čitanje ostalih sudionika koji su profesori, književnici, novinari i publicisti iz Skopja, iz Zagreba, iz Zadra, iz Šibenika. Za 5. rujna planiramo kulturnu večer u Pirovcu. Posebno ovdje želimo istaknuti važnost književnog prevođenja. Koliko je bitno da ako vi napišete neko djelo, da to stigne do široku publiku, da i na druge jezike ljudi mogu pročitati. Prevedeni su i objavljene knjige u Makedoniji hrvatskih autora i promocije su tamo napravljene i obrnuto.
1: U muzeju Betinske drvene brodogradnje u subotu se otvara izložba U linijama broda Šime Šandrić i Betinska drvena brodogradnja. Izložba je posvećena životu i radu Šime Šandrića, jednog od najznačajnijih betinskih brodograditelja, kaže direktorica muzeja Kate Šikić-Čubrić.
17: Predstavljamo opus brodograditelja i samoukog projektanta Šime Šandrića, koji je obilježio ne samo betinsku brodogradnju, već rekla bi cijelu brodogradnju Sjeverne Dalmacije u drugoj polovici 20. stoljeća. On je samouki projektant, što znači da je bio brodograditelj po obrazovanju, po struci, međutim u vojsci se naučio precrtavanju brodskih linija i kasnije zapravo kroz rad u brodogradilištu Betina, tadašnjem brodogradilištu Vodopija Ivo Srećko, naučio kako projektirati, odnosno dizajnirati brodove do 32 metra duljine, skupa sa svim instalacijama i konstrukcijom. On je osmišljavao nove modele brodova. To je bilo zapravo vrijeme kada se prešlo iz te tradicijske brodogradnje u suvremenu, tako da u to vrijeme kad je on radio u brodogradilištu, tad su se gradili luksuzne moderne jahte, ribarski brodovi, turistički brodovi. Prenamjena se događala ovih klasičnih jedrenjaka u turističke brodove i on je radio zapravo dokumentaciju i projekte za sve te brodove.
1: Izložba se otvara u subotu u 19 sati i bit će otvorena do kraja studenog.
18: Vrijeme.
1: I dalje je vedro i vruće, temperatura zraka u ovim trenucima i u Kninu i u Šibeniku je 34 stupanj Celzijev. Bruna Marijani otkriva kako nas vrijeme čeka dalje.
19: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a prema sredini dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana vjetar će potpuno oslabjeti. Temperature zraka slične današnjima. Za vikend će se zadržati pretežno vedro vrijeme, tijekom noći uglavnom tiho ili slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez značajnih promjena. Evo, u sljedećih nekoliko dana i dalje vedro sunčano vrijeme.
1: I to bi bilo sve u našem današnjem dnevniku, poštovani slušatelji. Dnevnik je tonski realizirao Lovre Čevid, uredila i vodila Vesna Jašek. Hvala vam lijepa na pozornosti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
20: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometne su nesreće na autocesti A1 između čvora Jastrebarsko i odmorišta Desinec u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom u koloni od oko 2 km, te između čvora i tunela Sveti Rok, te se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Večeras od 22 do 5 ujutro zatvara se dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera. Pojačan je promet te se povremeno vozi u kolonama i uz povremene zastoje na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba, te na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća na čvoru Zagreb istok na autocesti A4 u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Manifestacija Taste Like Marenda ide dalje, pa ćemo vas kratko podsjetiti na njezino sljedeće izdanje. Tradicionalne morske delicije, vrhunsko vino, glazba uživo, kreativne radionice, dobro ozračje. Sve nas to očekuje u subotu 5. rujna, dakle ovu subotu u Tisnom. Dakle, početak je u 10 sati, a ono što je važno, to je da je spis za domaća, da se jede bez žurbe i po mogućnosti u dobrom društvu. Evo, stoljećima je marenda bila dio svakodnevice težaka, ribara i radnika, danas je jedan od onih običaja koji ponajbolje opisuju dalmatinski način života. Nažalost, pomalo ga gubimo, tako da evo, jedino se s njim još susrećemo samo na ovakvim manifestacijama na kojima bismo mogli naučiti nešto od toga kako su živjeli naši preci. Valja jesti zaista polako, u dobrom društvu i naravno domaću spizu. Sve to nas čeka u Tisnome ovaj vikend, pa oni koji imaju vremena i želje možete se pridružiti od 10 sati.

Možda ove godine Oskar pripadne nama, imamo najnovije informacije o tome koji će naš dugometražni film predstavljati hrvatski film na ovogodišnjem Oskaru. Naime, Komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika odlučila je da će film Bog neće pomoći redateljice Hane Jušić biti hrvatski kandidat za 99. nagradu Oskara u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film. Bog neće pomoći, priča je o Čileanki Teresi koja dolazi u izoliranu zajednicu pastira na Dinari, tvrdeći da je udovica starješininog brata koji je poginuo u čileanskom rudniku. Dolazak Terese, tvrde, poremeti čvrstu strukturu zajednice i donese nemir, no njoj donese slobodu. Svjetsku je premijeru film imao na 78. filmskom festivalu u Locarnu, a glavne glumice Manuela Martelli i Ana Maria Veselčiš osvojile su nagradu Leopard za najbolje glumačko ostvarenje. Vjerujemo da neće proći nezapaženo naš film, inače u međunarodnim, na međunarodnim filmskim festivalima. Želimo mu naravno sreću i na 99. dodjeli Oscara.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković boravio je u Virovitičko-podravskoj županiji u povodu dana županije. Ondje je komentirao najavljeni prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta te da nema opasnosti za stanovništvo.
2: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve u smislu ispravnosti vode nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuje da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej, sve je to očekivano. To je demokracija, svak koristi šansu. Šansa im se stvorila pa igraju. Ali neće oni riješiti problem.
1: Na suđenju bivšemu ministru Darku Horvatu, bivšem ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću i ostalima, svjedočila je Lidija Sinković. Izjavila je da joj je bivša pomoćnica ministra Ana Mandac dan uoči natječaja za posao u zavodu dala ispitna pitanja. Sinković je zatim prošla na jednom od dvaju natječaja, a Mandac je o njezinu zapošljavanju SMS-ovima kontaktirala i sa Aladrovićem. Lidija Sinković u istrazi je također rekla da je upoznala Horvata, te mu tada spomenula da je dugo nezaposlena i da traži posao.
3: Otkud Darko Horvat zna za vas?
4: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Uglavnom oni su se znali iz tih krugova.
1: Unatoč visokim temperaturama početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana 7. ovoga mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
5: Znači ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači jednostavno vrijeme je tako kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana svi skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će se normalno moći funkcionirati.
1: Gotovo 100 migranata koji su nezakonito pokušali prijeći granicu privedeno je u dvodnevnoj akciji bosansko-hercegovačke i hrvatske policije uz rijeku Savu. U Bistrici su spriječena 63 migranta, uhićena su i dvojica osumnjičenih krijumčara. Policija je potom pronašla još 33 migranta koji su pokušali prijeći granicu s Hrvatskom. Svi su predani službi za poslove sa strancima BiH. Vrijeme će sutra biti pretežno vedro, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i navečer sasvim oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviše dnevno od 30 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

latest hit to the wisdom of old.

0: 16 sati 23 minute, pravo vrijeme za još jednu aktualnu popodnevnu temu. Sinoć je počelo još jedno izdanje popularnog šibenskog Fališ festivala o programskoj koncepciji, raznolikom sadržaju. S urednikom festivala Brankom Sekulićem razgovarao je naš Hrvoje Gunjača.
1: 14. Fališ festival alternative i ljevice Šibenik počeo je sinoć nultim danom izložbom autora Lidije Krnjajić i Mate Rupića, a ovogodišnji festival i sve što će se događati u programu najavit ćemo u razgovoru sa Brankom Sekulićem, urednikom festivala. Branko, dobar dan, dobrodošli u program Hrvatskog radio Knina.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, naslovna tema ovogodišnjeg Fališa, intrigantna apokalipsa do nas. Kakvu apokalipsu podrazumijevate zapravo pod tim naslovom? Gospodarsku, društvenu, ekološku, moralnu, ili kakvu zapravo poruku tim sloganom šaljete?
2: Pa sve to je integrirano što ste upravo rekli. Ja sam se u stvari tu poigrao sa naslovom Kopalinog filma Apokalipsa danas i poigrao sam se onim Nije do nas, jel? Kao što nekad bilo na televiziji, kada nestane signala kaže Nije do nas. U sklopu te dvije stvari ja razmatram apokalipsu kao teolog prvenstveno teološki. To znači nije nikakav krah svijeta kakav poznajemo, ali je definitivno podrazumijeva razotkrivanje određenih stvari koje su bile trule, koje nisu vridile i koje su bile društveno pogubne. U tom smislu ja sam nastoja fokus sa jedne tiče perspektive, kao što inače festival ima ovaj opći pregled terena, spustiti se tiče perspektive u žablju. Tako da mi spustimo perspektivu do svakog onoga ko će biti sudionik ovoga festivala, do sviju nas, i iz te perspektive da progovorimo o društvenim problemima, da se to zapravo tiče i naše odgovornosti, jer mi imamo nekakvu ideju da se stvari, da mi nismo odgovorni za ništa, jer se stvari sve odvijaju negdje drugo, a onda smo mi samo trpimo posljedice tih stvari, pa onda institucije su loše jer su to neki drugi, pa se ratovi događaju negdje drugi, pa se društveni nered događa negdje drugi, pa ekološka kriza je nešto što se događa negdje drugdje, a onda se kao sve to slije prema nama. Ne, zapravo mi ovim Fališem na ovakav način želimo poentirati da u fokusu je svako od nas, svaki pojedinac za sebe u svojoj okolini može konstruktivno djelovati na boljitak svoje zajednice.
1: Koliko je po vama snaga tog pojedinca?
2: Pa snaga tog pojedinca naravno ovisi prvenstveno samo pojedincu, a potom i zajednici koliko ga zajednica podržava ili ne podržava. Ako govorimo o Šibeniku, zajednica je u tom smislu u jednom dijelu podržavajuća, u drugom, u nekim drugim aspektima ne. Treba vidjeti kako će, recimo Lika je pokazala da je ona međusobno vrlo komunitarna i da u tom smislu snaga pojedinca nije tako mala.
1: E, kad ste već spomenuli Liku, koliko su ove klimatske promjene i ekološke crne točke, referiramo se i na otpad u Lici, ali i na druga odlagališta svakojakog otpada ovdje u našoj bližoj okolici, koliko su one zapravo dio apokalipse do nas?
2: Apsolutno. Pazite, pojedinac sam ne može skakutati od jednog do drugog problema i pokrivati teren na razini cijele Hrvatske, od zagađenja mora do zagađenja određenih dijelova Hrvatske, do mjerenja temperatura ili nasipa i poplava. To je ono što radi država umjesto pojedinca, zato državu imamo. E sad, kad država zakaže na takvim stvarima, onda dolazimo do toga da se pojedinci moraju sami organizirati, pokazati toj državi gdje je sve zakazala. Razlog zbog kojih je država zakazala, da li je to nepotizam, korupcija ili bilo kakva druga vrst pogodovanja, to je sada demontaža tog problema. Međutim, činjenica je, to je jedna nit koja sve to skupa prožima i mi naravno smo svi odgovorni kao građani ovoga društva uskočiti i pomoći ljudima koji se nalaze u problemu, a pogotovo u ovakvim katastrofama kao što su kao što je ekološka kriza trenutno u Lici. Jel ko zna šta je kod nas, ali ne znamo.
1: Kako ste posložili program, o čemu će se govoriti i tko će govoriti?
2: Pa evo, nulti dan je, kao što ste vidjeli, posložen na takav način da smo imali otvorenu izložbu sa Gerila Urbana, ke odrede Gerila Urbana, zapravo miris urbane gerile, i propitali smo na koji način zapravo svaki pojedinac u svom gradu ima mogućnost biti sastavni dio toga grada i koliko je njemu taj grad uopće dostupan s obzirom na sveopću urbanizaciju i rasprodaju javnih površina i tako dalje. Potom smo imali apokalipsa medijskih sloboda s kojim je kolerira sa naslovom samoga festivala i to je bila svojevrsna uvertira u Fališ, dok danas onda krećemo sa književnom večeri, inače imamo uvijek program predstavljanja knjiga, a i ono što je posebno ovdje bitno da to nekako sad skratim, važno je ta ostavština recimo Srećka Badurine koji je zadužio Šibenik itekako, a Šibenik mu se čini mi se ne odužuje na pravi način. Ova je godina 30. obljetnica od njegove smrti i jako je bitno da se to ime i ta ostavština dignu na što veću razinu, jer je on naprosto bio jedan moralni kompas u vrlo zahtjevnim vremenima, a čini mi se da takva vremena na drugčiji

0: po nešto način, odnosno na isti način samo minus ratno stanje, je potreban i danas.
1: Govorimo o biskupu šibenskom u vrijeme rata.
0: Da, da, on je bio šibenski biskup u vrijeme rata do 96. godine, dok nažalost nije preminuo, ali što se tiče njegove ostavštine, ona naprosto živi. Mislim, živi svima nama koji to pamtimo i živi na ulicama ovoga grada i vrijeme da se to artikulira na adekvatan način. Ovi naravno pozivani crkvene strukture da se malo zbiljnije uvate ostavštine toga uistinu jednog specifičnog velikana crkve na našim prostorima, ali šire, da odmah kažemo kakvoj veličini se tu govori. I potom onda sutrašnji dan otvaramo također sa prezentacijom knjige od Gavranovića i Bore Rašete. Potom imamo stol antifašizam 21. stoljeća, da propitamo šta to bi antifašizam 21. stoljeća, ne samo da nekako diskutiramo prošlosti i o tim parametrima, nego da vidimo na koji način on može odgovoriti na izazove suvremenog doba. I zaključujemo sa novim ekonomskim poredkom od Nevena Vidakovića. I onda slijedi subota. U subotu imamo, razmatramo AI i demokratizaciju, sanjavili strojevi demokratske izbore. Imamo sto Lijepa naša kolonija, koja na jedan vrlo specifičan će način progovoriti o svemu onoga što nas trenutno tlači, o tim zelenim politikama, s tim da ne mislimo na zelene politike čisto u ekološkom smislu, to je duboko demokratski problem. Na takav način ćemo o tome i progovoriti. A finalno je završno predavanje Fališa je posvećeno temi voli li ljevica Hrvatsku i zašto je uopće besmisleno postaviti tako pitanje, jer naravno da biti lijevo ne znači biti protiv kuće u kojoj živite.
1: Gospodine Sekulić, hvala vam na razgovor.
0: Hvala vama puno.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković boravio je u Virovitičko-podravskoj županiji u povodu Dana županije. Ondje je komentirao najavljeni prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću. Rekao je da je predstavljen detaljan plan sanacije odlagališta te da nema opasnosti za stanovništvo.
2: Ugroze za djecu, za naše sugrađane, za mlade, za starije, za sve, u smislu ispravnosti vode, nema. Nema zato što su mjerenja i uzorci koje radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali da je voda ispravna. A sad da neko od toga hoće napraviti teatar, to razumijemo. Ja tu ne vidim ništa čudno i okej. Sve je to očekivano. To je demokracija. Svak koristi šansu. Šansa se stvorila pa i gre. Ali neće oni riješiti problem.
1: Na suđenju bivšemu ministru Darku Horvatu, bivšem ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josipu Aladroviću i ostalima, svjedočila je Lidija Sinković. Izjavila je da joj je bivša pomoćnica ministra Ana Mandac dan uoči natječaja za posao u zavodu dala ispitna pitanja. Sinković je zatim prošla na jednom od dvaju natječaja. Mandac je o njezinu zapošljavanju SMS-ovima kontaktirala i Aladrovića. Lidija Sinković u istrazi je također rekla da je upoznala Horvata, te mu tada spomenula da je dugo nezaposlena i da traži posao.
3: Otkud Darko Horvat zna za vas?
4: Zbog toga jer moj tata je bio u HDZ-u, ne znam da li još uvijek je, a gospodin Horvat je bio, mislim da je on vodio onda u Međimurju HDZ. Evo sad ne bi točno znala. Glavnom oni su se znali iz tih krugova.
1: Na području Ličko-senjske županije ovoga su tjedna pronađena 3 minsko-eksplozivna sredstva u Ličkom Osijeku, Ličkom Cerju i Širokoj Kuli. Jedno je sredstvo zbog oštećenja uništeno na mjestu pronalaska. Policija upozorava građane da takve predmete ne dodiruju i ne uklanjaju sami, nego da se udalje i nazovu 192. Ilegalno oružje također ne treba donositi u policiju, nego zatražiti sigurno preuzimanje. Dragovoljna predaja moguća je bez sankcija. Hrvatska policija pojačala je nadzor granice u Savu nakon uhićenja migranata u Bosni i Hercegovini blizu Gradiške. Na Hrvatskoj su strani angažirani dodatni policajci, plovilo i bespilotne letjelice kako bi se spriječili nezakoniti prelasci. Policija je tijekom noći s pomoću drona uočila još jednu skupinu migranata na području BiH i o tome obavijestila tamošnje kolege. Nadzor granice se nastavlja. Zbog toplinskih valova ovoga je ljeta u Belgiji umrlo gotovo 3000 ljudi više nego što je uobičajeno, što je porast smrtnosti za 22,6%. Najviše umrlih zabilježeno je u prvom toplinskom valu kada su temperature dosezale 35 stupnjeva. Najugroženiji su bili stariji od 65 godina, no povećana smrtnost zabilježena je i među mlađima. Još vrijeme sutra, bit će pretežno vedro, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i navečer sasvim oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: U zadnje vrijeme, moramo to istaknuti, hrvatski filmovi beru neke zapažene nagrade i priznanja, a ovogodišnji hrvatski Oskar, kandidat za Oskara, ma kamo sreće da bude i nagrađen. Bog neće pomoći, evo to smo već, o tome smo već nešto govorili, misteriozna drama o izoliranoj zajednici u Dalmatinskoj Zagori, povijesna drama Hane Jušić, prikazat će zapravo, prikazuje autentičnost nekadašnjeg života koji je u nekim segmentima ima puno sličniji današnjici nego što si svi želimo priznati. O tome smo već ranije govorili, a sad ćemo samo napomenuti da je nakon 24 dana u Zagrebu završeno snimanje dugometražnog igranog filma Eva, nakon pada redateljice scenaristice Lane Barić, o ženi koja nakon velikog potresa iskorištava priliku i lažira vlastiti identitet kako bi započela novi život. Dakle, poznati su motivi, ima jedan cijeli roman koji je nastao, ma ne samo jedan, na ovoj izmjeni identiteta i novim identitetima, bio Matija Pascal, ne znam kako se zove, kako se točno u prijevodu kaže, ali to je jedan roman koji govori o čovjeku koji je nekoliko puta bio na vlastitom sprovodu. Dakle, sličan motiv nalazimo u ovom filmu redateljice i scenaristice Lane Barić. Evo, završeno je, kako čitamo danas, snimanje u Zagrebu, tako da se radujemo i ovom filmskom uratku koji će, vjerujemo, donijeti nove bodove hrvatskoj kinematografiji. A kad smo kod filma, valja još jedan put podsjetiti da možemo svi zajedno pomoći i mladim filmskim snagama koje traže statiste. Naime, traže se muškarci u dobi od 18 do 70 godina za statiranje u kratkometražnom igranom filmu Bez sunca, diplomskom filmu studentica Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Film prati djevojku koja živi s

plesnim ocem, bivšim pastirom u kući na Osami podno Dinare. Pa evo, Dinara postaje vrlo, vrlo atraktivan motiv u našim filmovima, suvremenim filmovima vidimo. Zajedno sa svojim stricem daje zemlju oko kuće u koncesiju kamenolomu, a njezin život postupno se isprepliče sa životima radnika na kamenolomu. Snimanje će se održati od 16. do 19. rujna u blizini Knina. Ako ste zainteresirani za sudjelovanje, možete se javiti putem društvenih mreža redateljici Sari Alavanić. I tu je i broj telefona na koji možete kontaktirati: 099-357-1700 ili jednostavno na društvenim mrežama pronađite Saru Alavanić i javite se. Ima tu i neka mail adresa, ali zaista je teško prenijeti ovako, pa evo, potražite ako želite statirati u ovom uratku o mladih filmašica koje su još uvijek na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, svakako se javite. A ponovit ćemo, vidimo da je Dinara postaje zaista zanimljiv motiv našim filmašima, mada već su neki klasici hrvatski nastali tu u Podinari. 17 sati i 30 minuta, nastavljamo dalje uz glazbenu priču ovoga popodneva.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Predsjednik Zoran Milanović podržao je prosvjed zbog nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću koji će se održati ove subote u Zagrebu. Na Facebooku je poručio da građani imaju pravo tražiti odgovore te da institucije moraju utvrditi odgovornost svih koji su omogućili uvoz tog otpada. Istaknuo je i da su ekologija i zdravlje ljudi ustavne vrijednosti koje država mora štititi, pohvalivši udruge koje na ovaj problem upozoravaju već 2 godine. Prosvjed vidi kao jasan poziv mjerodavnima da reagiraju brže i učinkovitije. U Splitu je razbijen lanac lažiranja liječničkih uvjerenja. Pod istragom je tročlana skupina na čelu sa 75-godišnjim privatnim liječnikom. Sumnjiči ga se da je bez ikakvih pregleda izdavao potvrde o sposobnosti za vozače, pomorce i sportaše. U nelegalni posao bili su uključeni 79-godišnji psiholog te 40-godišnja zaposlenica ordinacije. Pojedinosti donosi glasnogovornica Splitsko-dalmatinske policije Antonela Lolić.
2: Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 75-godišnjak kao liječnik u svojoj privatnoj liječničkoj ordinaciji u periodu od prosinca prošle godine do svibnja ove godine počinio najmanje 14 kaznenih djela zlouporaba položaja i ovlasti na način da je s ciljem stjecanje protupravne imovinske koristi trećim osobama izdavao uvjerenja i svjedočbe, a da pritom nisu obavljani liječnički pregledi koji su potrebni.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin zapljenu ruskog broda u Norveškoj provedenu na zahtjev Ukrajine nazvao je državnim terorizmom i upozorio da takvi potezi otežavaju mirovne pregovore. Brod je zapljenjen zbog neplaćene odštete ukrajinskoj tvrtki Naftogaz koja Rusija prema međunarodnoj arbitražnoj presudi duguje više od 4 milijarde dolara za imovinu oduzetu nakon pripojenja Krima. Brod je zadržan u luci na Svalbardu. Iz Naftogaza poručuju da će nastaviti tražiti rusku imovinu u svijetu kako bi naplatili dosuđenu odštetu. Deseci tisuća Španjolaca izašli su na ulice zbog migrantske krize u Seuti. Prosvjedi su održani na dan Seute, a prosvjedovalo se i u Madridu i Barceloni. Prema podacima vlasti, u srpnju iz Maroka u Seutu stiglo oko 72 tisuće migranata, dok ih je ondje i dalje oko 10 tisuća. Prosvjednici traže ostavku premijera Pedra Sancheza i povratak migranata u matične zemlje. U Madridu je policija intervenirala i rastjerala okupljene. Još vrijeme, sutra će biti pretežno vedro, ujutro će puhati slaba do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadni vjetar koji će prema kraju dana i navečer sasvim oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevna od 30 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: U posljednjem satu druženja u ovoj popodnevnoj smjeni imamo vremena i za dotaknuti jednu tešku temu. Naime, rujan je mjesec podizanja svijesti o prevenciji samoubojstva. Iako Hrvatska zadnjih godina bilježi pad broja samoubojstava, riječ je i dalje o ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. A kako prepoznati osobu kojoj je potrebna pomoć i kako joj pomoći, objašnjava Natko Gereš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
2: Važno je ozbiljno shvatiti znakove upozorenja, dakle ako se bliska osoba ponaša neobičajno, govori o beznađu, važno je to shvatiti, dakle vrlo ozbiljno, posebno govor o smrti, samoubojstvu, želju da više ne postoji. Važno je primijetiti ako se osoba izolira, povlači od obitelji, prijatelja ili gubi interes za običajne aktivnosti, ako ima nagle velike promjene raspoloženja ili ponašanja, sve su to ozbiljni znakovi upozorenja koji nam trebaju upućivati da bi osoba trebala potražiti pomoć. Postoji Centar za krizna stanja i prevenciju suicida koji funkcionira pri KBC Zagreb i može se dobiti na broj 01-2376-470. Ako postoji neposredna opasnost za život, treba nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194, odnosno 112 i ostati uz osobu dok pomoć ne stigne.
1: Ne želimo vas žalostiti teškim temama, ali ovo je jedna od onih o kojima je nužno govoriti i to kako bismo zajedno bolje utjecali na prevenciju. Dakle, ponovit ćemo još jedan put, pomoć je dostupna na 01 237 6470.

Postavno je sati 38 minuta, vrijeme za još jedan podsjetnik za sve one koji se nađu večeras u Šibeniku i žele pametno iskoristiti svoje slobodno vrijeme. Evo večeras početkom u 21 sat bit će u galeriji Svetog Krševana otvorena izložba Vozni red Lunadroma. Riječ je o radovima izvrsnog Zdravka Milića, akademskog slikara iz Labina koji kroz pejzaž progovara o suvremenim društvenim temama te se bavi pitanjem ekološke i duhovne kontaminacije današnjeg čovjeka. Otkriva svoj svijet vrlo blizak znanstvenoj fantastici, svijet satkan od mitskog, mističkog i metafizičkog iz ljudske povijesti. U zadnjim svojim radovima za okupljanje novim tehnologijama koje mu služe kao prizma kroz koju propituje teme ekologije, humanosti i budućnosti. Pa sa sve vas, evo kako smo rekli, koji želite pametno provesti svoje vrijeme, možete upoznati radove ovoga umjetnika u galeriji Svetog Krševana. Otvorenje izložbe na rasporedu je večeras u 21 sat.

0: 18 sati, skoro 55 minuta, vrijeme za onaj standardni termin kada slušamo kako je stanje na našim cestama, zato imamo izvještaj iz Hrvatskog autokluba.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Na zagrebačkoj obilaznici zbog teretnog vozila u kvaru između čvora Kosnica i mosta Sava na 37. kilometru u smjeru Lipovca, kolona je duga oko 15 km. Zbog radova vozi se usporeno između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na autocesti A1 večeras od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Evo sad sve znate ako krećete na neko putovanje. Naravno uvijek preporuka provjerite detaljnije informacije na stranicama hrvatskiautoklub.hr, ondje sve lijepo piše. A što se tiče temperature, Šibenik nam je u 18 sati bio najtopliji hrvatski grad s nešto malo više od 34 stupnja. Knin je tada bio na 33, dakle nije neka značajna razlika. Vruće i ovako uvečer, ostaće i sutra. Detalje o vremenu donosi Bruna Marijani.
2: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a prema sredini dana okrenut će na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Prema kraju dana vjetar će potpuno oslabjeti. Temperature zraka slične današnjima. Za vikend će se zadržati pretežno vedro vrijeme, tijekom noći uglavnom tiho ili slaba do umjerena bura, dok će tijekom dana zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez značajnijih promjena. Evo, u sljedećih nekoliko dana i dalje vedro sunčano vrijeme.
0: E, nekad bi ovo bila zaista ugodna prognoza, međutim, s obzirom na to da je toplinski val već uzeo svoga maha i ovo je koji, ne znam, treći, četvrti po redu ovoga ljeta. Donijeti nam konačno ono olakšanje koje, vjerujem, svi priželjkujemo. A do tada pratit ćemo ovako prognoze iz dana u dan i dalje na našim frekvencijama, tako da pozivamo vas da i dalje budete uz nas, a naravno i uz prvi program Hrvatskoga radija u koji se u nastavku uključujemo. Od ove ekipe Lovre i Sunčica i Nenad koji nam je birao glazbu, od nas lijep pozdrav i ugodna večer.

0: 19 sati. Dnevnik s Grgom Mrvicom.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed u Zagrebu.
1: Počeo očevid nakon požara u poslovnoj zoni u Karlovcu.
0: Sve napeti odnosi između Berlina i Moskve.
1: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano. Ne stišavaju se reakcije oči subotnjeg prosvjeda za Liku, dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim poduzetim mjerama, mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Rokičić.
2: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
3: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
2: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
4: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
2: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33 tisuće tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
5: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
2: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
6: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
2: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33 tisuće tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
7: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
2: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
1: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu za Liku.
8: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada, piše u priopćenju predsjednika Milanovića.
1: Stotinjak radnika bivše tvornice Salonita prosvjedovalo je sinoć u Vranjicu, zahtijevajući da se radnicima koji su dobili odštetu zbog gubitka radnog mjesta isplati odšteta i zbog izloženosti azbestu. Riječ je o njih oko 180. Bivši radnici nezadovoljni su jer su isključeni iz prijedloga zakona koji obuhvaća odštetu zbog izloženosti azbestu. Iako su neki od njih u međuvremenu umrli, njihova će prava prema novom prijedlogu zakona moći ostvariti nasljednici. Nenad Grgić u Salonitu. radio 25 godina.
9: Mi smo tačno dobili naknadu za gubitak radnog mjesta, a sada se radi o nacrtu novog zakona koji glasi izloženost azbestu. I mi se isto tu nalazimo. Nekad smo mi dobili tu obeštetu za gubitak radnog mjesta, mi se nalazimo u tome da svi bili izloženi azbestu. Po toj osnovi opet zaslužujemo pravo i na ovu naknadu. Mi smo to predali u ruke odvjetniku u Rijeci koji vodi ovaj naš slučaj i mi se nadamo da će on ishoditi pozitivan rezultat za sve naš, za koje smatram da bi trebali to dobiti. Znači i oni 40 koji su naprasno otpušteni, pa se oni nalaze ugroženi, oni bi trebali samo oni biti obuhvaćeni ovim zakonom, ali trebali bi biti mi jer smo svi jednako bili izloženi azbestu. Ja sam radio 25 godina u pogonu i bio sam direktno izložen azbestu.
0: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarča, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt, skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarče. Svijet.
1: Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija je odgovorila zabranom rada mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a u jeku diplomatskog spora Berlin je najavio slanje novih protuzračnih raketa Ukrajini. Jelena Mikovčić.
10: Nakon napada dronovima u zračnoj luci u Leipzigu te sabotaže elektroenergetske mreže, Njemačka istražuje požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Među njihovim su proizvodima i radarski sustavi za otkrivanje, praćenje i ometanje dronova. Za pokušaj napada na ukrajinski transportni zrakoplov u Leipzigu početkom prošlog mjeseca njemačka je vlada i službeno optužila Rusiju. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
11: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
0: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
10: Zbog toga je prekinut rad Ruskog doma u Berlinu. Ubrzo je stigao i odgovor Moskve. Zatvorit će sve tri podružnice Goethe instituta. A njemačkoj vladi potporu su dali i ministri vanjskih poslova Francuske i Poljske, Jean-Noël Barrot i Radoslav Sikorski.
0: Mi kao europski partneri pozvali smo ruskog otpravnika poslova na konzultacije kako bismo mu izrazili naše najoštrije protivljenje. Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica i podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu.
12: Poljska vspjera reakcije i decizije.
0: Poljska podupire reakciju i odluke njemačke vlade kao odgovor na ruske agresivne aktivnosti na njemačkom teritoriju i Poljska je poduzela slične mjere. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
10: Danska središnja obavještajna služba objavila je da Rusija planira i provodi sabotaže protiv obrambenih tvrtki diljem Europe. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluje najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Optužbe naziva izmišljotinama i političkom provokacijom. Istodobno, upozorenje ukrajinskog predsjednika Zelenskog na opasnost za civilno zrakoplovstvo u ruskom zračnom prometu ruski predsjednik Putin nazvao je državnim terorizmom.
0: Zbog osobito snažnog El Niño, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodor Keeping.
13: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih ekstremnih vremenskih događaja.
0: Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli.
14: Dnevnik.
1: Danas ističe rok za savjetovanje s javnošću u nacrtu izmjena Kaznenog zakona. Na sjednicu vlade trebao bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna, na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
10: Doživotni zatvor ključna je izmjena Kaznenoga zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
15: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koji su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
10: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
16: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama Kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
10: U centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
16: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
15: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
10: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
1: Dan je Virovitičko-podravske županije, otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je i ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8.700.000 eura. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
17: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta. Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
0: Na otoku Visu proveden je hitan inspekcijski nadzor zbog nezakonitog ograđivanja pomorskog dobra. U uvali Vela Čavojnica inspektori Splitske lučke kapetanije, pomorska policija i komunalni redar grada Visa utvrdili su da je s obje strane uvale postavljena oko 1,60 m visoka žičana ograda pod naponom, čime je onemogućen pristup plaži. Na mjestu događaja zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojemu je odmah naređeno uklanjanje ograde. On je izjavio kako nije upoznat s hrvatskim zakonima, te da će prema nalogu odmah maknuti žičanu ogradu.
1: Generacijska obnova u poljoprivredi jedna je od najvažnijih tema u tom sektoru i mora ostati prioritet zajedničke poljoprivredne politike i nakon 2027. Istaknuto je to na konferenciji o generacijskoj obnovi u ruralnim područjima i demografskoj revitalizaciji ruralnih prostora u Čepinu. Konferencija se održava u sklopu 71. svjetskog natjecanja u Oranju. Javila se Mirta Milas.
18: Ministar poljoprivrede David Vlajčić ocijenio je kako generacijska obnova znači stvaranje uvjeta u kojima mladi u ruralnim područjima mogu živjeti i raditi. A kako ne bi morali birati između kvalitetnog života i bavljenja poljoprivredom, važna je suradnja svih ministarstava u vladi.
19: Horizontalno kroz svoje programe i mjere razmišljati o tome pitanju. Do kraja ove godine ide posljednji natječaj od 26,5 milijuna eura i vjerujemo da će odaziv biti velik.
18: No da bi bavljenje poljoprivredom bilo moguće mladima koji će ostati na selu, oni bi trebali dobiti zemlju na kojoj će proizvoditi. Hoće li u novom zakonu o državnom poljoprivrednom zemljištu imati prednost mladi ljudi?
10: Ministar Vlajčić odgovara.
19: Razmišljamo za njih otvoriti poseban natječajni fond. Mi ćemo nastojati to pretvoriti u djelo. Onda možemo pričati o konkretnoj mjeri kada govorimo i o dodjeli poljoprivrednog zemljišta mladima.
10: Ima i mladih koji su čvrsto na zemlji i nikad nisu ni pomišljali baviti se nekom drugom djelatnošću. Žele nastaviti stopama svojih očeva i djedova, ali uz novo stečena znanja i nove tehnologije.
20: Ne postoji pod navodnicima novac preko noći. Dakle, ovo što mi radimo je ispravno i jedina djelatnost koja će u svim vremenima opstati.
10: Rekao je Fabijan Vučković iz Donjih Andrijevaca, student diplomskog studija koji već ima svoj OPG.
0: Film Bog neće pomoći, redateljice Hane Jušić, hrvatski je kandidat u ovogodišnjoj Oskarovskoj utrci u kategoriji najboljeg stranog filma. Odlučila je to komisija Hrvatskog društva filmskih djelatnika. Svjetsku premijeru film Hane Jušić imao je na festivalu u Locarnu, a jedna od nagrada koju osvojio je i Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara za najbolji hrvatski dugometražni film u prošloj godini.
1: Sport. Pripremio Damir Ramić Kovačić.
21: Dobro večer, dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, Adona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličija, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4.500 sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 3 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
14: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
22: Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti, mjesimice umjerena na oblaka. Vjetar slabi umjeren jugozapadni, na Jadranu prvom dijelu dana bura, a u sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj je pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu u unutrašnjosti prolazno na oblačenje sa sjeverozapada. Uglavnom navečer mjesimice kiša ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Od sredine subote prolazno umjeren jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. U subotu i jugo, a navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. Na kopnu dnevno u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
14: Dnevnik.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed u Zagrebu.
1: Počeo očevid nakon požara u poslovnoj zoni u Karlovcu.
0: Sve napeti odnosi između Berlina i Moskve.
1: Vrijeme i sutra uglavnom sunčano.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Postoje trenuci u životu kada čovjek više ne zna što bi učinio. Pokušavao je, trudio se, molio, čekao, ulagao najbolje od sebe, a pred njim su ipak ostale prazne mreže. Upravo takvog noći nije ulovio ništa. I upravo tada, kada je umoran i razočaran, dolazi Isus i govori mu: izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Petar mu iskreno odgovara: učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo. Koliko je samo našega života u toj jedinoj rečenici. Koliko smo puta i sami mogli reći: gospodine, pokušao sam, učinio sam što sam mogao, molio sam, čekao sam, nadao se i ništa. Ali Petar tu ne završava. Izgovara riječi koje mijenjaju cijelu priču: ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Upravo je u tome srce današnjeg evanđelja. Da je slušao samo svoje iskustvo i svoje razočaranje, spremio bi mreže i pošao kući. Ali Petar odlučio Isusove riječi vjerovati više nego vlastitom neuspjehu. Možda je upravo to vjera. Vjerovati ne znači imati odgovor na svako pitanje, niti biti siguran da će se sve dogoditi onako kako smo zamislili. Vjera znači moći reći: gospodine, ne razumijem zašto je ovako, ne znam kamo ovo vodi, ali ti ipak vjerujem. Priznat ćemo da svatko od nas nosi neke svoje prazne mreže. Za nekoga je to molitva koja traje godinama, za drugoga narušeni odnos, bolest, samoća, nepravda ili neizvjesnost. Ponekad nam se čini da smo učinili sve što smo mogli, da više nema smisla pokušavati. Ali možda upravo ondje, gdje smo mi stavili točku, Bog još uvijek vidi mogućnost novoga početka. Podsjećam da danas slavimo blagdan svetoga Grgora Velikoga, koji je živio u teškom i nesigurnom vremenu. Nije mogao birati okolnosti u kojima će živjeti, ali je mogao izabrati kako će u njima živjeti. Izabrao je povjerenje u Boga i odgovornost za ljude koji su mu bili povjereni. I on je na svoj način prihvatio poziv da izveze na pučinu i ne dopusti da posljednju riječ imaju strah i obeshrabrenje. Današnje evanđelje ne obećava nam život bez praznih mreža, govori nam nešto važnije. Krist dolazi i onda kada su naše mreže prazne. Dolazi u naš umor, neuspjehe i pitanja. Ne traži da odmah sve razumijemo. Traži samo toliko povjerenja da s njime pokušamo još jednom. Možda zato danas ne trebamo riješiti sve. Dovoljan je jedan novi korak, jedna molitva više, jedno oproštenje, jedan pokušaj, jedno malo da Bogu. I kada nam se čini da više nema smisla, dovoljno je ponoviti Petrovu rečenicu: gospodine, na tvoju riječ bacit ću mreže. Vjera nije sigurnost da će uvijek biti onako kako mi želimo. Vjera je povjerenje da Bog vidi dalje od nas i da čak i kada su naše mreže prazne, u lađi nismo sami.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, dobrodošli. Danas su s nama Kabao, Kabel i Žica. Na hrvatskom jezičnom portalu o žici saznajemo da je to istanjena ili kao nit upredena kovina, upredena nit ili konac, struna ili metalna nit glazbala ili čak žila, pri čemu se navodi sintagma žica vode, kao podzemni tok koji omogućuje kopanje bunara. U žicu kojom teče struja koristimo se i bodljikavom žicom, koja u ostalom isto može biti elektrificirana, glasnim žicama, to jest glasnicama, ličkom žicom, tako se zove čista vuna za domaće pletivo, a postoje i frazemi sa žicama, pogoditi u žicu, imati žicu za što, plesati po žici ili udariti u tanke žice. Kabel je pak izolirani električni vodič s plastičnim ovojem, ali i konopac i snop niti udruženih za više mlaznica u proizvodnji kemijskih vlakana. Tko zna za kabel kao konopac na brodu, znaće i za kabel kao mjernu jedinicu u pomorstvu. Iznosi 1/10 nautičke milje, to jest 185 metara i 20 centimetara. Radi jednostavnijeg preračunavanja često se zaokruži na 200 metara. Kabel, naravno, nije kabao. I kabao je bio mjerna jedinica, to je zastarila mjerna jedinica za obujam. Ali danas kabao je isključivo podvrsta posude. Od kabela se razlikuje i u drugim padežima.
4: Ja ću biti kabel.
5: Ja ću biti kabao.
4: Struja ide iz kabela.
5: Kiša lije kao iz kabla.
4: Računalo spajam kabelima.
5: Do bunara idem s kablovima.
4: Gledam kabelsku televiziju.
5: Tu ne znam što bih rekla.
3: Kad nam radio televizijski programi, telefonski i internetski signal stižu na primjer optičkim kabelom ili suosnikom, to jest koaksijalnim kabelom, onda se koristimo uslugom kabelskog, a ne kablovskog operatora, jer k vama stižemo žicom, a ne u lovcima. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale jučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornoste, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
3: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
4: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
5: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18 na moru, od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
9: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Most party claims to find new hazardous waste site. New round of Treasury bill registration to begin Monday. Police step up border surveillance on Sava River. Reactions are not calming down ahead of Saturday's protest against hazardous waste in Lika, while the opposition warns of more and more black spots of hazardous waste disposal. The Most party presented findings at a press conference that, as they say, confirms the disposal of hazardous waste at another location in Lički Osijek. The people of Lika themselves paid 5,000 euros for a laboratory in Berlin, said Zvonimir Troskot. This is no secondary raw material. It is no harmless garbage. This is chemically contaminated plastic with antimony, lead, and the presence of PAH oils. Here is a poisonous waste or cocktail, which is located an additional 5 kilometers from the center of Gospić. No protest or the opposition will resolve this problem. It will rather be done by the government, noted Prime Minister Andrej Plenković. Whoever has a desire to resolve the problem could have been at a very detailed and thorough meeting yesterday for 2.5 hours, where representatives of those citizens' initiatives that came to the meeting received all the answers. And while the Prime Minister reiterated that the culprits will be held criminally liable for the majority, or 33,000 tons of waste in Gospić, the government has still not published a plan and deadlines for remediation, warned the Social Democratic Party. Because of this, they will submit a report on environmental damage at the location in Gospić to the Ministry of Environmental Protection, said former Minister of Environmental Protection Mihail Zmajlović. We are filing this report not because we hope that in this manner the government will remediate their political damage, because that is precisely the only thing they are doing. We will not allow this because in such situations someone must be held accountable. Tens of thousands of people are expected to attend the protest of the Gospić is Our Home initiative in Zagreb on Saturday. I understand the anger of the people in Lika who have the right to express their dissatisfaction, said Minister of Agriculture from the Homeland.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobra vam večer iz našeg studija prvog programa Hrvatskog radija i međunarodnog kanala Glas Hrvatske. Pred nama je još jedan susret četvrtkom u emisiji Hrvatima izvan domovine, koju možete pratiti putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. A u večerašnjoj emisiji donosimo. Proteklih 10 godina hrvatska vlada izdvaja novac za strateške potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je gospodarski i infrastrukturno ojačati hrvatska područja te tako osigurati ostanak ljudi, istodobno potičući povratak raseljenih.
1: Ali za nas u Bosni i Hercegovini prije svega jasna politička i ljudska poruka da vlada Republike Hrvatske stoji iza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako iza svih onih građana u Bosni i Hercegovini koji će kao krajnji korisnici realizaciju ovih projekata imati benefite.
0: U Bačkom selu Đurđinu u srijedu su uručeni ugovori o financijskoj potpori poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji u okviru programa za koji je Vlada Republike Hrvatske osigurala 2 milijuna eura.
2: Radosni smo što smo dobili ovu pomoć, iskoristit ćemo je za traktorsku kosilicu. Imamo plantažu Gođi Bobica u Maloj Bosni, u selu, pokraj Subotice i za atomizer.
0: U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ističe da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što ih iz nje iseljava.
3: Program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van.
0: U Kukinju 28. kolovoza predstavljena je knjiga Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata autorice i urednice Branke Pavić-Blažetin. Knjiga je posvećena povijesti, ljudima, običajima i uspomenama hrvatske zajednice ovoga mjesta.
4: S ovom monografijom smo pokazali da je povijest kukinskih Hrvata dio velike povijesti bošnjačkih Hrvata u Mađarsku kao i njihova sadašnjost, a isto tako da su one sastavni dio hrvatskog nacionalnog bića koji je već više od 300 godina žive izvan matične domovine.
0: U Orašju su otvoreni 31. dani hrvatskog filma posvećeni velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću. Smotra već više od 30 u Bosansku Posavinu donosi najnovije filmove domaće kinematografije.
5: On je najviše na svijetu volio svoje Orašje.

0: Proteklih 10 godina hrvatska vlada izdvaja novac za strateške potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini. Cilj je gospodarski i infrastrukturno ojačati hrvatska područja te tako osigurati ostanak ljudi, istodobno potičući povratak raseljenih. Do sad je ukupna vrijednost različitih programa i projekata dosegnula 590 milijuna eura. Prije nekoliko dana u Mostaru je uručeno 600 novih ugovora u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. Izaslanstvo vlade vodio je premijer Andrej Plenković. Slavica Štefić.
1: Sredstva za ove projekte osigurali su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Program financiranja projekata u Bosni i Hercegovini obuhvaća različita područja, od obrazovanja, znanosti i kulture do zdravstva i poljoprivrede. Za provedbu ovih projekata osigurano je oko 25 milijuna eura, a financijska potpora dodijeljena je brojnim korisnicima diljem Bosne i Hercegovine. Premijer Plenković posjetio je sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu i Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji. Hrvatska kontinuirano podupire te institucije od strateškog značenja za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
2: Različitim korisnicima na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine kao dio sustavne politike vlade Republike Hrvatske koja ima za cilj unapređivati i poboljšavati odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, posebno skrbiti o Hrvatima izvan Hrvatske, a pritom naravno najviše o Hrvatima kao konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini.
1: Nakon potpore sveučilištu, zdravstvu, kulturi, vlada Republike Hrvatske poručio je Plenković nastavlja pružati podršku i na europskom putu Bosne i Hercegovine, stvarajući preduvjete kod drugih partnera da stvore što povoljniji stav o ubrzanju tog puta, vjerujući da će se ta dinamika ubrzati nakon općih izbora u listopadu. Potpisivanje ugovora dio je cjelovite politike koju vlada Republike Hrvatske provodi proteklih 10 godina. Darijana Filipović, zastupnica Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
3: Za nas u Bosni i Hercegovini prije svega jasna politička i ljudska poruka da vlada Republike Hrvatske stoji iza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako i za svih onih građana u Bosni i Hercegovini koji će kao krajnji korisnici realizacije ovih projekata.

0: pravo da se u toj bolnici, bez obzira na vjeru i naciju, svi jednako liječe.
1: O važnosti potpisivanja ovih ugovora govori još gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, Branko Stanić, ravnatelj ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići u Fojnici, ravnatelj muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne Jozo Jezerčić, ravnateljica kulturnog informativnog centra u Tomislavgradu Danijela Papić, gvardijan Franjevačkog samostana Guča Gore, fra Davor Petrović, načelnik općine Kreševo Boris Marić, Vinko Pavlović iz udruge Mladih Drijenača Čelići.
2: Svi projekti koji se realiziraju u Središnjoj Bosni koriste i svi građani koji žive na tom području i veliki je broj projekata koji su realizirali u prethodnim godinama, a evo ove godine gotovo više od 25 milijuna eura koji ide u Bosnu i Hercegovinu. U Novi Travnik konkretno više od 550 tisuća eura je kroz ove projekte koji su potpisani danas, tako da će njihova realizacija u budućem razdoblju sigurno doprinijeti kvalitetnijem životu građana Novog Travnika, Hrvata naravno i u Novom Travniku, ali svih građana koji žive u Novom Travniku i cijeloj Središnjoj Bosni.
3: I ono što bih ja željela poručiti kao član hrvatske vlade je jedna doista snažna potpora europskom putu Bosne i Hercegovine od strane Vlade Republike Hrvatske i konkretni, dakle, programi i projekti koje već provodimo kako bi se u stvari pomoglo Bosni i Hercegovini i Hrvatima koji žive na ovom prostoru.
4: U ovom slučaju za ovaj projekat smo mi dobili novce za kupovinu veš mašine i sušilice. Mi imamo 340 korisnika i 187 radnika, to je velika ustanova, jedna od 5 socijalnih ustanova na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koji nisu na proračunu.
5: Namijenjena su za izradu glavnog projekta za novu zgradu Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne. Jako su nam bitna, jer će doprinijeti da napravimo dobar projekt i da nakon toga krenemo u gradnju nove zgrade Muzeja Franjevačkog samostana Tolisa Vrata Bosne.
6: Radimo muzej Gange unutra našeg centra pomoću evropskih projekata. Između ostalog, ovaj dio ćemo sa ovim sredstvima raditi adaptaciju prostora.
7: Veliki poticaj za nas koji živimo u Srednjoj Bosni, ali evo i u Vučoj Gori, u našoj župi koja je mala, raseljena, dosta stradala u ratu. Je već dugi niz godina Vlada Republike Hrvatske, evo i danas to opet pokazuje i nastavlja, daje potporu ovom našem samostanu.
8: Za nastavak izgradnje naše sportske dvorane pored osnovne škole, drugi projekat je za izgradnju našeg pomoćnog stadiona pored glavnog gradskog stadiona i naši socijalni projekt zajedno za topli dom, gdje mi pružamo pomoć svim našim bolesnim i starim osobama.
9: Većina ulaganja ipak ona je došla preko Središnjeg državnog ureda za Hrvatske i za Republike Hrvatske. U ranijem periodu smo asfaltirali jedan put u dužini od 5 km gdje smo spojili Drijenču sa još jednim hrvatskim selom u Tuzlanskoj županiji, a sada evo i dalje našim mještanima poboljšavamo ovu komunalnu infrastrukturu i ove rede idemo na proširenje uopće rasvjete, čime ćemo zaklopiti oko 80% sela će biti uličnom rasvjetom pokriveno.
1: Premijer Plenković najavio je kako će Vlada Republike Hrvatske nastaviti i u budućnosti davati potporu. Istaknuo je kako ovakvi projekti predstavljaju jasan način na koji se politička volja i ustavne obveze prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini pretaču u konkretna djela.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U Bačkom selu Đurđinu u srijedu su uručeni ugovori o financijskoj potpori poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji u okviru programa za koji je Vlada Republike Hrvatske osigurala 2 milijuna eura. Time, kako je rečeno na svečanosti pokraj mjesne katoličke crkve, počinje provedba prvog programa izravne gospodarske potpore hrvatskim poljoprivrednicima u Srbiji. Ugovore su korisnicima uručili predstavnici hrvatske vlade ministar David Vlajčić, državni tajnik Zvonko Milas i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić. A u međuvremenu gotovo 3,5 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje 7 hrvatskih matica kulture u Vojvodini dobro napreduje. Poručili su Hrvatskom nacionalnom vijeću koje je u petak zasjedalo u selu Tavankutu. Umjereno zadovoljstvo iskazano je na sjednici ispram informacije o upisu i nastavi na hrvatskom u novoj školskoj godini. S druge strane, problema ima u odgoju u subotičkim vrtićima, kao i organizaciji žetvenih svečanosti Dužionice Hrvata u Somboru. O svemu tome Josip Stantić.
2: U svojevrsnoj areni od petometarskih bala slame u obliku sjemena žita 257 poljoprivrednika Hrvatske zajednice primilo je u ruke ugovore o potpori Hrvatske vlade. Ona je vrijedna ukupno 2 milijuna eura, a pojedinačno poljoprivrednik je mogao dobiti poticaj od najviše 10.000 eura.
3: Radosni smo što smo dobili ovu pomoć, iskoristit ćemo je za traktorsku kosilicu. Imamo plantažu Gođi Bobica u Maloj Bosni, u selu, pokraj Subotice i za atomizer. Tako da puno će nam olakšati naše poslove i ubrzati ih. Tako da evo, radujemo se novim poslovima i novim projektima. Idemo dalje.
2: Kaže nam vlasnica gazdinstva u selu Mala Bosna, Anita Bašić. Dok u rukama drže ugovor o potpori, unapređenje proizvodnje planiraju i Franjo Dulić iz Đurđina i Marija Ivanković iz Subotice.
4: Apsolutno će dobro doći svima. Iskoristit ćemo za kupovinu heva valjka za valjanje zemljišta. Unapređenje proizvodnje, pokušaj da sačuvamo vlagu u nekim momentima, sa malo većim zahvatom, da budem još kasniji.
5: Ovako sredstva ću iskoristiti za plasteničku proizvodnju cvića, za filtere za prečišćavanje vode, za plastenik, za postojeće plastenike, za zasen.
2: Svečanost pokraj mjesne katoličke crkve u Đurđinu organizirali su prvovitelji programa Fondacija Krofond i njezin osnivač Hrvatsko nacionalno vijeće. Čelnica vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić drži realizaciju projekta povijesnim iskorakom.
6: Mislim da je ovo jako važno da se u naše gazdinstvo, u naša gospodarstva počne ulagati. Jer veliki dio pripadnika naše zajednice su vezani za zemlju, vezani su za poljoprivredu, to su im osnovni uvjeti za preživljavanje i mislim da evo, hvala Republici Hrvatskoj što je krajnje vrijeme prepoznala da trebamo početi s ovim poticajima. Ono što mi imamo informacije sa terena da nisu još puno njih se kandidirali za ovaj put i da će interes evo svake godine biti sve veći. Ali sigurna sam da je i zadovoljstvo veće. Međutim, ono što ovi poticaji trebaju napraviti jeste da naša zajednica bude snažnija, jedinstvenija i da više sudjelujemo u našoj zajednici.
2: Novac za potporu poljoprivrednicima Hrvatske zajednice u Srbiji osiguran je preko Ministarstva poljoprivrede i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske. Počasni gosti zato su bili ministar David Vlajčić i državni tajnik Zvonko Milas.
7: Vlada Republike Hrvatske zaista jednu posebnu pažnju daje položaju Hrvata izvan granica Republike Hrvatske. Meni je posebno zadovoljstvo što kao novi ministar poljoprivrede, kada sam ušao u vladu, sam bez razmišljanja otvorio program za Hrvate u Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji. Program koji je usmjeren razvoju poljoprivrede i cilj ovog programa je zasigurno ostanak Hrvata na njihovim ognjištima, na poljoprivredi, da se bave poljoprivredom, da im gospodarstva budu konkurentnija, samim time i održivija. S obzirom da nam je prvi ovakav natječaj i projekt koji se provodi, one porođajne muke u smislu administrativne organizacije smo, mislim, uspješno svladali. Već postoje brojne ideje o provođenju natječaja u sljedećoj godini, kako bi nešto bilo bolje, povratne informacije od svih poljoprivrednika kako bi im lakše bilo zadovoljiti administrativne uvjete, gdje da usmjerimo kompletno financiranje. finansiranje svih projekata je nešto što smo čuli, dakle interes postoji, očekujemo puno više prijava, imat ćemo one slatke brige osigurati i više sredstava, povećati možda i alokacije, ali dakle u ovim granicama što smo za sada možemo računati i sljedeću godinu, evo toliko.
2: Riječi su ministra Vlajčića. Državni tajnik Zvonko Milas je dodao:
8: ono što je važno za Hrvate u Republici Srbiji, dakle čuvanje jezika, čuvanje kulture, odnosno razvijanje svega toga, nije jedino što gradi identitet. Identitet ovi ljudi grade čuvajući vjeru, čuvajući kulturu rada i sigurno da sve ono što misle da je vrijedno i da nastaje iz truda i rada. Tako da, za mene je ovo iznimno važna priča, dakle, potpora koja će doći upravo onima koji čuvaju zemlju, koji su vlasnici selaša, treba im pomoć da ostanu i da žive i dalje tamo.
2: Od 257 korisnika potpore, najveći broj je iz Bačke, zatim iz Podunavlja i Srijema, odnosno područja u kojima tradicionalno živi najveći dio hrvatske zajednice u Srbiji. Za hrvatsku zajednicu program ima šire značenje od same financijske potpore poljoprivrednicima, istaknuto je na skupu. Poljoprivreda je važan izvor prihoda brojnih hrvatskih obitelji u Vojvodini, a ulaganje u gospodarstva treba pridonijeti njihovu ostanku na selu, gospodarskoj održivosti obitelji i dugoročnoj demografskoj stabilnosti zajednice.
0: Na valovima staroga kraja.
2: Radovi na izgradnji 7 hrvatskih matica kulture u Vojvodini po projektu Izgradim link gdje je voda u punom su jeku. Nisu međutim sve u istom stadiju gradnje, istaknuo je predsjednik izvršnog odbora HMV-a Marinko Katić na sjednici vijeća koja je u petak održana u selu Tavankutu.
9: Znači, mi trenutno gradimo na 3 matice i 2 se očekuju radovi u narednih 2 tjedna. Znači, najbolje stojimo u Šidu. U Šidu je za nekih 3-4 tjedna treba da bude gotova matica. Što se tiče građevinskih radova, raspisana je javna nabava što se tiče nameštaja i ona bi u 9. mjesecu trebala biti i kompletirana. Ruma izuzetno dobro stoji, to planiramo u 9. mjesecu i samo otvaranje matice. Jedna od najvećih matica u Somboru, ono su u toku su građevinski radovi, planirano završetak građevinskih radova je do konca ove godine. Sam projekat je 3,4 miliona eura. Po trenutnoj projekciji stojimo dobro, znači mi se trenutno uklapamo u tu projekciju izgradnjeći 7 matica. Sam projekat 7 matica ide dobro i radovi će biti u nekom planiranom roku i završeni.
2: Izgradnja hrvatskih matica po Vojvodini od sredstava koje je izdvojila Hrvatska bila je središnja tema sjednice pretposljednje ovoga saziva HMV-a. Veliku je pozornost dobila i informacija o upisima i nastavi na hrvatskom u novoj školskoj godini koju vijećnicima prezentirala članica HMV-a Nataša Francuz.
10: Ova godina 25 prvašića u 3 škole, dakle Matko Vuković, Ivan Milutinović i 22. oktobar u Monoštoru. Što se tiče srednjoškolaca je ove godine evo rekordan broj, to je 74 srednjoškolaca. Što se tiče studenata koji su otišli u Republiku Hrvatsku i kojima smo pomogli od prošle godine do, evo, do današnjeg dana je 24 studenta je otišlo na studije u Republiku Hrvatsku.
2: Kada je u pitanju izobrazba, postoje i ozbiljni problemi. Na to upućuje slučaj s vrtićem u Tavankutu koji je izgrađen novcem Hrvatske, no gradska vlast u Subotici otežava njegov rad i upis djece. Čelnica HMV-a i saborska zastupnica Jasna Vojnić zato je najavila:
11: možda će za našu zajednicu biti bolje, za pripadnike zajednice, a za Hrvatsko nacionalno vijeće još jedna zadaća više i teže, a to je da ćemo vjerojatno u nekom momentu ići u smjeru privatnih vrtića. Imamo objekte sagrađene, ovaj naš kadar, znači sada već sve više dobija otkaze, naša djeca se ne mogu upisati i mislim da će to nekako biti logičan slijed ako se ovo ovako nastavi u sljedećem mandatu, da idemo u smjeru privatnih vrtića i da nas sva naša djeca mogu pohađati, da se može moliti Boga, učiti na hrvatskom i onda nećemo imati problema, jer sad jako puno imamo problema sa direktorom, to jest tehničkim direktorom naše radosti.
2: Ozbiljne probleme ima i zajednica Hrvata u Somboru. Njihov predstavnik u vijeću, Tomica Vuković, objasnio je kako im se onemogućava čuvanje tradicije žetvenih svečanosti koju oni zovu dužionica. Prinuđeni su je posljednjih godina slaviti sa zajednicom Bunjevaca koji niječu hrvatsku pripadnost i zbog kojih u crkvi i gradskoj upravi moraju zatomljivati hrvatske elemente svojega običaja. Vuković kaže da to više ne mogu trpjeti.
12: Pošto smo zaista razočarani svi u globalu, nadam se da ko je bio predstavnik i HNV-a i Dužijance i video je razočarenje naše zajednice i veoma jedan egzaltiran pristup svemu tome i veoma veliko odobravanje kada sam na govoru povodom obraćanja Jelena Ručku rekao da ćemo nastojati, nisam mogao reći da ćemo uraditi, ali ćemo uraditi, ali ćemo nastojati da razdvojimo Dužijonice. Naš jedini mogući izlaz iz svega toga je da promenimo crkvu, župu.
2: Njihova inicijativa da ubuduće samostalno slave Dužijonice jednoglasno je podržana u HMV-u. Potporu je zatim dobio i novi program socijalne pomoći iz Hrvatske koji je najavila Jasna Vojnić.
13: Radi se o 500.000 eura i vrlo uskoro, čak 9. 10. mjesec, bi mi trebali dogovoriti tekst natječaja i da on bude otvoren i molim vas da budemo spremni da svima sugeriramo koji mogu ili žele na to aplicirati.
2: Vijećnici su na sjednici u Tavankutu donijeli i odluku o formiranju nove fondacije HMV-a pod nazivom Matica, koja će imati upravljačka prava nad novim izložbenim prostorom, suvenirnicom u podrumu Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata u Subotici.

0: Hrvatska bilježi ohrabrujuće pomake u demografiji. U srpnju je prvi put u posljednjih 6 godina rođeno više od 3000 djece, a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić ističe da se prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava. Ipak upozorava da pozitivni trendovi ne znače da se Hrvatska smije opustiti. Ministar Šipić bio je gost u programu Hrvatske televizije. Evo što smo izdvojili. Slavica Štefić.
1: Ministar Šipić smatra da pozitivan trend nije slučajan, te ga povezuje s mjerama usmjerenim na obitelji, roditelje i djecu. No, je li brojke ohrabruju?
2: Da, doista nas ohrabruje, ali nas ne smije nipošto uljuljati. Znači, nije vrijeme za ogromna slavlja, velike radosti, da tako kažem, ali puno bolje je nego s početka mandata. U 7 mjeseci 924 djece više rođene nego u protekloj godini 25. I taj uzlazni trend rađanja više djece nije po meni baš tako slučajan. Ovo što sada imamo malo po malo, suzbijanje negativnih trendova, što i je intencija ovog resora, ali i vlade. Znači, borba sa negativnim trendovima, i to na svim razinama, ne samo u ovom resoru, donosi malo pomalo rezultat, jer kućete je važnije nego zaštititi ženu, majku, oca, jer smo podigli očinski dopust, jer smo podigli naknadu za novorođeno dijete. Prema tome, s tim snažnim mjerama, 6+6 mjeseci puna plaća do 3000 eura, otvorio je se prostor da žena koja rodi, da ne bude opterećena, da ne bude na jedan način kažnjena, jer se mora vratiti na posao. Jel, hoće li je vratiti poslodavac na posao? Ovdje je država jasno rekla, mi stojimo iza obitelji i mi stojimo iza žene koja rodi, koja izravno doprinosi budućnosti Hrvatske, jer mi ulažemo, vlada ulaže.
1: Među mjerama izdvaja produženi roditeljski dopust uz punu plaću do 3000 eura, povećani očinski dopust te veće naknade za novorođenu djecu. Vlada prema Šipićevim riječima ulaže i u vrtiće, škole i studentske domove, ali i u priuštivo stanovanje, poticajnu stanogradnju i porezna rasterećenja. Demografija je stavljena u fokus i ona je prioritet, naglasio je Šipić. Poseban naglasak stavlja se i na zadržavanje mladih u Hrvatskoj, te njihovo preseljenje iz većih sredina u manje gradove i ruralna područja.
2: Dalmatinska zagora, Lika, središnja Hrvatska, Slavonija, naša ravna, su bogom dani prostori za život. I upravo ovi povraci o kojima govorimo, ovi značajniji povraci, mi znamo da je u 24. je bilo nešto više od 13 tisuća, dok je u 25. već gotovo 17 tisuća, u što se tiče povrataka. I upravo jedan od ovih naših dijelova Lijepe Hrvatske, upravo, evo, spomenut ću Dalmacija, evo, moja konkretno Splitsko-dalmatinska županija bilježi u 100% i više od 100% iznosu povratke osobito iz zemalja Europske unije. I na tom tragu mi sigurno jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi, kojega želimo predstaviti do kraja godine na vladi, naravno, sada nam slijede puno sastanaka, puno razgovora, puno pregovora, slijedi nam i od radne skupine, znanstvenog savjeta i prijedloga koji sami po sebi neće se sami od sebe iznjedriti, ali oni upravo i osnivanje i formiranje znanstvenog savjeta, tog stručnog tima, i okupljanje svih sveučilišta, znači znanstvene zajednice, i formiranje svih radnih skupina imaju intenciju da još dodatno uozbilje ovu priču, a cijela priča bi trebala biti puno, puno ozbiljnija kada se donese Zakon o demografskoj obnovi. A drugi ključan dokument je na tragu ovog što vi spominjete, a to je omogućiti konkretnim programima povratak, još jači povratak upravo na ova depopulirana područja, ispražnjena područja. I znamo da mjere ne samo iz ovog resora, nego i iz drugih resora su itekako poticajne i mogu tu spomenuti i Ministarstvo graditeljstva koje je kroz svoje zakone definiralo da se olakšava put do nekretnine posebno na potpomognutim područjima. Tu smo i mi sudjelovali sa prijedlozima. Mi spominjemo mjeru HAMAG-BICRO koja nam je zadaje slatke glavobolje, da bi kako bi ja sad ovdje želio se izraziti, u prvom redu zato što smo prošle godine izglasali na vladi program trogodišnji potpora za ostanak mladih ljudi, za preseljenje iz većih sredina u manje ove prostore koje želimo živjeti i za povratak naših ljudi van. Mi smo za sada dobili, umjesto željeni da plasiramo 5 milijuna u ovoj godini, u sljedećoj 10 i u 28. 15, mi smo vam sad prošli već pola zahtjeva za sredstva, gdje mi sufinanciramo ne kamatu nego zajam koji može ići do 150 tisuća eura, a on se upravo odnosi na prostore područja do 4 skupine razvijenosti u RH. Prema tome, različite programe ćemo pripremiti. Za nas jedan od ključnih dokumenata uz Zakon o demografskoj obnovi upravo program povratka hrvatskih iseljenika, gdje mi u prvom redu fokus stavljamo na ljude koji su ne tako davno otišli, da cijelim nizom dodatnih mjera, znači mi smo, da tako kažem, ovaj resor je dodana vrijednost onome što treba raditi cijela vlada.
1: Dodatno ohrabrenje za demografsku sliku ministar vidi u podatku da se, prema njegovim riječima, prvi put više ljudi useljava u Hrvatsku nego što se iz nje iseljava.
2: Pa to je ono što nas ohrabruje, zato je demografija nije pitanje samo pronatalitetnih politika svih razina vlade, nego i briga i skrb o ljudima koji su iz razno raznih razloga išli van. Ne zanima nas koje sad trenutno razlozi, niti u njih ulazimo, ali nas zanima razlog zašto se ljudi vraćaju i razlozi zašto ne mogu ostvariti sve ono što im je potrebno u Hrvatskoj da ostanu i da više nikad ne odlaze iz njih. Prema tome, rekao sam već dio, program povratka hrvatskog iseljeništva, a tu u prvom redu mislim na ljude koji su ne tako davno otišli, ali mislim na potomke naših ljudi koji, nažalost, u Južnoj Americi posebno i diljem svijeta ne uživaju one blagodati zbog čega su pradjedovi išli van. Danas su to potpuno nove okolnosti jer Hrvatska se mijenja na bolje, Hrvatska je sigurna, stabilna, Hrvatska raste, bez obzira koliko neko danas za unutrašnje politike i razno razne programe svoje želio reći suprotno. Prema tome, mi ćemo ustrajati kao resor, ali ja isto tako vjerujem kao vlada.
1: Ministar Šipić ipak upozorava da negativni demografski trendovi nisu nestali, te da će za dugoročan preokret biti potrebne kontinuirane mjere i uključivanje svih resora.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale jučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobili su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18 na moru, od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonskih je realizirao Josip Kerin, uredio Andri Štrkalj.
6: Hrvatima izvan domovine.
7: Nova školska godina u budimpeštanskom Hošigu započela je u svečanom ozračju očuvanja tradicije. Uz ravnateljicu Anu Gojtan, učenike i roditelje pozdravio je i glasnogovornik Hrvatske zajednice u mađarskom parlamentu Ivan Gugan. Bogat kulturno-umjetnički program izvela je literarna i plesna družina Hošiga Tamburica, a kroz pjesmu, ples i recital poslana je snažna poruka o zajedništvu i građenju mostova među dvijema državama. Više o prvom školskom danu poslušajte u prilogu Andrije Pavlekovića.
8: Pjesmom, plesom i dramskim igrokazom u budimpeštanskom Hošigu je 1. rujna svečano započela nova školska godina. Posebno je emotivno bilo za osmero prvašića koji su po staroj tradiciji Hošiga preuzeli poklone koje su im pripremili Hrvatska narodnostna samouprava Budimpešte i pojedine Hrvatske narodnostne samouprave u glavnom gradu. Svečanosti su s roditelje sudjelovali veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti, njegova ekscelencija Mladen Andrlić, glasnogovornik Hrvata u parlamentu Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske narodnosti samouprave glavnog grada, Stipan Đurić te predstavnica Srednjo-Peštanskog nastavnog okruga.
9: Dobro nam došla škoro, dobro nam došla škoro mila, otvori vrata, nasi sa svima.
8: Novu školsku godinu službeno je otvorila ravnateljica Ana Gojtan, koja je tom prigodom naglasila važnost povezivanja dviju država kroz obrazovanje i kulturu.
10: Ovo je već zapravo druga važna obljetnica, jer prije 3 godine, 23. smo obilježili 30. obljetnicu samostalnosti Hrvatske škole u Budimpešti, a evo ove godine također 30. obljetnica, samo obljetnica vezana za predaju nove školske zgrade. Te obljetnice nas obvezuju, stoga naravno i ove godine ćemo proslaviti svečanu predaju nove školske zgrade, tradicionalno u okviru naše najznačajnije manifestacije Tjedna hrvatske kulture u studenom ove godine.
8: Ima uz tradicionalne priredbe, kako ste i napomenuli, i pozdrav prvašića, evo, koji su primili mali poklon. Ako sam dobro izbrojao, ima i 8.
10: Ove školske godine u prvom razredu imamo 8 polaznika. Postalo je tradicijom od kada sam ravnateljica da na svečanosti početka nove školske godine posebno pozdravljamo naše prvašiće. Ipak to je jako važan korak, prvi korak u školu, jako važan događaj u njihovom životu kao i u životu njihovih roditelja. Stoga sam mišljenja da je važno iskazati njima i posebno ovu dobrodošlicu u Hošig onim novim učenicima koji sada dolaze u Hošik, sada se upoznavaju sa našom školom, a također i bivšim polaznicima našega vrtića koji su, evo, kao vrtićari već dokazali u neku ruku vjernost Hošigu, a sada nastavljaju svoje školovanje u školi našoj i nadamo se da će ostati sve do mature.
8: O koliko učenika vodite skrb od vrtića pa sve do?
10: Oko 250 učenika ukupno u našoj ustanovi. Ima iz okolice Budimpešte, imamo iz ponekih naših regija, odnosno zadnjih godina imamo učenike iz Vojvodine, iz hrvatskih naselja toga područja. Školsko zvono je zazvonilo, spremni smo i mi profesori, a nadamo se da i učenici. Ove školske godine našoj školskoj zajednici pridružuju se novi kolege. Zapravo naša stara nova kolegica, profesorica matematike, Ana Marija Bauer Demčak se vraća, što nam je jako drago. Ona će svojim iskustvom pridonijeti još boljem uspjehu naše ustanove. A također imamo novu kolegicu likovne kulture, Žofija Čuti, koja je inače hrvatskog podrijetla iz Pečuha, novog nastavnika tjelesnog odgoja, bivšeg profesionalnog rukometaša Marinka Kekezovića, a našoj zajednici se pridružio i Atila Ronković, profesor povijesti, koji će raditi produženom boravku, a također i u đačkom domu.
8: U bogatom programu sudjelovali su i stariji učenici koji su svojim mlađim kolegama poželjeli hrabar i uspješan početak. Među njima je bila i Lila Benđeskov, s kojom smo razgovarali odmah nakon silaska s pozornice.
11: Ma pogledajte naše najmlađe školarce. Zar nisu svakni?
12: I kako su uzbuđeni, a naši dalje važno u njihovom životu. Brzo pobjedite temu, jer se sada djeco vi na redu.
8: Tu je spomenuto nekoliko obljetnica, 500. obljetnica Mohačke bitke, 460 godina Sigeta, rođendan Marka Dekića i tako dalje. Što vas čeka onda, to već znate, u ovoj školskoj godini?
13: Pa da, trebat ćemo slaviti ove obljetnice. Očekujemo jedan veliki program za Hrvatski tjedan.
8: Već se pripremate?
13: Pa još ne, ali uskoro ćemo početi.
8: Kakvi je doživljaja bilo preko ljeta?
13: Bila sam s obitelji u Parizu.
8: To ste mogli i vidjeti danas.
13: Da, bila sam u Hrvatskoj na Pagu i bila sam u Bugarskoj sa plesnom grupom.
8: Onda si razgovarali s drugima, jel? Što su oni sve radili?
13: Dario, on je bio u Istri, to već znam, a ostalima baš nismo stigli, imali smo probe.
8: Bilo je i prvašića, predali ste im poklone. Jel se sjećaš kad si ti primila poklon?
13: Da, ali je već bilo jako davno. Puno godina je prošlo.
8: Napomenuta je literarna pozornica, danas je bilo i plesa, igrokaza, cijela škola bila na nogama.
13: Da, da.
8: Školska zvona su zazvonila, mostovi između prošlosti Hrvatske i Mađarske ponovno su čvrsto povezani u novoj školskoj godini i to raznim plavnovima, uzajamnim posjećivanjem, bogaćivanjem znanja i sportskim susretima.
4: Hrvatima izvan domovine.
7: A nastava na hrvatskom u Vojvodini ima 100 novih polaznika. U trima osnovnim školama u Subotici i selu Monoštoru sjelo je 25 prvašića, dok ih je u subotičkim srednjim školama 74. Prve obrazovne korake 12 mališana zabilježili smo u školi Matko Vuković, koja nastavu na hrvatskom ima od njezinih početaka 2002. godine. Tim povodom Hrvatsko nacionalno vijeće i ove godine priredilo svečani prijem za prvašiće i njihove roditelje. Josip Stantić.
14: Ni na trenutak u obitelji Horvatski, kako nam kažu, nije bilo predumišljaja treba li Mateja upisati u odjel s nastavom na hrvatskom.
15: Škola nam je bila ličan slijed onoga što smo napravili prvi korak, a to je upis u vrtić na hrvatskom jeziku. Mnogi se dvoje, evo i razloga što živimo u Republici Srbiji, ne žele da izdvajaju svoje dijete, ali zapravo naš je nekako stav da s obzirom na to da smo mi Hrvati koji živimo u Srbiji, a imamo mogućnost da upišemo ipak našu djecu, da je to ipak bolja opcija evo za nas i mislim da je jako i značajno i dobro i da je važno za odgoj naše djece i za generalno za opstanak naše zajednice na ovim prostorima.
14: Sin naše sugovornice Jelice Horvatski jedan je od 12 prvašića hrvatskog odjela koji su 1. rujna kročili u školu Matko Vuković.
16: Ja sam učiteljica 1.-4. pa ću ja sada isto prozvati svoje učenje.
14: U dvorištu škole nakon kraćeg programa starijih školaraca dočekala ih je mlada učiteljica Dunja Šimić, kojoj će Matej i njegovi vršnjaci biti prva generacija učenika. U cijelosti se i sama obrazovala na hrvatskom u Subotici, a studij je završila u Osijeku.
16: To mi je na neki način i bio cilj proći sve etape tog obrazovanja, otići u Hrvatsku, vidjeti na koji način oni tamo rade i zapravo to vratiti evo nama u Suboticu i da i naša djeca imaju mogućnosti evo u budućnosti se obrazovati i učiti na svom maternjem jeziku.
14: Prvašići i nova učiteljica došli su u školu koja ima dugu povijest obrazovanja na hrvatskom, u kojoj je nastava na tom jeziku normalnost. Škola je to s nešto više od 600 djece, u kojoj nema podjela, kaže nam učitelj Josip Šačević i ravnateljica Mirjana Stevanović.
17: Mislim da nema razloga za strah, možda je to prije u početcima bilo, a sad već to je jedan sistem koji već koliko ja znam oko 30 godina već ima nastavu na hrvatskom jeziku i ima sve više njih koji su zainteresirani za nastavu na hrvatskom jeziku i dolazi da je sa strahovima, ali kad vide iskustva druge, kad vide kako su djeca dobro, ja mislim da niko nije poželio što je upisao dijete na nastavu na hrvatskom jeziku.
18: Što se tiče nastave na hrvatskom nastavnom jeziku, mi nismo imali prekida, nemamo odjeljenja da smo morali da spajamo svake godine. Imamo novo odjeljenje na hrvatskom nastavnom jeziku, popunjavamo stručni nastavni kadar, što je jedna od jako značajnih stvari za samu nastavu. Imamo mnogo stručnog kadra.
14: Nakon višegodišnjeg prekida, hrvatski će odjel imati i osnovna škola u Šokačkom selu Monoštoru. Formirana je mala skupina od 4 prvašića, ali majka jednog od njih, Sonja Periškić-Peljak, zadovoljna je.
19: Meni je pogotovo motiv to što su to na manji odjeli. Mislim da je onda samim tim kvalitetnija nastava. S druge strane, mislim da danas nekako manje kod kuće dobijaju neke informacije o tradiciji, kulturi i samo tome, i da onda je ipak škola neko okruženje koje će to onda i dati. S obzirom da nam nisu više toliko bake, majke, čuvari.
14: Sonju, njezinog čerku i supruga zatekli smo u dvorištu Hrvatskog doma Matice u Subotici, gdje je Hrvatsko nacionalno vijeće u povodu početka školske godine priredilo svečani prijem za svih 25 prvašića i roditelje. Djeci su podijeljeni darovi i udžbenici, a roditeljima bonovi za nabavu školskog pribora. Članica HMB-a zadužena za obrazovanje, Nataša Francuz, navodi da je prvašića manje nego prošle godine, ali da nastava na hrvatskom nije upitna, te da potpora neće izostati. Osvrnula se na još prisutne dvojbe roditelja hrvatske zajednice.
20: Naše obrazovanje, ko god tu bio, što god se desilo, će opstati, i mislim da roditelji nakon 25 godina ne moraju da strahuju. Mislim da smo kroz sve ove generacije mogli i dokazali da nastava opstaje i da će to, i ko god tu bio, da će to i dalje biti. Tako da svakako da evo postoje neke možda nedoumice kod roditelja, ali evo upravo ovi roditelji danas koji su tu dokazuju, oni su pravi svjedoci onoga što mi treba da živimo, i da zaista nema više straha i da smo nekako ojačali kao zajednica u tom smislu da možemo bez problema govoriti na hrvatskom, imati svoju nastavu, pojavljivati se na natjecanjima, biti uspješni na tim natjecanjima kada u državi imamo prvaše na tim natjecanjima i ostalo. Tako da evo mislim da su mnogi rezultati govore i djela, i da evo nema više potrebe za strahom ili nedoumicama. Mislim da je to sve treba biti iza nas.
14: Svečani prijem organiziran je u četvrtak i za 74 novih polaznika nastave na hrvatskom u trima srednjim školama u Subotici. Cjelovita nastava na hrvatskom jeziku u Vojvodini uvedena je 2002. godine. Prema podacima HMV-a, oko 500 učenika pohađa cjelovitu nastavu na hrvatskom u osnovnim i srednjim školama, dok još približno toliko učenika u drugim mjestima Vojvodine uči predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture. HMV obrazovanje na hrvatskom smatra jednim od ključnih područja očuvanja identiteta hrvatske zajednice u Srbiji.

0: U Kukinju u Mađarskoj Baranji 28. kolovoza predstavljena je knjiga Tri stoljeća bošnjačkih Hrvata, autorice i urednice Branke Pavić-Blažetin. Ova monografija posvećena je povijesti, ljudima, običajima i uspomenama hrvatske zajednice ovoga mjesta. Dio knjige je i bogata zbirka fotografija. Nakladnik je Hrvatska samouprava Kukinja, a knjigu je tiskalo neprofitno društvo za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Croatica. A tko su zapravo bošnjački Hrvati u Mađarskoj i otkud im taj naziv, pitam autoricu monografije Branku Pavić-Blažetin.
1: Bošnjački Hrvati su jedna od hrvatskih etničkih skupina u Mađarskoj, a oni se zato nazivaju jer se pretpostavlja da su nekada davno se doselili s prostora današnje Bosne, tamo negdje početkom 18. stoljeća. U literaturi se nazivaju na razne načina, a oni sami sebe nazivaju raznim načinima, tako da neki za njih kažu da su bosanski Hrvati, oni sami sebe rado vole nazivati Bošnjaci, a ja sam zapravo izabrala upravo taj naziv bošnjački Hrvati koji mi i koristimo u Mađarskoj od demokratskih promjena pa na ovamo. Pa ova monografija je četvrta u nizu monografija o hrvatskim naseljima u okolici Pećuha u kojima žive Hrvati. Treba znati da u okolici Pećuha žive i šokački i bošnjački Hrvati. Ja sam taj posao započela negdje 2015. godine. 2016. objavila sam monografiju o jednom naselju, Kozar se zove, u kojem žive šokački Hrvati, a potom za nekoliko godina monografiju o jednom bošnjačkom naselju Salanti, potom 2021. monografiju opet o jednom šokačkom naselju Kator, i ovo sada još jednu monografiju o jednom bošnjačkom naselju, a to je Kukinj. Radi se o monografijama, opsežnim monografijama, sveukupnog sadržaja od neke 1200 stranica koje imaju zapravo znanstveno popularni karakter i ciljem je na hrvatskom jeziku pisati upravo o tim Hrvatima u tim naseljima.
0: I zapravo evo vi kroz tih deseta godina već u tim monografijama oživljavate povijest tih Hrvata, vjerski život, školstvo.
1: Da, zapravo ja sam autorica i ja sam zapravo i osmislila te monografije. U svakoj monografiji pozovem nekoliko suradnika kojima dam zadatak da napišu neka poglavlja. Evo, ovoj monografiji od ukupno 11 poglavlja, 9 sam napisala ja, time da je jedna od tih poglavlja 10 susreta koji ima 10 podpoglavlja. Zamolila sam gospodina Ernesta Barića koji je napisao jedan napis kojem je dao naslov Kukinj bošnjački Hrvati i on zapravo govori o jeziku bošnjačkih Hrvata, dok sam gospođu Milicu Klajić-Tarađijeva zamolila za napis kojim će se osvrnuti na vjerski život Hrvata u Kukinju. Dok sam povijest kukinjskih Hrvata od dolaska do danas, to poglavlje sam ja potpisala, kao i poglavlja U zrcalo mađarskog tiska, Kukinj kao inspiracija, škola u Kukinju i okolici, i poglavlje 10 susreta koje je jako važno, to su uvijek i u svakoj knjizi postoji to poglavlje od ovih knjiga koje sam do sada spomenula, to su portreti ljudi iz tih naselja koji kroz svoje osobne obiteljske priče zapravo pričaju priču o sebi, ali i o svom selu, užoj i široj okolici, i o Hrvatima u Mađarskoj s razgranatim hrvatskim rodbinskim vezama, njih i njihove rodbine kako u naselju, tako i u okolnim hrvatskim naseljima. Tu je još i

0: zakasni ako se bilo od koga želi baviti recimo tom fotografijom ili istraživati nešto, zašto će mu polazište biti upravo ime osobe koja je na fotografiji. To su fotografije od kojih su neke stare i preko 100 godina.
1: Evo, spomenuli ste jedno poglavlje o jeziku tih Hrvata, pa možete li malo opisati njihov jezik, je li on sličan, srodan drugim govorima Hrvata u Mađarskoj ili se nekako posebno razlikuje?
0: Evo, ovako, što se tiče jezika, odnosno mjesnog govora Kukinja, Kukinčani govore štokavski, a štokavskim narječjem govori se približno u polovini naselja, kao što znate, u Hrvatskom. U Hrvatskoj i po mišljenju dijalektologa Hrvati štokavci govornici su nekoga od sljedećih četiriju dijalekata: slavonskog dijalekta, zapadnog dijalekta, novoštokavski ikavski, istočno-hercegovačko-krajiški dijalekt, novoštokavski jekavski, odnosno istočno-bosanski dijalekt, novoštokavski jekavski ščakavski. Naravno, naš autor je pri analizi mjesnog govora Kukinja uzeo obzir mikrotoponime kao najstariji sloj jezika iz vremena kada su nastali, to jest vremena kada su tadašnji stanovnici Kukinja davali nazive imenujući dijelove hatara koji su se obrađivali. To je zapravo jedan od govora Hrvata u Mađarskoj i svi bošnjački Hrvati u okolici Pećuha zapravo govore tim, tako da kažemo, štokavskim narječjem.
1: Evo, za kraj, ova publikacija odnosi se na prošlost, na sadašnjost, a kakva je budućnost prema vama Hrvata u Kukinju?
0: Budućnost Hrvata u Kukinju je kao i svih Hrvata u Mađarskoj, oni su podložni velikoj jezičnoj asimilaciji, ali upravo ova monografija i cilj ove monografije, čiji je nakladnik Hrvatska samouprava Kukinja, zapravo na neki način pokazati koliko je vrijedan hrvatski jezik i koliko je on danas živi u Kukinju. Ima zato mladih ljudi, ima i učenika koji pohađaju iz Kukinja našu hrvatsku školu Miroslava Krleže u Pećuhu. Mi pišemo i o sadašnjosti, ne samo o prošlosti. Dakle, monografija nije samo zbir nekih povijesnih dokumenata, podataka i fotografija, nego ona zapravo i zapis o ljudima i obiteljima i o vjeri, jeziku, školstvu, ali u današnjem svakodnevnom životu, a isto tako i o političkoj organizaciji samih Hrvata u tom naselju, odnosno šire Hrvata u Mađarskoj. Ja vjerujem i znam, kao i do sada se pokazalo, da zapravo monografije ovim naseljima imale su jednu ulogu koja je na neki način pokrenula zajednicu, jer intervjuirati veliki broj ljudi iz tih zajednica, to je veliki posao i s time zapravo na neki način i cijelo selo uvedete u tu priču, a i s ovom monografijom smo pokazali da je to vrijedno i zapravo pokazali smo da je povijest kukinskih Hrvata dio velike povijesti bošnjačkih Hrvata u Mađarsku, kao i njihova sadašnjost, a isto tako da su one sastavni dio hrvatskog nacionalnog bića koji već više od 300-tinjak godina žive izvan matične domovine. Mislim, to, kako da kažem, zato sam rekla da je to znanstveno popularna monografija, jer ona zapravo teži da je razumiju svi čitatelji tih sela, pa tako i Kukinčani, uz jako važne i zahtjevne tekstove. Tu su zapravo i one ljudske priče koje donose i radost i brigu i svakodnevni su i blagdana i odlaske i povratke, zapravo sve ono što karakterizira život Hrvata danas u Mađarskoj na pragu 3. tisućljeća. Mislim da smo i ovoga puta, odnosno ja se nadam da smo ispunili svoj cilj sa Hrvatskom samoupravom Kukinja i napravili zapravo prvu priču na hrvatskom jeziku o Kukinju, i to je jedna velika stvar, a moja je želja za to da na neki način ova knjiga ostane jedno trajno svjedočanstvo o postojanju Hrvata u Kukinju koji su došli prije 300-tinja godina, koji danas sa svim silama nastoji sačuvati kako svoju tradiciju, tako njegovati kulturu Hrvata, svoju kulturu i kulturu matične domovine i naravno pokušati materinski jezik govoriti u svakodnevnoj komunikaciji, što je danas jako, jako teško.
2: Hrvatima izvan domovine.
1: U Orašju su otvoreni 31. dani hrvatskog filma posvećeni velikanu hrvatskog glumišta Ivi Gregureviću. Kako doznaje Matej Iljazović, smotra već više od 3 desetljeća u Bosansku Posavinu

0: donosi najnovije filmove domaće kinematografije, a i ove godine tradicionalno okupila poznata lica iz svijeta filma, javnog i kulturnog života. U sjećanje na Ivu, publika će sljedećih dana imati priliku besplatno pogledati i nagrađivane filmove s ovogodišnjeg Pulskog festivala. Krajem ljeta obala Save već tradicionalno postaje filmska prijestolnica i živi viziju jednog čovjeka, svojeg utemeljitelja, posebnog Ive Gregurevića. Andrija Tunjić, glumac i pisac.
1: On je bio veličanstveni talent, to je Bogom dani. On je, ja mislim da on je bio najveći, najtalentiraniji glumac za prostor bivše Jugoslavije. On je mogao igrati sve. Što god bi se prihvatio, bio je izvrstan.
0: No, za mještane ovoga kraja, on nije bio samo glumačka legenda. Bio je čovjek čija je ljubav prema zavičaju bila jača od svega. Perica Martinović, glumica.
2: On je najviše na svijetu volio svoje orašje. Najviše na svijetu. Kad su došle grozne stvari kao rat na ovim prostorima, sve je napravio da pomogne svome kraju.
0: Ta pomoć nije bila samo u humanitarnom radu. U ratno vrijeme, kada je goli život bio pod upitnikom, Ivo je svojim dijelima slao poruku da Hrvati iz Posavine ne idu nigdje. Iljo Benković, direktor i organizator Dana hrvatskog filma, Ivo Gregurević.
3: U doba najgore i najveće ofenzive na ovaj prostor, on je gradio kuću, to dovoljno govori o njemu. A kuća je, znam se šta je kuća, kuća je dom, kuća je temelj. On je upravo u tim najtežim vremenima gradio to i želio vjerojatno pokazati svima, evo, ne damo se, tu smo i to je to.
0: Upravo iz tog prkosa 1995. godine rođeni su Dani hrvatskog filma. Filmovi su najprije prelazili preko skele, a manifestacija je s vremenom prerasla lokalne okvire i postala poznata kao Mala Pula. Vladimir Andrić, umjetnički direktor Dana hrvatskog filma, Ivo Gregurević.
4: Najbolje iz Pule dolazi u Orašje, najbolje iz Pule dolazi u ovaj naš kraj, uz ovu našu prekrasnu Savu i ovom divnom narodu, ovim divnim ljudima i stvarno nada se, vjerujem da će festival i ove godine biti posjećen.
0: Koliko je ovaj festival bitan za Posavinu najbolje pokazuje činjenica da se uz njega rađaju nove generacije umjetnika kojima je upravo on odredio životni put. Josipa Oršolić, glumica.
5: Za mene poseban značaj, uz festival sam odrasla, zbog festivala sam i upisala glumačku akademiju. Vrlo važno, vrlo za mene emotivno i drago srcu.
0: A kako bi mladi dobili priliku učiti od profesionalaca, festival organizira i praktične filmske radionice, kaže nam Ivan Mokrović, voditelj radionice.
6: Film se stvara, dakle, od početka, od stvaranja ideje, zajedničkog brainstorminga ideja, pa onda scenarij, zatim glumačke probe, onda idemo u snimanje, snimanje traje 3 dana, onda pregledavamo materijal, idemo u montažu i na kraju se film montira i prikazuje zadnji dan radionice ovdje na festivalu u kinodvorani u Orašju.
0: Među mladim filmašima su polaznici iz cijele Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao što su Tanja Bavrka Bošnjak, polaznica radionice iz Novog Travnika, i Paula Jezidžić, polaznica radionice iz Donje Mahale.
7: Mnogo toga smo naučili na radionici stvaranje filma, od samog procesa stvaranja filma i neke povijesti kako je film napredovao kroz stoljeća do današnjeg dana. Također smo imali izradu scenarija, glumačke probe, samo snimanje i proces montaža.
8: Dolazim iz mjesta gdje je rođen Ivo Gregurević, gdje je odrastao. Drago mi što mogu sudjelovati ovdje, što Dani filma i nakon njegove smrti, evo, preuzeli su njegovo ime i dalje nose njegov duh i žive tu.
0: Priča iz Orašja postala je i simbol očuvanja identiteta, korijena i zajedništva Hrvata. Govori Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
9: Možemo otići, možemo promijeniti adresu, možemo živjeti s bilo koje strane granice, ali moramo znati tko smo, odakle dolazimo i nikad ne smijemo zaboraviti niti svoj narod, niti svoje ljude, niti svoj prostor i svoju domovinu.
0: Ove godine posebnu nagradu Ivo Gregurević za izniman doprinos kinematografiji primila je istaknuta glumica Ksenija Pajić.
10: Ova nagrada za mene ne znači samo priznanje za moj rad, nego i podsjetnik da je Ivo bio dio i mog života. Imali smo mnogo glumačkih i privatnih trenutaka. Svoju radost, svoju kreativnost, svoju neposrednost i svoju energiju i ljubav prema ulogama i filmovima prenosio i na mene.
0: Smotra filma traje 12 dana sve do 9. rujna, a ulaz na projekcije je besplatan. I dok se filmska vrpca vrti, Oraš je još jednom dokazuje da legende ne umiru. One žive kroz ljude, sjećanja i svaki novi kadar prikazan na obali Save.

Informativni centar za mir Međugorje i program za Hrvate izvan Hrvatske Hrvatske radiotelevizije u zajedničkoj suradnji su pokrenuli početkom 2026. dokumentarni serijal pod nazivom Ispružene ruke. Serijal govori o Hrvatima u svijetu koji su usko povezani s hrvatskim narodom u cjelini, crkvom i vjerom koja je očuvala njegov identitet daleko od domovine, o ljudima koji uvelike pridonose čvršćem povezivanju naših sunarodnjaka iz svijeta s Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, ljudima koji su usko povezani s Međugorjem i njegovim plodovima, te o promociji hrvatske vjerske i kulturne baštine, utkane u identitet i sve ono što naš narod čini prepoznatljivim u međunarodnim okvirima. Prvi je film u sklopu serijala posvećen Ann Vučić, koja živi u Chicagu, vrlo je aktivna članica hrvatske zajednice i više od 25 godina promovira Međugorje i njegove plodove u Americi, te o njezinoj obitelji i bliskim prijateljima, suradnicima i suputnicima, čija je osobna priča također usko povezana s Međugorjem. Pripremila Tatjana Rau.

0: En je rođena u Cernu, selu 2 kilometra udaljenom od Međugorja. Imala je nepune 2 godine kad je obitelj Vučić bila primorana tražiti izlaz iz strahota koje su zadesile ovaj kraj početkom Drugog svjetskog rata. Kao i mnoge hercegovačke obitelji. Nastojeći sačuvati život od pošasti komunizma. Neki su uspjeli, neki nisu. Nije to od prve pošlo za rukom ni Eninoj obitelji. Potrajalo je dok se nisu izvukli. I stigli u Chicago.
1: U Chicago ima jako puno Hrvata. Jako velika zajednica. Imamo u Chicago 3 hrvatske župe. Zapravo tada kad smo mi došli samo bilo 2. Kasnije je 3. osnovana. I hrvatska zajednica ovdje je stvarno jako bogata.
0: Tog dolaska Enina majka Vida Vučić i danas se živo sjeća.
2: Kad smo stigli u Ameriku, tu su nas dočekali na našem ovdje aerodromu moji roditelji, braća i nevjeste i rodbina, i tako bilo je suza, bilo je radosti i svega. Ja sam bila kod kuće, a moj je muž bio kućopazitelj. A u ono vrijeme, zaista, ako ćeš raditi, mogao si imati ti zgrada i više koliko hoćeš. Tako da smo i mi imali popriličito i čujte, bilo je dobro plaćeno. Moj muž, on bi otišao u hrvatske klubove uvečer i mislim, život je bio u redu, dobar.
1: Negdje krajem 70-ih godina mamin brat je bio dominikanac Nikola Duganđić. Umro je i njegova je zajednica osnovala župu na sjeveru Chicaga i to je postala naša župa. I kad sam ja odrasla u tim godinama, mislim, to je bio centar moga svijeta. Crkva, hrvatski kulturni centar, tu smo nekako se kružili. Ono što je bilo za nas highlight jest kad bi bio neki banket.
0: Prolazile su godine. Život u obećanoj zemlji davao je nadu da djeca imaju budućnost. Ali prilagodba nije bila nimalo laka. Obitelj se uvijek držala skupa. Enina je obitelj s majčine strane bila u Americi, a s očeve ostala u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Tijekom školovanja i promjene mjesta stanovanja, En je prolazila kroz vrlo teško razdoblje kao žrtva vršnjačkog nasilja, o čemu nikome nije govorila. U tim se godinama posve odmaknula od vjere i crkve.
1: Bila sam drugačija, imala sam čudno ime, nije niko mogao izgovoriti ime Ankica, no imala sam roditelji koji nisu govorili engleski, to isto njima bilo neobično. I zbog toga i ko zna koji drugih razloga, ta djeca su počela mene jako maltretirati. I to je trajalo od 5. razred do 8. razred. Nisam imala prijatelja, nisam imala s kim se družiti, bila sam uglavnom sama. I zbog toga sam postala jako, jako ljuta. S druge strane, išli smo u crkvu, čula sam o nekom Bogu ljubavi, koji nas voli, koji je tu za nas. Pa čekaj, ako Bog stvarno postoji, zašto bi on dopustio dijete kao što sam ja da prolazi najvjerovatnije to je neka bajka koju roditelji pričaju svojoj djeci da oni mogu lakše po noći spavati.
0: Ali Bog je imao svoj plan s ovom prkosnom tinejdžericom hercegovačkih korijena koja je duboko u sebi silno trpjela. Početkom ljeta 1981. cijela je obitelj prvi put zajedno pošla na odmor u domovinu. En nije ni sanjala da će joj se tog subotnjeg jutra 27. lipnja život potpuno promijeniti.
1: To jutro tata je planirao da ide shopping u Ljubuškom i zvao je sestru, staju sestru Angie i mene da idemo s njim. I dok smo tako hodali po Ljubuškome, tata je vidio, sreo je jednog rođaka, a nisu se vidjeli, mislim tada 13 godina je bilo da se nisu vidjeli. I tata je pozvao tog rođaka na kavu. I u jednom trenutku taj rođak počeo mu nešto šaptat. Ali sjećam se dobro tatin izraz lice. On je se okrenuo prema Angie i meni i kaže on nama, rođak mi je sad rekao da se u Međugorje Gospa ukazala. Taj trenutak u životu neću nikad zaboraviti. Doslovno sam imala osjećaj kao da sva ona ljutnja što je u meni bila, sva ona patnja, sva ona gorčina, ko da je se nekako stopilo iz srca, izišlo iz srca i ko da je bilo na podu oko mene.
2: Mi smo taj godišnji sproveli kod dede i babe, a cijelo vrijeme bio je put Međugorje, Cerno, Cerno, Međugorje. I hvala ti dragi Bože, dala nam je Gospa tada neku snagu i neku i milost. Mogu samo reći o Gospe moja, hvala ti.
1: Prije toga, meni je vjera bila, trebaš ovo, ne smiš to, idemo u crkvu nedjeljom, postimo petkom. Doživjela sam kako je Bog živi Bog, who interacts with us, koji želi biti s nama u svakodnevnom životu.
0: Jeninoj sestri Angelini Sontag, Bog je u Međugorju pokazao pravi put.
3: I can't believe how lucky my family and I were that we were there that summer, that we were given that gift.
0: Ne mogu vjerovati koliko smo moja obitelj i ja imali sreće što smo toga ljeta bili ondje, što nam je darovan taj dar. Mislim da mi je prvi susret s Međugorjem dao spoznati da u vjeri postoji nešto dublje za čim vrijedi tragati. Odlazila sam u crkvu, no jesam li osjećala onu vatru u sebi? Nisam. Mislim da je upravo Međugorje u mom životu probudilo vjeru koju su mi roditelji usadili u djetinjstvu. Ali ona nutarnja vatra pojavila se u meni u Međugorju. Blažena Djevica Marija bila mi je na neki način most prema Isusu i Bogu. Ona mi je bila utjeha. Poput majke koja mi govori, sve će biti dobro. Voljena si.
1: Poznala sam jednu ženu ovdje u Chicagu koja je isto doživjela nešto veliko preko Međugorje i ona je osnovala jedan međugorski centar u Chicagu i ona mi je rekla da ona želi organizirati grupu u Međugorju i kao mene zamolila da ja vodim tu grupu. Kad sam tu prvu grupu vodila, tada nisam znala da li će biti druga, da li će biti deseta, kasnije sam shvatila tako Bog djeluje. On nikad ne pokaže šta će biti taj plan za 10 godina, nego ideš korak po korak po korak. I to je tako počelo. Vodila sam grupe i u Lurdu, i u Fatimu, i u druge, i bila sam osobno na sveta druga svetišta. I stvarno su i prekrasne, i duboke, i daje jedno bogatstvo vjeri. Ali ono što se događa u Međugorju je nešto drugo. I ovdje u Međugorju ljudi idu na ispovjed i promijene svoje živote. Ne možeš ti imati iskustvo Boga i ostati isti. To te fundamentalno mijenja i mora te mijenjati. Ako te ne mijenja, to nije autentički dodir s Bogom.
0: Angelinin suprug Richard također je imao posebno vlastito iskustvo s Međugorjem, nakon čega je krenuo posve drugim putem. Na tom putu čekali su ga i Angelina, koja će postati njegova buduća supruga, i Anne, s kojom će ostvariti blisku dugogodišnju suradnju u organizaciji hodočasničkih grupa u Međugorje.
4: I did have my own personal conversion in Međugorje.
5: U Međugorju sam doživio osobno obraćenje. Bilo je to početkom 90-ih godina u životnom razdoblju kad sam, rekao bih, bio spreman za susret s Bogom. Prije toga Bog nije imao baš važno mjesto u mom životu. Odlučio sam otići u Međugorje, ali kao mnogo puta prije, odlučio sam povesti i obitelj. Pošli su moja majka, baka, ujaci. Bilo nas je 17 ili 18. Bio mi je to vrlo snažan doživljaj. Doslovno mi je promijenio život. Vodio sam tvrtku za izravnu prodaju i zapošljavao 100 ljudi. Uspješno smo poslovali, ali to nije bilo ono što je Bog želio za mene. Izvukao me iz toga i sad vodim Tecton Ministries, tvrtku za organiziranje hodočašća. Mnogo godina poslije u crkvi sam upoznao Angie. Povezala nas je zajednička ljubav prema Međugorju, koja je pomogla da naš odnos raste i da počnemo život na pravim temeljima. Međugorje je i dalje važan dio našeg poslanja, ali danas djelujemo u mnogim zemljama diljem svijeta. Neizmjerno sam zahvalan Gospi jer je od nje sve krenulo.
1: Bog je se pobrinuo, doveo nekako u moj svijet 4 prijateljice, koje su mi najbolje prijateljice na svijetu. Jedna, nažalost, je umrla prije par godina. I svi oni imaju svoje svjedočanstvo Međugorje. One su mi dodatne sestre u Kristu. I kad god jedna od nas prolazi kroz neku krizu, druge su tu da budu podrška.
6: To je put koji svijet nekad ne razumije, kaže Ann Vučić.
1: Ja sam bila prva među njima koja nije razumila nekad to što Bog traži od mene. I to su meni uvijek bile najveće borbe. Neki ljudi jednostavno možda treba malo više vremena da dođu do vjere. Ja želim činiti što god mogu da ljudi upoznaju Boga. Ostalo je na Boga i na ljudsku odluku hoće li prihvatiti to što Bog nudi. Nije Papa Ivan Pavao II. Bez razloga rekao da Međugorje je duhovni centar svijeta. Inače znam jako, jako puno svećenika koji su dobili svoje svećeničko zvanje preko Međugorje. I sada je taj Međugorski informativni centar za Ameriku osnovan, pa sam dio toga.
7: Informativni centar Mir Međugorje u proteklih nekoliko godina snažno je raširio mrežu svojih centara u svijetu. Danas, osim Matice u Međugorju, postoje službeno organizirani centri u 10 jezičnih govornih područja diljem svijeta. Centar za englesko govorno područje osnovan je u Majamiju 2023. godine. Kruna ove priče je suradnja s hollywoodskom producenticom Holly Carney, poznatom po produkciji vjerskih filmova, među kojima je Glasovita Fatima.
8: I have known Ann Vučić for decades. She's...
6: Poznajem Ann Vučić već desetljećima. Dolazila je u San Diego. U više navrata govorila je u našoj kršćanskoj ženskoj zajednici u župi Svete Elizabete u Carlsbadu. Svi vole Ann. Kad god je došla, rekla bih joj: "Znaš, čujem da crkva ne priznaje Međugorje." I nabrojila bih sve razloge zašto ljudi ne vjeruju u Međugorje i smatraju ga kontroverznim. Bez obzira na to, poznajete li Ann Vučić, znate da je čvrsta i postojana. Nikad nije ulazila u raspravu, niti se branila od mojih prigovora. Samo bi rekla: "Dopusti mi da ti ispričam što Bog ondje čini." Bila sam jedna od onih koji su vjerovali glasinama ljudi koje sam poštovala i voljela, ali koji nikad nisu bili u Međugorju. Počela sam drukčije razmišljati i danas na Međugorje gledam drugim očima. Takvu živu vjeru naroda nisam doživjela u Fatimi, gdje sam bila nekoliko puta, ni u Lurdu. En je dio vjere tog naroda, to više što se ondje rodila. I evo me treću godinu zaredom rintam rame uz rame s En kao partnericom. Kad se osjećamo poput para volova koji oru njivu, uporno se penjući uzbrdo, tražeći sredstva, pronalazeći istomišljenike koji vjeruju u naš projekt bez obzira na rezultat. To neće biti klasični kršćanski ili katolički film. Neka to bude uzbudljiv, igrani film, pun akcije, humora i romantike, svega što će privući gledatelje diljem svijeta.
8: You know, 50 million pilgrims have traveled to Međugorje.
6: Znate, Međugorje je dosad posjetilo 50 milijuna hodočasnika. Kad sam to rekla našem producentskom partneru, prva reakcija je bila: "Što? Zašto je 50 milijuna?" ljudi.
8: He looked at Anne and me and said, "Why have only 50 million people come here?"
6: Enina adresa u Chicagu tek je životna postaja, a jezero Michigan tek duhovna oaza, daleko od njezina pravog doma, Međugorja.
1: Kad dođem tu, imam osjećaj da mi duša diše. Preko Gospe sam došla do vjere i ona je uvijek ta koja me vodi. Sve ovo što radim je zapravo sve njezino. Ja sam samo tu kao ispružena ruka i ništa drugo.

Dodajmo na kraju, televizijski dokumentarni film o N. Vučić u sklopu serijala Ispružene ruke, koji zajednički ostvaruju informativni centar Mir Međugorje i program za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a, premjerno je na rasporedu na Malu Gospu u utorak 8. rujna u 15 sati i 35 minuta na prvom programu Hrvatske televizije.

Poštovani slušatelji, bila je to emisija Hrvatima izvan domovine. Ponovno smo s vama i sljedećeg četvrtka. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
2: Predsjednik Milanović podupro subotni prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama Kaznenog zakona.
2: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo.
2: Jačaju napetosti između Rusije i Europske unije nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig. Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko sabotaža, a na ruske hibridne napade upozoravaju i obavještajne agencije drugih europskih zemalja. Jelena Mikovčić.
3: Pokušaj napada dronom na ukrajinski transportni zrakoplov u njemačkoj zračnoj luci u Leipzigu izazvao je ozbiljnu krizu između Berlina i Moskve, nakon što je Njemačka i službeno optužila Rusiju. U međuvremenu dogodila su se još dva napada na trafostanice koja se istražuju, kao i požar podmetnut ispred kompleksa u Minhenu u kojem su smještene obrambene tvrtke. Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul upozorava.
4: Unsere Sicherheit ist durch Russland bedroht.
0: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
3: O zajedničkom otporu ruskim prijetnjama Vadepul je razgovarao s kolegama iz Francuske te Poljske, Jeanom Noelom Barom i Radoslavom Sikorskim, koji su potvrdili punu potporu.
0: Ne treba niti spominjati da tako ozbiljan čin usmjeren na prometnu infrastrukturu u srcu Europe ne može proći bez posljedica. I podupiramo mjere koje je Njemačka poduzela u tom smislu. Nećemo prihvatiti nekažnjivo testiranje naših granica i neprijateljske aktivnosti na našem teritoriju. Nećemo tolerirati paleže, napade na željeznice, ubojstva i druge provokacije.
3: Kao odgovor na njemačke optužbe i na zatvaranje ruskih institucija u Berlinu, Moskva je najavila zatvaranje podružnica njemačkog Goethe instituta. Danske vlasti otkrile su konkretne pripreme za rusku sabotažu obrambene industrije. Poljska tvrdi da je napad na njihovu tvornicu dronova također čin sabotaže. Prema informacijama više europskih obavještajnih službi, na tlu Europske unije trenutačno djeluju najmanje 4 mreže za sabotaže koje se povezuju s ruskim službama. Europska komisija priprema nove mjere kojima bi se dodatno ograničilo izdavanje viza ruskim državljanima zbog sigurnosnih rizika. Iako je od agresije na Ukrajinu broj viza Rusima pao s 4 milijuna na godinu na oko 600 tisuća, objavio je glasnogovornik komisije Marko Slamer.
5: Sada je vrlo važno da ti brojevi ostanu niski i da nastave padati. Pripremamo prijedlog ciljanih restriktivnih mjera u području viza, kako bismo odgovorili na sigurnosne rizike koji proizlaze iz neprijateljskih djelovanja trećih zemalja.
3: Rusija poriče bilo kakvu umješanost u incidente. Predsjednik Putin oštro je osudio i zapljenu broda na udaljenom arktičkom otočju Svalbard, usporedivši to s terorizmom. Norveška je naime na zahtjev Ukrajine zadržala brod u sklopu nastojanja ukrajinske državne energetske kompanije Naftogaz da naplati arbitražnu odštetu.
2: Na sutrašnjoj sjednici vlade na dnevnom je redu odluka o kupnji južnokorejskih 18 samohodnih višecjevnih lansera raketa Chunmoo s pripadajućim raketama za 435 milijuna eura.
0: Bila bi to, nakon zrakoplova Rafala, nabava najvažnijeg oružanog sustava za hrvatsku vojsku od završetka Domovinskog rata. Riječ je o strateškom naoružanju velikog dometa. Iako se broj ugovorenih raketa ne zna, Hrvatska tim ugovorom nabavlja balističke raketa dometa 300 plus kilometara kao sustav odvraćanja. Prema pisanju Jutarnjeg lista, Chunmoo, u slobodnom prijevodu nebesko oružje, trebao bi zamijeniti postojeće višecijevne lansere raketa Vulkan i Grad. Razgovori o suradnji s Južnom Korejom počeli su prije godinu dana tijekom posjeta ministra Anušića Seulu. Na vladinoj sjednici trebale bi se donijeti odluke o nabavi dodatne opreme za bojne zrakoplove Rafale, opreme za nadogradnju komunikacijskog sustava HRZ-a te druge vojne opreme.
1: Kronika dana.
2: Danas istječe rok za savjetovanje s javnošću o nacrtu izmjena kaznenog zakona. Na sjednicu vlade treba bi doći za tjedan dana. Dalekosežne promjene kojima se od iduće godine planira uvesti doživotna zatvorska kazna na savjetovanju s javnošću bile su samo jedan tjedan. Reagirao je uz ostalo civilni sektor koji je upozorio kako je riječ o postupku suprotnom osnovnim principima vladavine prava. Snježana Kralj.
3: Doživotni zatvor ključna je izmjena kaznenoga zakona koju je ministar pravosuđa Damir Habijan najavio početkom ljeta nakon što je osuđeni ubojica na kućnom pragu u Drnišu ubio mladića koji mu je dostavio picu. Zakonske izmjene dobile su širi obuhvat.
6: Iskoristili smo ovu priliku obzirom da je predmetni zakon vezan za uvođenje instituta doživotnog zatvora u javnom savjetovanju da uvedemo i novo kazneno djelo, da su to teške kaznene djela protiv okoliša, a obzirom na nažalost tragične događaje koje su obilježili i ovu ljetnu sezonu, govorimo o požarima, obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne, dakle govorimo o dva zakona.
3: Oba prijedloga ušla su u savjetovanje s javnošću prije tjedan dana. Rok u kojem se mogu podnositi primjedbe istječe već danas. Reagiralo je na to niz udruga. Izvršna direktorica Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Vanja Mladineo.
7: Suprotno osnovnim principima vladavine prava da se javna rasprava o dalekosežnim promjenama kaznenog zakona ograničava na samo tjedan dana. Između ostaloga i preporuka komisije da bi trebale države članice posebno predvidjeti sredstva i vrijeme kako bi osigurali konstruktivne konzultacije, uzimajući u obzir i sezonu godišnjih odmora.
3: Uz centar Miko Tripolo iza tog stajališta stali su i GONG, Kuća ljudskih prava i Hrvatsko novinarsko društvo. Primjedba za sad ostaje samo komentar u e-savjetovanju, premda udruge podsjećaju.
7: Postoji, to je stari dokument i u Hrvatskoj na nacionalnoj razini kodeks o sudjelovanju civilnog društva, on isto tako predviđa nekakve razumne rokove.
6: Plan je da to bude na vladi u prvom čitanju 10. rujna, nakon toga naravno slijedi i saborska procedura.
3: Najavljuje pak resorni ministar Damir Habijan.
2: Ne stišavaju se reakcije uoči subotnjeg prosvjeda za Liku. Dok oporba upozorava na sve više crnih točaka odlaganja opasnog otpada, premijer Andrej Plenković poručuje da će se svi rokovi maksimalno ubrzati i da je prema svim pouzdanim mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sve u redu za sigurnost i zdravlje građana. Igor Rokičić.
8: Most je na konferenciji za novinare iznio nalaze koji, kako kažu, potvrđuju odlaganje opasnog otpada na još jednoj lokaciji u Ličkom Osiku. Ličani su sami platili 5000 eura laboratoriju u Berlinu, kaže Zvonimir Troskot.
9: To nije nikakva sekundarna sirovina, to nije nikakvo bezazleno smeće, dakle riječ je o kemijski kontaminiranoj plastici gdje imamo antimon, olovo i prisutnost pah ulja. Evo vam otrovnog otpada, odnosno koktela koji se nalazi na dodatnih 5 km od centra Gospića.
8: Ni prosvjed, ni oporba neće taj problem riješiti, nego će to učiniti vlada, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
10: Onaj ko ima želju da problem riješi, mogao jučer biti 2,5 sata na vrlo detaljnom, sadržajnom sastanku gdje su predstavnici onih građanskih inicijativa koje su bile na sastanku dobili sve odgovore.
8: I dok premijer ponavlja da će krivci kazneno odgovarati, za većinu, odnosno 33.000 tona otpada u Gospiću, vlada i dalje nije objavila plan i rokove sanacije, upozoravaju iz SDP-a. Zbog toga će Ministarstvo zaštite okoliša predati prijavu štete u okolišu na lokaciji u Gospiću, rekao je bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović.
11: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. To nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
8: Na prosvjedu inicijative Gospić je naš dom u subotu u Zagrebu očekuju se deseci tisuća ljudi. Razumijem gnjev Ličana koji imaju pravo izraziti svoje nezadovoljstvo, kaže ministar poljoprivrede iz redova DP-a David Vlajčić.
12: Ono što je s naše strane bitno da čujemo sve poruke koje dođu, jednostavno da država da garanciju da se takve stvari neće više događati.
8: Prosvjed za Liku bit će u glavnom gradu u kojem također ne nedostaje crnih točaka odlaganja opasnog otpada. U gudronskim jamama na Savici nalazi se oko 33.000 tona industrijskog otpada. Nakon što je jučer gradonačelnik Tomašević rekao rekao da je sanacija te lokacije odgovornost države, predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava da neopravdano pere ruke i bježi od odgovornosti.
13: Neka uzme dokument u ruke koji se zove program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite izvorišta grada Zagreba. U tom istom dokumentu se izrekom kao nositelj za Gundorske jame spominje grad Zagreb.
8: Opasan industrijski otpad nalazi se kod vodocrpilišta Petruševec, koje vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana.
2: Predsjednik Zoran Milanović oglasio se na Facebooku o subotnjem prosvjedu.
14: Očuvanje prirode i čovjekova okoliša, a time i zdravlja ljudi, jedna je od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Svako javno okupljanje i mirni prosvjed kojemu je cilj očuvanje prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi treba podržati, pogotovo u situaciji kada su institucije države propustile to učiniti, kao u slučaju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Hrvatski građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, stoga imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili. Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada.
2: Počeo je očevid kojim bi se trebalo utvrditi što je uzrokovalo požar u karlovačkoj poslovnoj zoni Mala Švarća, u kojem je izgorjelo skladište boja i lakova te susjedni objekt skladište jednog trgovačkog društva. Kriminalističkoj policiji iz Karlovca pridružit će se forenzičari iz centra Ivan Vučetić. Očevid bi mogao potrajati i nekoliko dana. Na rijekama Mrežnici i Korani i dalje je zabranjeno kupanje nizvodno od Male Švarće.
0: Britanski premijer Andy Burnham i francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarali su u Downing Streetu o ilegalnim prelascima migranata, ratu u Ukrajini i odnosima Velike Britanije i Europske unije. Burnham je rekao da dvije zemlje moraju uvijek biti korak ispred kriminalnih skupina koje mijenjaju svoje metode prijevoza ljudi preko La Manche. London je najavio slanje dodatnih 45 policajaca na plaže u zapadnoj Francuskoj u nadolazećim tjednima, čime će se gotovo utrostručiti raspoloživi resursi na tom području. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se 100 njegovih pristaša s transparentima Mladić, srpski heroj i junaci nikada ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju 10,000 ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña, svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanjem mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
15: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
2: Kronika dana. Dan je Virovitičko-podravske županije. Otvorena je nova zgrada vrtića, obnavlja se gradska knjižnica, a potpisan je ugovor za izgradnju bazenskog centra vrijednog 8.700.000 eura. U Virovitici je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s ministrima, evo njegove izjave nakon otvorenja vrtića.
16: 205 novih mjesta u vrtićima, 38 novih radnih mjesta, Ukupni kapaciteti Cvrčka su sada, koliko vidim po podacima, na preko 650 djece, što je sjajna poruka, i to poruka kada vidimo da su i brojevi u smislu broja rođene djece porasli u ovoj 2026. što govori o ispravnosti velikih ulaganja u politiku demografske revitalizacije.
2: U susret novoj školskoj godini u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. Evo što je rekao o broju prvašića, te postoji li i dalje trend velikog broja odgoda upisa.
17: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa, ali preko 36.500, dakle tu negdje 700. Vidit ćemo definitivno kad se sve skupa posloži odmah na početku godine, kad se upišu svi u e-matice i kada dobijemo egzaktne podatke. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%, za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8.34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici, svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da neće čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend. Ako budemo na 8% ove godine, možda smo ipak nešto postigli.
2: Unatoč visokim temperaturama, početak nastave u Dalmaciji neće se odgoditi. Učenici svih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji će u školske klupe sjesti za 4 dana 7. ovog mjeseca, potvrdio je županijski pročelnik za prosvjetu Tomislav Đonlić.
18: Nema riječi o odgodi, trenutno se provode evo završni pripreme po školama za početak nastave. Nastava će se odvijati dalje prema školskom kalendaru kako je planirano. Prema ovome što su najave vremenske prognoze, neće biti značajnijih promjena vremena. Znači, ništa se ne bi u principu bitno ni dogodilo da se donese odluka o promjeni kalendara za 7 dana, a vremenske prilike će biti iste ili slične. Znači, jednostavno vrijeme je takvo kako je i ovih prvih vjerojatno 15 dana su skupa ćemo morati biti malo strpljivi, odnosno tih 15 dana je uvod u školsku godinu. Očekujemo da u rujnu dođe do ipak do tog zahlađenja i da će normalno moći funkcionirati.
2: Belgijski državljanin uklonio je dio žičane ograde pod naponom oko svoje kuće u uvali na Visu. Tvrdi da mu nije bila namjera privatizirati obalu i sprečavati prilaz moru, nego se htio zaštititi od koza koje lutaju tim područjem. Odbacio je navode da je on izgradio kuću i betonski mol, tvrdeći da je tamo sve već bilo izgrađeno godinama prije nego što je kuću kupio. Protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja prometa pomorskog dobra.
0: U ponedjeljak počinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Ciljani iznos je 1.750.000.000 eura. Moći će se ulagati u tromjesečne trezorce uz godišnji prinos od 2,75%. Građani će u poslovnicama FINA putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica trezorce moći upisivati do 14. ovoga mjeseca do 11 sati, što je i krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu. Minimalni upis je 1000 eura.
2: Više od 50 natjecatelja iz 26 zemalja okupilo se na 71. svjetskom prvenstvu u oranju, koje je poslije podne svečano otvoreno na farmi tvrtke Mitrovac Podravke Agri u Baranji. Natjecateljski dio programa održat će se sutra i preko sutra u dvijema oračkim disciplinama, plug ravnjak i plug premetnjak. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je da su se u Baranji okupili natjecatelji s 5 kontinenta. Smatra kako domaća poljoprivreda ima što pokazati, te da je Slavonija dobila priliku predstaviti svoje goleme potencijale i resurse.
19: Hrvatska je ponosni domaćin 71. svjetskog natjecanja u oranju. 26 zemalja s 5 kontinenata, 51 natjecatelj su u Grabovcu, kraj Osijeka, u Osječko-baranjskoj županiji i natječu se za titulu najboljeg svjetskog prvaka u 2 discipline u oranju. Poljoprivreda, oranje, tradicijski način obrade zemlje su nešto što Hrvati znaju, što rade i s čim očekujemo i dobar rezultat. rezultat naših natjecatelja, no obrada zemlje mora napredovati, nova znanja, nove tehnologije se moraju uvoditi. Vidimo kako živimo u vremenima klimatskih ekstrema, ne prolaze godine bez prirodnih nepogoda, od suše, tuče do svih drugih. Ali opet onaj ko primjenjuje tu tehnologiju, tko gleda zemlju, procjenjuje kada, što, je opet čovjek, i opet se vraćamo na vrijedne ruke naših ljudi, na naše znanje. Svim natjecateljima ovdje želim oštro oko, mirnu ruku i dobre rezultate.
2: Pripremio Dame Oramić Kovačić.
20: Dobro večer. Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljen je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda, objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura. Na teniskom US Openu od sinoć više nema hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji, nakon što je Dino Prižmić izgubio od Tomija Pola, Adona Vekić od Dan Lee. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
21: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno, ponegdje i povećano na oblaku. U noći rano ujutro na sjeveru bilo ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar je većinom bio slab, a u gori je umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu je u prvom dijelu dana puhala slaba do umjerena bura, podno velebitena udara jaka, a poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bila je između 28 i 33, a u Dalmaciji do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Na sjeveru unutrašnjosti uz porast na oblake lokalno može biti ponekog pljuska. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, još u noći ujutro, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti mjesecimice umjerena na oblaka. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u prvom dijelu dana bura, od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18, a na moru 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna između 30 i 34 celzijeva stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te u većini krajeva vruće, osobito na Jadranu. U subotu unutrašnjosti prolaze na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom naviđer mjesemice kiše ili poneki pljusak. Vjetar većinom slab, od sredine subote prolaze umjereni jak sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a u subotu jugo navečer bura. Temperatura zraka na Jadranu bez veće promjene. U nakopnu dnevna u nedjelju u blagom padu, a jutro je razmjerno svježa.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Raste napetost između Europske unije i Rusije. U Njemačkoj se istražuje nekoliko sabotaža.
2: Predsjednik Milanović podupro subotnji prosvjed za Liku u Zagrebu.
0: Istječe rok za javno savjetovanje o izmjenama Kaznenog zakona.
2: U Baranji otvoreno svjetsko natjecanje orača.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredili Andrej Štrkalj i Grgo Mrvica.

rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala što se nisam rodi kao čovjek.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale jučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Vijesti. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je to Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
1: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
3: Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Hake na u Real Madrid za po 1,5 milijun eura. Brončanom medaljom Mateje Parlov-Koštro u polumaratonu učinak naših sportaša na 20. mediteranskim igrama zaključen je na brojci od 39 odličja, 6 zlatnih, 18 srebrnih i 15 brončanih. Rekordni je to doseg naše delegacije na ovom natjecanju, a među 4,5 tisuća sudionika iz 26 zemalja najuspješnija je u Tarantu bila domaća reprezentacija Italije s 233 medalje. Sljedeće mediteranske igre za 4 godine zajednički bi trebali organizirati Albanija i Kosovo.
0: Vremenska prognoza. Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka. Vjetra slab i umjeren jugozapadni na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18 na moru, od 21 do 26 stupnjeva. Najviše od 30 do 34 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da svako javno okupljanje u kojem je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale prekjučerašnjem sastanku. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović predao je prijavu Ministarstvu zaštite okoliša zbog štete u okolišu u Gospiću. Poručio je da time želi natjerati vladu i ministarstvo da na brže saniranje štete.
3: Podnosimo ovu prijavu, ne zato što se nadamo da će vlada na taj način sanirati svoju političku štetu, jer jedino što čine je upravo to. Vidjeli ste i da njihov dolazak Andreja Plenkovića u Gospić je pokušaj ne sanacije ilegalno odloženog otpada, nego pokušaj sanacije političke štete. To više nije moguće, to nećemo dopustiti, jer u ovakvim situacijama netko mora odgovarati.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
4: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog sustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Gotovo 100 ilegalnih migranata uhićeno je na području Gradiške u Bosni i Hercegovini. Akcija je provedena u koordinaciji s hrvatskom policijom. Kako bi spriječili njihov prelazak u Hrvatsku, naša je policija pojačala nadzor plovilima i dronovima. Dio migranata je uhićen, a neki su pobjegli. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost te optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
5: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
1: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Posmrtni ostaci osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro u zatvoru Haškog suda, dopremljeni su u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade. Na nekoliko nadvožnjaka okupile su se stotine njegovih pristaša s transparentima Mladić srpski heroj i junaci nikad ne umiru. Prema pisanju tamošnjih medija trebao bi biti pokopan u ponedjeljak. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se na pogrebu očekuju deseci tisuća ljudi. Zbog osobito snažnog El Niña svijet se treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u idućim mjesecima, upozorila je Svjetska meteorološka organizacija. El Niño nastaje zagrijavanje mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, gdje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka. Iako je ova godina bila teška, iz UN-ove agencije tvrde da će iduća biti još teža. Klimatski znanstvenik s Imperial College-a Theodore Keeping.
1: Klima se mijenja iznimno brzo i još ne znamo kako će El Niño kao vremenski obrazac reagirati na buduće klimatske promjene. No ono što znamo jest da se, kako se klima nastavlja ubrzano zagrijavati, vjerojatnost gotovo svih ekstremnih vremenskih pojava, osim ekstremne hladnoće, povećava. Znamo i da će se taj trend nastaviti sve dok se klimatske promjene ne zaustave. El Niño pritom dodatno utječe na vjerojatnost pojave takvih ekstremnih vremenskih uvjeta i pridonosi određenim vrstama ekstremnih vremenskih događaja.
0: Vijesti. U ponedjeljak počinje nova nastavna godina za više od 440 tisuća učenika. Prvašića je oko 36.700, malo više nego lani. O početku nastavne godine u središnjem dnevniku HTV-a govorio je resorni ministar Radovan Fuchs.
6: Još nismo do kraja došli do finalnih brojki upisa. Naravno, tu ćemo onda vidjeti koliko imamo odgoda upisa, ona boljka koja nas prati svake godine. Prošle godine smo ih imali preko 11%. Za sada ove godine baratamo se brojkom negdje oko 8,34. Nije malo i to je dosta, ali ako tako ostane, bit će manje nego prošle godine. Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu u stvari postavljaju roditelji. Ne znam iz kojih baš pobuda, jer naravno da liječnici i svi oni koji daju finalnu procjenu i ocjenu da li je dijete sposobno krenuti u prvi razred, sigurno neće propustiti nekoga za kojeg ima opravdanja da odgodi školsku godinu i početak školovanja. Ali roditelji, eto, ne znam, pokušava se s njima razgovarati, uvjeravati ih da to nije dobro i da ne čine baš uslugu djetetu, ali svejedno taj trend.
0: Sport. Pripremio Damir Amić Kovačić.
7: Dok u hrvatskom nogometu čekamo ponedjeljak i objavu premijernog izbora Slavena Bilića za nove akcije vatrenih, samim time i konačnu odluku o nastavku reprezentativne karijere Luke Modrića, argentinski nogometni savez mislio je način kako odati počast Leo Messiju, koji je objavio kraj svojih nastupa u nacionalnom dresu. Sve utakmice u Argentini ovoga vikenda bit će prekinute u 10. minuti kako bi sudionici i gledatelji zapljeskali u znak zahvale najuspješnijem igraču u njihovoj povijesti. Tijekom ljetnog nogometnog prijelaznog roka objavljeno je više od 1400 međunarodnih transfera u ženskom profesionalnom nogometu, što je gotovo 20% više od dosadašnjeg rekorda, objavila je FIFA. Udvostručena je potrošnja klubova na više od 25 milijuna eura, iako i dalje neusporediva s iznosima u muškom nogometu, u kojem su ovoga ljeta klubovi potrošili približno 10 milijardi eura prema FIFA-inoj studiji. Najveći transferi nogometašica ovoga ljeta bili su prelasci Brazilke Caroline iz Manchester City-a u Barcelonu, te Šveđanke Schroeder iz Hakena u Real Madrid za po 1,5 milijuna eura.
0: I upravo smo primili vijest kako je oko 23 sata izbio požar na području Rupotina i Ninčevića iznad Solina. Vatra je planula unutar naselja, pa vatrogasci ulažu velike napore kako bi spriječili širenje požara i zaštitili obližnje kuće. Dodatne probleme stvara jaka bura koja puše na tom području.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano ujutro na sjeveru, mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slab i umjereni jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručuje predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, pa onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ o hibridnim prijetnjama i napadima kojima trenutačno svjedočimo u mnogim dijelovima Europe.
5: Pronašli su bespilotnu letjelicu koja se srušila u zračnoj luci u Leipzigu. Zaključili su da je slična onima kojima se koristi Rusija, iako to ne mogu sa sigurnošću potvrditi. Na temelju te pretpostavke odlučili su zatvoriti naš generalni konzulat u Bonu i rusku kuću, naš kulturni centar u Berlinu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro na sjeveru mjestimice umjerena na oblaka, vjetar slabi i umjeren jugozapadni, na moru i sjeverozapadni, a ujutro bura. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviše od 30 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ivan Živko, uredio Andriš Trkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović oglasio se o nelegalnom odlaganju otpada u Gospiću i subotnjem prosvjedu u Zagrebu. Poručio je da je svako javno okupljanje kojemu je cilj očuvanje prirode i zdravlja ljudi treba poduprijeti, pogotovo kada su državne institucije to propustile učiniti. Građani, a pogotovo Gospićani i Ličani, imaju pravo tražiti i dobiti odgovore koje do danas nisu dobili, poručio je predsjednik. Evo što je još objavio na društvenoj mreži.
1: Prosvjed u Zagrebu vidim kao poziv hrvatskih ljudi upućen odgovornim institucijama da brže i efikasnije počne rješavati problem opasnog otpada u Gospiću i drugim mjestima, ali i kao poziv da se utvrdi odgovornost sviju koji su omogućili uvoz i nezakonito odlaganje opasnog otpada. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
0: Premijer Andrej Plenković rekao je da će se rokovi za sanaciju otpada u Gospiću poštovati. Ponovio je da je voda za građane zdravstveno ispravna, te da mu nije jasno zašto se sve građanske inicijative nisu odazvale sastanku u srijedu. One koje jesu, poručuje, dobile su odgovore na sva postavljena pitanja. Iako ističe da je subotnji prosvjed u Zagrebu demokratsko pravo građanskih inicijativa, kritizira oporbu koja je, tvrdi, cijelu situaciju ispolitizirala.
2: Agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, a onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu. Pa taj rukopis vide iz svemira. Dakle, oporba je nakon trećeg poraza za redom na parlamentarnim izborima 2020. odlučila ići u strategiju kaosa. Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Uništavanje okoliša uskoro će postati teško kazneno djelo u Hrvatskoj za koje neće postojati zastara. Dio je to zakonskih izmjena koje će se idući tjedan naći na sjednici vlade. O tome se raspravljalo i na javnom panelu pod nazivom Ekocid Hrvatska među prvima u EU uvodi teško kazneno djelo. Resorni ministar Damir Habijan.
3: Ono što je naš prijedlog da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što znači da 40 godina, a obzirom da smo u fazi izmjena kaznenog zakona i zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, onda to znači da za one najteže oblike takvog kaznenog djela, to znači ako su posljedice dugotrajne ili nepopravljive i po ekosustav i po pitanju bioraznolikosti ili georaznolikosti, onda je moguće, onda bit će moguće u budućnosti izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Jače u napetosti između Rusije i Europske unije. Nakon što je Njemačka optužila Moskvu za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig, Rusija je zabranila rad mnogim njemačkim zakladama i organizacijama. Istodobno u Njemačkoj se istražuje još nekoliko izgreda kao moguća sabotaža. Rusija odbacuje odgovornost, optužbe naziva političkom provokacijom. Nakon njemačkog ministra vanjskih poslova Vadefula, poslušajte i ruskog ministra Lavrova.
4: Rusija ugrožava našu sigurnost, osobito kad je riječ